Я тебе так просто під гітару заспіваю всі свої пісні. Розкажи, чому лише про тебе написані вони. Я тобі так просто під гітару заспіваю аж до темноти. Як зазнав

0: Жоден з нас не народжений для війни, але всі ми тут зараз, щоб захистити нашу свободу. Полк Азов.
1: А й посмішка, справжній нікотин, я залежний, не можу надихатись ним сповна. Лиш скажи, що потрібно, щоб ти посміхала щодня. А й посмішка, справжній нікотин, я залежний, не можу надихатись ним сповна. Лиш скажи, що потрібно, щоб ти посміхала щодня. Саме ти перевернула мій світ, саме ти причина на новий хіт, і для тебе готовий на все, бо для мене ти є все.

справжні ні години, залежний не можу надихатись ним сповна. Лиш скажи, що потрібно, щоб ти посміхала щодня.

нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч.

Ми боремось не тому, що ненавидимо тих, хто знаходиться перед нами, а тому, що любимо тих, хто у нас за спиною. Роман Шухевич.

село, що у закладках в чорта. Мила, ти можеш тут бути впевнена лише вчора. Кожен просякнутий снігом шлях з тих, які йтимуть звідси, буде дорогою до життя, з сумками в бік столиці.

плетуть удвох вузли залізничних колій. Лінія фронту сплощує світ, спрощує кожен вибір. Варто із неї зійти у бік, з'явиться третій вимір. Вулиця тиха додасть об'єм, сльози не так пектимуть. Погляд занурений у бульвар вчитиме перспективі.

Виживи хоч би заради вас, визнається за осердя. Ти ще не бачив стільки життя, скільки він бачив смерті. Сніг напивається ґрунтом, мов м'ятий листок чорнилом. Більше за все я хотів би, щоб ти таки залишилась.

Разом Геті більше не загубились. Сумку чатуй, наче посах, вірений нареченій. Знайдеш у мирній кав'ярні вірш, кинутий до кишені. Клястимеш мовчки автора слів, надто твоєї втечі. Тільки б читали ви це удвох, кожен різдвяний.

ти? Прошу, обери себе. Бо лише у безумовній любові породиться важка робота над помилками. Безжалісна дуель із власним «я». І коли ти обереш себе, станеш чесним до себе, я знову вийду на біс, щоб написати тобі «Привіт».

Ніби нещодавно був малим і слухав цей трек. А вже сам тато, і так багато хочеться сказати тобі, мій. Коли сили вже нема, коли стрілки на нулі, я вмикаю твої фото і дивлюсь на свої мі. Ти поки ще маленька, та твоя сила могутня, знай тато в тебе вірить і пише.

ніч і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч.

Вистояли у 2014 році, не здамося і зараз. Паша Лі, актор театру і кіно, загинув 6 березня 2022 року в Ірпені, їдучи в цивільній машині з іншими волонтерами унаслідок обстрілу.

І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч.

Живемо в особливому часі. Це доба героїв. Дмитро Пащук, український пластун, військовослужбовець, загинув на Херсонському напрямку від прямого попадання дроном 12 березня 2023 року.

0: Нігда здаватися не звик.
1: Нехай обставини будують проти нас цілі міста. Мене озброє той стан, коли поряд твої вуста життя пусте. Без тебе і думка моя проста, візьми за руку і не від.

Як мерзу бензомені, так не вистачає тебе. Повітря перекрите, бо тобі моя потреба. І з полосу на полосу прямо до твого серця. Думки мої в тумані, магнітолі на

Спочатку робіть, що потрібно. Тоді те, що можливо. Лише тоді ви побачите, що робите неможливе. Святий Франциск Асіський.

Єдиний феномен, який дозволяє нам битися до сих пір, це наш український народ. Валерій Залужний.

розчинялись кавовими зернами. І я повернув би все на мить, де зібрала ти валізи, а я не зібрав думки. Там, в коридорі намальовані зірки, вони падають, падають, падають. А я ледве стою на місці, люди парами, парами, парами. А моя любов тікає з міста.

0: Служба регіональних новин продовжує музичну інформаційну годину. У цьому випуску:
1: Сокальська громада у жалобі за героєм Ярославом Капустяком зі села Лешків.
2: До Небесного легіону відійшли герої Василь Приймак 1995 року народження та помер Василь Ковальчук 1980 року народження, житель Сокаля.
1: Додому з російського полону повернулися військовополонені Євген Новосад та Іван Куперянов.
2: Енергетична безпека держави не місце для чиїхось приватних інтересів, наголосив нардеп Михайло Бондар.
1: Баська міська рада запрошує краян та гостей міста до святкування днів добросусідства. У неділю в Сокалі відбудеться автопробіг пам'яті героїв громади. Сокальська центральна публічна бібліотека організовує творчу зустріч із об'єднанням «Колос». У Шептицькому відбудеться хода вишиванок та в понеділок 24 серпня з нагоди Дня Незалежності у Сокалі біля пам'ятника Шевченко відбудеться віча.
0: Трохи більше за декілька секунд. Перед мікрофоном Наталка Новацька.
1: Сокальщина у жалобі за героєм Ярославом Капустяком. Як написала міська рада, народився він 26 січня 1982 року народження в селі Лешків Шептицького району. У 2000 році Ярослав був призваний на військову службу до міста Броди. В останні роки свого життя працював на фермерських роботах. 8 березня 2024 року Ярослав був призваний на військову службу для захисту України. Підготовку проходив у селі Мала Любаша Рівненської області, а далі продовжив службу у військовій частині А-7400 на посаді кулеметника. За неповних півтора місяці, 19 квітня 2024 року, обірвався зв'язок із Ярославом. Після цього рідні довгий час продовжували пошуки захисника і робили все можливе, щоб встановити його місце знаходження. До останнього вірили, що повернеться додому. Та не сталося. Його особу було підтверджено за результатами ДНК-експертизи 1 травня 2024 року. Ярослав Капустяк загинув у місті Часів'яр Донецької області під час захисту України. У четвер, 20 серпня, біля храму святих апостолів Петра і Павла відбулася зустріч героя, після якої траурний кортеж попрямував в село Лешків до рідної домівки, де одразу провели парастас та чин поховання. Свій вічний спочинок Ярослав Капустяк знайшов на місцевому кладовищі. Воїн назавжди залишиться в пам'яті рідних, друзів, односельців та побратимів як добрий, щирий, кмітливий, товариський і життєрадісний. Вічна пам'ять герою. У зв'язку із зустрічю та похованням воїна Ярослава Капустяка 20 серпня у Сокальській громаді оголошено День жалоби. За інформацією Сокальської міської ради, помер воїн Василь Ковальчук 1980 року народження, житель Сокаля. Народився він в селі Рожалів, де закінчив місцеву школу, працював на різних роботах, був одружений. В сім'ї народилося двоє дітей – Вадим та Роман. Воїна Василя призвали на військову службу у 2023 році, працював оператором радіотелефону військової частини Т-47-41, брав участь у бойових діях під Краматорськом. У 2025 році захворів та не зміг справитися з важкою хворобою. Помер у середу, 19 серпня. Захисник прощається з мамою Ольгою, сестрою Вірою, її сім'єю, братом Романом і його сім'єю, синами Вадимом та Романом. Чин похорону за Василем Ковальчуком відбудеться у п'ятницю о 10:30 в храмі святих апостолів Петра і Павла. Вічна пам'ять герою. До Сокальської громади на щиті повертається герой Василь Кривуля 1971 року народження, житель селища Жвирка, родом із Жовківського району, де проживав 15 років. Згодом навчався у Равському училищі, де здобув професію механізатора та слюсара-ремонтника. Після завершення навчання проходив строкову службу, а згодом працював за кордоном. У 2014 році переїхав до дружини у селище Жвирка. 28 лютого 2022 року добровільно долучився до лав Збройних сил України, де проходив службу у військовому званні молодшого сержанта. 13 лютого 2024 року вирушив на виконання бойового завдання в районі населеного пункту Іванівське Бахмутського району Донецької області, після чого зник безвісти. Після тривалих місяців очікування родина отримала підтвердження, що Василь загинув. У п'ятницю, 21 серпня о 13:30 біля храму святих апостолів Петра і Павла відбудеться зустріч тіла героя Василя Кривого
2: Стамбулі, після чого траурний кортеж попрямує в селище Жвирка до місцевого храму, де одразу відбудеться парастаз та чин поховання. Свій вічний спочинок Василь Кривуля знайде на Алеї Слави на місцевому кладовищі. У зв'язку із зустрічю та похованням героїв Ярослава Капустяка та Василя Ковальчука у Сокальській громаді у п'ятницю 21 серпня оголошено День жалоби. До Небесного легіону відійшов герой Василь Приймак 1995 року народження зі Шептицької громади. Воїн був солдатом, стрільцем номером обслуги механізованого відділення військової частини А-47-18. Загинув Василь Приймак 10 серпня поблизу села Караван на Харківщині. Висловлюємо щирі співчуття усім рідним, близьким та побратимам героя, розділяємо біль непоправної втрати та схиляємо голову у скорботі, написала Шептицька міська рада. Наш обов'язок пам'ятати про надвисоку ціну нашої незалежності і свободи, світла пам'ять і вічна слава герою. Як ми вже повідомляли, 19 серпня відбувся 77-й обмін військовополоненими між Росією та Україною. Цього разу Україна повернула 103 громадян, серед яких з російського полону вдалося вернути четверо жителів Львівщини. Загалом це захисники зі Збройних сил, Державної прикордонної служби та Національної гвардії, воїни яких захищали Україну в Маріуполі, на Донецькому, Луганському, Харківському, Запорізькому, Херсонському, Дніпровському та Сумському напрямках. За даними координаційних штабу з питань поводження з військовополоненими, більшість із військовослужбовців мають поранення та тяжкі захворювання. Наймолодший визволений народився у 2000 році, а найстаршому чоловіку 59 років. Для Шептицького району це подвійна радість, адже додому повернулися військовополонені. 28-річний Євген Новосад зі села Андріївка Радехівської громади та 40-річний мешканець села Межиріччя Іван Куперянов. Шахтарська спільнота ДП «Львівугілля» з радістю та хвилюванням зустріла звістку про повернення з ворожого полону побратима, шахтаря, солдата, гранатометника 3-го механізованого батальйону 117-ї окремої важкої механізованої бригади Івана Куперянова, який потрапив у полон у травні 2024 року під час виконання бойового завдання поблизу села Преображенка на Запоріжжі. Свою мужність та стійкість він довів не лише у важкій праці шахтаря, а й на передовій зі зброєю в руках, захищаючи рідну землю. Дякуємо за витримку. Сильний дух та незламність йдеться у повідомленні ДП «Львівугілля». Також для Сокальської та Радехівської громад великою радістю було почути про повернення на рідну землю свого земляка Євгена Новосада, кого з нетерпінням чекали батьки, дружина Ірина та маленька донечка Софія. У телефонній розмові дружина військовополоненого Ірина розповіла про звістку, про перший дзвінок та про настрій чоловіка. Я вас вітаю.
3: Дякую.
2: Скільки часу ви чекали?
3: 2 роки. 4 вересня було би 2 роки.
2: Як дізналися? Чи ви вже спілкувалися з чоловіком?
3: Спілкувалися до нас з емоційного штабу і повідомили таку радісну звістку, що він вже вдома. Після того я вже приїхала до його батьків і він до нас подзвонив. Донечку дуже хотів побачити. Він ще й 2 роки не бачив її, бо 3 роки в липні виповнилося. Він її бачив, якщо мала тільки 1 рік.
2: Про свого чоловіка розкажіть, яким він був, яким залишився? Як чекали?
3: Життєрадісним, самим найкращим, добрим. Ми на нього так чекали, я всюди була. І в Туреччину 2 рази їздила, просила за його звільнення. Я всюди була. В Києві не один раз. У Львові кожного місяця. На акціях кожен раз виходила з донечкою сама по можливості. Вона завжди була зі мною, за тата стояла. І завжди питалася, мама, коли тато повернеться, де тато наш? Ми знали, що він скоро повернеться додому.
2: Чоловік служив у 2-й Галицькій бригаді Національної гвардії України, розповідає Ірина. Зокрема, виконував бойові завдання на Покровському напрямку. Як дізналися про полон? Далі Ірина Новосад.
3: У селі дали повістку. І він по тій повістці пішов. І все, і його забрали, мобілізували. Спочатку повернули додому. Сказали, що їм не потрібен той, що не служив. А потім його ще раз покликали. І вже в Національну гвардію. 2 Галицька. Через місяць попав в полон. Дізналися, на скалі виставили відео, як вони його допитували. Телеграм-канал ми так дізналися. І в січні твердила, що він в полоні.
2: Січня 25-го вже.
3: Я отримала від нього листа одного. В січні він написав і в березні я отримала цього року листа. Перший лист.
2: З вересня 2024 по серпень 2026 року Євген 714 днів перебував у російському полоні, а у середу 19 серпня жінка почула довгоочікуваний голос свого чоловіка.
3: Він дзвонив на границі, ще на кордоні, ще нічого сам не знав.
4: Які перші слова сказав?
3: Каже до мене: «А ти знаєш, хто тут дзвонить?» Я кажу: «Знаю». Каже: «Ти ще кажу, такого не роби. Більше не пропадай настільки».
4: Це неймовірно.
3: А він каже: «Донечка, де? Привіт, тато вдома». А вона каже: «А де ти був?» А вона каже: «Тато вдома, знаєш, дитина 3 роки ще».
4: Я дуже за вас рада. Кожне повернення – це така щаслива мить. Нехай та реабілітація пройде успішно.
3: Дякую.
2: Невдовзі Євген зможе зустрітися з близькими та побачити, як виросла донька, яку він востаннє бачив у рік. У липні дівчинці виповнилося 3 роки. Ще раз нагадаємо, відбувся 77-й обмін військовополоненими між Росією та Україною. Цього разу Україні вдалося повернути 103 громадян, серед них 4 жителів Львівщини. Віримо та чекаємо додому кожного нашого воїна. Слава Україні! Героям слава!
0: До інших тем.
2: За минулу добу рятувальники в Шептицькому районі здійснили 3 виїзди у селі Поториця Сокальської МТГ. Сталося загоряння сухої трави у Яструбичах, Радехівська громада. Також рятувальники прибули на гасіння сухостою. У Радехові по вулиці Львівська горіла дерев'яна господарська будівля, крита шифером розміром 3x4 метри. Вогнем знищено приміщення по всій площі. Під час пожежі вдалося врятувати гараж та 2 сусідні господарські будівлі. Технічна дирекція провела практичний семінар для начальників дільниць вентиляції та техніки безпеки. Учасники обстежили гірничі виробки, відпрацювали контроль концентрації метану у рудниковому повітрі та узгодили дії для запобігання вибухонебезпечним ситуаціям. Йдеться у повідомленні ДП «Львіввугілля». Також, за їх інформацією, фахівці перевірили стан стаціонарної апаратури газового захисту. Усі підземні виробки оснащені комплексом аерогазового контролю для точності вимірювань електрослюсарі дільниці, регулярно звіряють показники датчиків контрольованими газовими сумішами, а оператор на поверхні цілодобово відстежує показники в режимі реального часу. Помічник технічного директора ДП «Львіввугілля» Володимир Андрусів підкреслив, що дотримання графіків регламентних робіт і дбайлива експлуатація обладнання – обов'язкова умова безпечної роботи. Захід відбувся в межах програми професійного розвитку персоналу. Енергетична безпека держави не місце для чиїхось приватних інтересів. Таку думку висловив голова підкомітету з питань вугільної промисловості Комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Михайло Бондар, який виступив на пленарному засіданні Верховної Ради України щодо роботи ПАТ «Червоноградська збагачувальна фабрика».
5: 19 числа у Львові розглядається засідання по Червоноградській збагачувальній фабриці. 8 років фабрика під сонацією, постійно арбітражні керуючі міняються, десь лобістські групи відстоюють своїх арбітражних керуючих контрольованих. 8 місяців заблокована фактично фабрика, не працює, і неодноразово чуємо, що слідуюча зима, слідуючий опалювальний період знову буде дуже важким. І немає іншого, чим балансувати енергетику, як вугілля, газ. Це вугілля, яке зараз є на підконтрольній території Львівсько-Волинського басейну, мусить збагачуватися. І фактично ця фабрика тільки і може це робити. Тому для цього, щоб в тому числі нормально пройти цей опалювальний період, нам треба розблокувати роботу цієї фабрики. І я надіюся, займуть державницьку позицію і призначать арбітражним керуючим людину, кандидата від держави, яка не буде відстоювати інтереси якихось груп впливу. Неодноразово чуємо, що є смотрящі, які керують вугільними підприємствами, які диктують свої умови. Я закликаю, щоб вони прийняли державницьке рішення, призначили арбітражним керуючим людину від держави, яка буде відстоювати державні інтереси.
2: Нагадаємо, у середу 19 серпня у Львові відбудеться чергове судове засідання щодо збагачувальної фабрики. 8 років підприємство перебуває у процесі санації, а вже близько 8 місяців фабрика фактично заблокована і не працює. працює. Отож, як додає Михайло Бондар, не можна дозволяти, щоб у час війни стратегічне енергетичне підприємство залишалося заблокованими через боротьбу за контроль над ними. Фабрика має працювати і українське вугілля має працювати на Україну. Наголосив в ході пленарного засідання Верховної Ради України народний депутат 8-го та 9-го скликань, голова підкомітету з питань вугільної промисловості Комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Михайло Бондар. У п'ятницю, 21 серпня, Сокальська центральна публічна бібліотека запрошує на 35 знакових поезій до Дня Незалежності України. О 13-й годині в приміщенні бібліотеки проходитиме творча зустріч із літературно-мистецьким об'єднанням «Колос». Поезії «Колоски» нетлінні підносимо вдячно Україні. Запрошуються мешканці громади та міста. Балтська міська рада запрошує краян та гостей громади відзначити 22 серпня Європейські дні добросусідства Коршмінстаївка. У програмі заходів за українським часом о 9 годині відбудеться відкриття тимчасового кордону переходу Коршмінстаївка біля прикордонного знаку 702. О 10 годині богослужіння до Богородиці в церкві Коршмені. Об 11 годині зустріч гостей на кордоні. Об 11:30 проходитиме урочиста літургія біля чудотворного джерела та освячення води. 13-ї години запланований виступ офіційних гостей та концертна програма патріотичної пісні. І о 19-й годині закриватимуть тимчасовий кордонний перехід Корчмин-Стаївка. Ще раз нагадаємо, субота, 22 серпня, захід проходитиме у Балтській громаді. У неділю 23 серпня об 11 годині відбудеться автопробіг пам'яті героїв Сокальської громади, які віддали найдорожче своє життя у боротьбі за Україну. У серпні ми вшановуємо пам'ять 20 наших земляків, серед них Любомир Черній, Андрій Роть, Роман Шавлюк, Мар'ян Станкевич, Олександр Кней, Богдан Шалемей, Роман Павлик, Тарас Яремко, Богдан Копець, Роман Давидюк, Іван Баштик, Вадим Рудниченко, Богдан Плахтина, Григорій Кричко, Богдан Дубик, Володимир Мельник, Тарас Хохонь, Михайло Хом'як, Олег Гейда та Михайло Войтун. Запрошуємо мешканців Сокальської громади долучитися до автопробігу, відкласти повсякденні справи та разом вшанувати пам'ять героїв, які віддали своє життя за свободу і незалежність України. Місце збору – площа Січових стрільців, 23 серпня, 11 година. Просимо учасників за можливості мати зі собою державну символіку України, атрибути, якщо є пов'язані з полеглими героями, фотографії, прапори з їх зображеннями та інші пам'ятки. Як проходитиме формування колони автопробігу? Спочатку патрульний автомобіль, далі автомобілі членів громадської організації «На щиті Сокальщина. Герої не вмирають» з відповідними розпізнавальними знаками, формений одяг, номерні знаки на щиті, прапори з позначкою «Супровід героїв» і після цього автомобілі учасників автопробігу. Прохання до тих, хто має намір долучитися, дотримуватися визначеного порядку руху, правил дорожнього руху і вказівок організаторів. Після завершення автопробігу на головній площі міста Сокаль відбудеться частування бограчем, а також збір коштів на потреби громадської організації «На щиті Сокальщина. Герої не вмирають». Пам'ятаємо кожного, шануємо героїв та підтримуємо тих, хто продовжує боротьбу. Слава Україні! Героям слава! Сокальська міська рада разом із відділами культури та освіти за підтримки благодійних фондів «Карітас Сокаль» і «Новий подих» з нагоди 35-ї річниці Дня Незалежності України організовують о 13-й годині виставку прапорів бойових бригад. О 17-й годині на площі Січових стрільців розпочнеться святковий захід. Впродовж дня триватиме збір коштів на підтримку ЗСУ, аукціон патріотичних картин, польова кухня, ярмарка майстрів хендмей, патріотичний арт-про. Також 23 та 24 серпня у місті проводитимуть спортивні заходи. В понеділок 24 серпня у Сокалі з нагоди Дня Незалежності України об 11:30 біля пам'ятника Тарасові Шевченку відбудеться віче «В єдності наша сила». Громаду просять прийти, підтримати та бути частиною змін, адже ми єднаємося заради майбутнього. І на цю годину у мене все. Єднаємося та будьмо сильними. Випуск до ефіру підготувала Наталка Новацька, за режисерським пультом Валерій Зарваницький. Трансляцію Радіо Сокаль в інтернеті підтримує мережа Бестлінк.
6: Відчуй ритм світобудови. Ранок на Радіо Сокаль. Відчуй ритм світобудови.
7: Ранок на радіо «Сокаль».

0: Соціальна реклама.
1: Перший відділ Шептицького РТЦК та СП повідомляє, що з 15 червня 2026 року в Україні діють нові контракти із ЗСУ та силами оборони, які передбачають чіткі терміни служби, гарантовану відстрочку та значно збільшені виплати. Маєш цивільну професію? Обирай технічні, тилові чи бойові посади за новими умовами. Гідне забезпечення, вибір власної посади. Сухопутні війська України – це не лише піхота, а й медики, кухарі, механіки, електрики, IT-фахівці, юристи, аналітики, фотографи тощо. Для того, щоб дізнатися більше про нові контракти ЗСУ, звертайтеся у відділення рекрутингу та комплектування першого відділу Шептицького РТЦК та СП за адресою місто Сокаль, вулиця Симонюка, 2, або телефонуйте 093 96 70 958. Ми допоможемо обрати посаду, бригаду та супроводимо вас на кожному етапі. Обирай прозорі умови та свій власний шлях. Це твій вибір.
0: Це була соціальна реклама.

Природним правом є визволятися від гноблення і трудитися, аби повернути те, що несправедливістю та переважною силою було забрано. Пилип Орлик.

заспіваю всі свої пісні. Розкажи, чому лише про тебе написані вони. Я тобі так просто під гітару.

0: Реклама. Найкращі вікна, то є шо? Перфект!
1: Соталь, стара автостанція. 063-185-45-77. Проблема з телефоном? Втрачений зв'язок зі світом?
2: Професійний сервісний центр «Light Service».
1: Терміновий ремонт. Від безкоштовної діагностики до складного компонентного ремонту. Для проведення термінового ремонту маємо в наявності якісні запчастини, спеціальне обладнання.
2: Ремонтуємо телефони, компи, даємо гарантію. «Light Service» у Шептицькому, на Сукарській 5, біля ринку. У Львові на Коперника 28. 073-377-1000.
1: Тепличний комбінат «Сотеко» у селі Волиця запрошує на роботу
3: овочівників, підсобних працівників, працівників складу, водіїв, операторів котельні, електриків.
1: Ми організовуємо безкоштовний доїзд на роботу і надаємо офіційне бронювання для наших працівників.
3: Довідки за телефонами 097-93-101-85.
1: 097-93-101-85.
4: В сучасних реаліях життя кожен робить свою роботу, а мережа магазинів домашніх напівфабрикатів «Галя Балована» намагається зробити це життя простішим і смачнішим для вас. Вареники, пельмені, блинці, сирники та інші смаколи. «Галя Балована» – твоя найкраща помічниця, яка готує по-домашньому.
0: Реклама. Радіо «Сокаль».

Ми не обирали війну, але ми прийняли бій. І сам Бог на нашому боці. Нам вистачить сил здолати ворога. Валерій Залужний.

0: Тиша говорить. Мовчання теж звук. Пам'ять теж життя. Це тихий дзвін пам'яті. Спільний проєкт «Радіо Сокаль», Сокальської малої академії наук учнівської молоді та відділу освіти молоді і спорту Сокальської міської ради про героїв Сокальщини. Тих, хто залишив нам небо.
1: Тримай цю пам'ять, відтепер це твій меч. Заряджай кожен спогад, неначе картеч. В тому той річ, що фіналом усіх колотнеч. Є питання, чи готовий ти не забути, навіть якщо всупереч.
0: Спогади зібрали учениці Сокальської загальноосвітньої школи номер 4 Софія Когут та Вероніка Соловій і Жвирківської загальноосвітньої школи Мілана Твардовська, Христина Федек та Соломія Матолінець. Кожен куточок родинного обійстя, де народився і виріс новітній герой України Володимир Томчишин, дихає спогадами. Розповідають дівчата Софія і Вероніка, які, зокрема, збирали спогади, що і лягли в основу цього випуску програми «Тихий дзвін пам'яті». Тут Володя зробив свої перші кроки. За цим столом робив колись уроки. Багато речей в будинку ремонтував своїми руками. Вони в нього були золоті, говорить мама полеглого захисника Галина Петрівна. А ще найбільше його захоплення в дорослому віці було мисливство. Добре вчився в школі, закінчив Львівський державний університет внутрішніх справ, працював у правоохоронних органах, дослужив до звання капітана. На стінах кімнат багато фотографій героя різного віку. Увагу привертають сучасні дитячі. І тут у пані Галини тепліють очі, з'являється надія. Адже це онуки, діти Володі, син Ярослав, доньки Софія та Меланія. Це, за словами пані Галини, її майбутнє, її опора. Тихий дзвін пам'яті, щоб не змовкла тиша наших героїв. Томчишин Володимир Ярославович народився 21 лютого 1978 року у селищі міського типу Жвирка. В рідному селищі пішов у перший клас і у 1995 році став випускником Жвирківської школи. Володимира Томчишина тут пам'ятають усі. Класний керівник Тетяна Юріївна Шостакевич розповідає, Володя був дуже добрим хлопцем, добросовісним учнем, щирим товаришем. Мав багато друзів, був безумовним лідером. Сльози застилають очі класного керівника, а класні фотографії тремтять у її руках. Щирий погляд, усміхнене обличчя. Таким назавжди Володя Томчишин залишиться у пам'яті своїх однокласників та педагогів. За роки навчання у школі зарекомендував себе як старанний, дисциплінований, уважний та працелюбний учень. Проявляв зацікавленість до уроків історії та географії. Захоплювався спортом. Добре запам'ятовував учбовий матеріал, виявляв логічне мислення. На уроках завжди був уважним та активним. Мав хороший розумовий та фізичний розвиток. До виконання громадських доручень завжди ставився сумлінно. Брав активну участь у спортивному житті школи. Скромний і вічливий, розсудливий та дисциплінований. Користувався авторитетом серед товаришів, мав постійне коло друзів. Батьки постійно займалися вихованням сина, цікавилися його досягненнями. Пригадує про Володимира його вчителька Тетяна Юріївна. Тихий дзвін пам'яті, щоб не змовкла тиша наших героїв. Вищу освіту юнак здобував у Львівському державному університеті внутрішніх справ, звідки дорога привела до служби у правоохоронних органах, а саме до Червоноградського міського відділу поліції, де і дослужив до звання капітана. Михайло Когут згадує про роки спільної праці пліч-опліч у правоохоронних органах з Володимиром Томчишином так. Відповідальний, гостинний, уважний до своїх товаришів, завжди готовий прийти на допомогу. колишні співробітники не можуть змиритися з тим, що Володя пішов у засвіти. Такими ж хорошими та теплими словами згадують Володимира і побратими, з котрими в окопах, в гарячих точках захищав нас та нашу батьківщину. Також працював на м'ясокомбінаті, а згодом у Сокальській виправній колонії. Колега воїна Роман Федек пригадує. Володимир Ярославович Томчишин прийшов працювати у виправну колонію на початку 2000-х років. Працював на різних посадах. Починав свою службу з начальника відділення соціально-виховної служби. За короткий термін своєю працею та складом характеру проявив себе хорошим спеціалістом. Згодом Володимиру було запропоновано нову посаду – оперуповноваженого оперативного відділу установи. У цей відділ був жорстокий відбір серед персоналу. Володя ж вирізнявся з-поміж інших своєю позицією. Був цілеспрямований, чесно та якісно виконував доручені йому завдання, розповідає пан Роман. Намагався завжди довести розпочату справу до кінця. А про виконання своїх посадових обов'язків завжди керувався чинним законодавством. Старшим оперуповноваженим оперативного відділу установи Володя працював аж до звільнення у 2009 році за власним бажанням. Можу сказати, що він мав дуже хороший характер, був доброзичливий, старався допомогти, був душею компанії. Ми, як колишні працівники колонії, завжди будемо пам'ятати Володю як хорошу, сміливу людину, говорить Роман Федек.
1: Тримай цю пам'ять, відтепер це твій меч. Заряджай кожен спогад, неначе картеч. В тому той річ, що фіналом усіх колотнеч. Є питання, чи готовий ти не забути, навіть якщо всупереч.
0: Доброзичливим, таким, що завжди готовий допомогти, пригадують полеглого захисника і у рідній громаді. Так, староста Жвирківської громади пані Наталія Тимошенко пам'ятає Володимира як людину, яка завжди дбала про благоустрій рідного селища. Щонеділі зустрічалися в церкві. А ще, за її словами, виявляється, свою долю герой зустрів у стінах Жвирківської селищної ради, познайомившись з майбутньою дружиною Іриною. Будинок пані Ірини, що в селі Забужя, зачаровує не тільки своїм теплом і затишком. Тут наче у музеї пам'яті. За такий короткий період часу вона зуміла зібрати всі фото, відео з воєнного життя Володимира. Окремої уваги заслуговує телефонна переписка, особисті речі героя, медаль «Учасник АТО». Саме до Ірини з лінії вогню був зроблений останній дзвінок Володимиру. Про чоловіка жінка згадує з теплотою та вдячністю. Син героя Ярослав, як дві краплі води, схожий на свого татка. Найбільший скарб в руках синочка – шеврон, який хлопчик отримав від командира 63-ї механізованої бригади на згадку про батька. Колишня ж дружина пригадує добре серце Володимира, безмежну любов до дітей, сина Ярослава і донечки Меланії. А ще про мрії та плани на майбутнє, яким не судилося здійснитися. Володя був військовим протягом усього свого життя. Хороша людина. Загинув за Україну. З болем, говорить жінка.
1: Відвага і злість у очах, що зі смертю за руку вітались. Відблиски на мечах, стукіт в серцях, за спиною талос. Вмерти або спинити, на кістках драконячий танець. Ніколи не забувати, якою ціною нам все це дісталось.
0: Мужній, самовідданий, коли в нашу країну прийшла страшна біда, він числі перших взяв руки зброю, щоб захистити свій край та територіальну цілісність і незалежність України. Йдеться у прямій мові колишнього начальника першого відділу Червоноградського РТЦК та СП Любомира Бродюка. Воїн був мобілізований у 2015 році в зону проведення АТО на Донбасі. Іван Козак та Василь Войтюк, побратими, згадують, як служили разом в АТО на Донбасі. 24 лютого 2022 року з першого дня повномасштабного вторгнення вступили всі разом до лав тероборони. Згодом були переведені до 63-ї окремої механізованої бригади Збройних сил України. Володя був гранатометником. Захищали Україну у всіх гарячих точках, куди відправляли їх по наказу. Тяжко було в лимані, але вистояли. Побратими називали його Топ або Томік. Тихий дзвін пам'яті, щоб не змовкла тиша наших героїв. 29 жовтня 2022 року під час виконання бойового завдання поблизу села Берестова на Харківщині життя воїна обірвав ворожий артилерійський обстріл. Це сталося за день до його відпустки додому. 2 листопада жителі громади провели героя живим коридором в останню путь. Поховали воїна з військовими почестями на місцевому цвинтарі рідного селища Жвирка.

світлій пам'яті героя Володимира Томчишина присвячується. 1978-2022. Назавжди 44. Подвиг героя житиме у пам'яті, серцях, словах. Наш поклін тобі і шана, Володю, за життя, що віддав на пожертву. До небес лине слава герою, бо герої не відають смерті. Вірш присвята поетеси Галини Хохонь. Пам'яті воїну, який залишив нам небо. Кожен голос – спогад, кожне ім'я – вже історія. Ви слухали «Час, який зупинився». Тихий дзвін пам'яті про тих, хто залишив нам небо. Спільний проєкт «Радіо Сокаль» Сокальської малої академії наук учнівської молоді та відділу освіти молоді і спорту Сокальської міської ради, створений в межах реалізації місцевої програми національно-патріотичного військово-спортивного виховання та підготовки молоді до служби в Збройних силах України.

Увага! Загальнонаціональна хвилина мовчання. Вшануймо пам'ять всіх, хто загинув через напад Росії на Україну.

0: Слава Україні! Героям слава!
1: Про події в Україні та світі на 101 FM. Новини на Радіо Соколь.
2: П'ятниця, 21 серпня, 9 година в Україні. До вашої уваги новини про найважливіші події нашої країни та світу. Коротко про головне. Російським ударом по пункту пропуску на Одещині пошкодило митний пост. Атака РФ дронами на Суми. Уже 6 постраждалих, серед них дитина. У Росії фіксують атаку на один із найбільших російських НПЗ у Пермі. Деталі уже за мить у студії. Вас вітає Тетяна Рибка.
1: Про події в Україні.
2: Через атаку РФ на пункт пропуску в Одеській області у ніч на 21 серпня пошкоджено будівлі митного посту. Про це повідомили у п'ятницю голова Одеської ОВА Олег Кіпер. Цитую, цієї ночі ворог вчергове атакував цивільну інфраструктуру Одещини ударними безпілотниками. Внаслідок масованого удару пошкоджено міжнародний пункт пропуску, у тому числі адміністративні будівлі митного посту. Відповідні служби працюють над ліквідацією ворожої атаки, написав Кіпер. Як повідомляли у ДПСУ, Росія атакувала пункт пропуску «Табаки» в Одеській області на кордоні України і Молдови. Наразі його роботу призупинено. Кількість постраждалих внаслідок атаки РФ дронами на Суми збільшилася до 6. Про це повідомив у п'ятницю голова Сумської МВА Сергій Кривошеєнко. 16-річна дівчина, 4 жінки, 50, 66, 36 та 39 років, а також 35-річний чоловік отримали поранення унаслідок нічної масованої ворожої атаки БПЛА на Суми. Усі отримують кваліфіковану медичну допомогу на 4 локаціях міста. З слів Кривошеєнко, пошкоджень зазнали 9 житлових будинків, вікна та балконні рами, магазин, інфраструктура АЗС, дорожні покриття та автівки. Як повідомив голова Сумської ОВА Олег Григоров, усі постраждалі

0: У Пермі в Російській Федерації фіксують атаку на один із найбільших російських НПЗ. Про це повідомляють моніторингові ресурси. Цитую, у Пермі було атаковано НПЗ, повідомляє телеграм-канал «Ексіленова». Як зазначається, місцеві повідомили про серію вибухів на НПЗ. Телеграм-канал «Супернова Плюс» вказує, що йдеться про НПЗ «ПНОС» «Лукойл Пермнафтьоргсінтез». Це один із найбільших нафтопереробних заводів РФ потужністю майже 13 мільйонів тонн на рік. Він забезпечує пальним як цивільний сектор, так і потреби російської армії. Про це повідомляли раніше у Службі безпеки України. Це була остання інформація у цьому випуску новин. Більше про ці та інші події слухайте вже у наступних.
1: Новини на Радіо Соколь. Прогноз погоди на Радіо Соколь.
0: Прогнозом погоди продовжуємо 9 ранкову годину. Бачимо, що зараз наші термометри фіксують 21 градус із позначкою плюс. Атмосферний тиск сягає 743 міліметрів ртутного стовпчика. Вітер північно-східний 1,5 метри за секунду. Сьогодні за прогнозами синоптиків до завершення дня небо над нами залишатиметься мінливо хмарним. Попри нічний дощ, опади сьогодні нас не турбуватимуть. Вже завтра у суботу, 22 серпня, нам слід очікувати дещо схожої синоптичної картини. Можливі невеличкі хмарності, проте минеться без опадів максимально. Температура завтра сягатиме 24 градусів із позначкою плюс у день. Уночі та вранці наші термометри фіксуватимуть від 20 до 24 градусів тепла. Вологість повітря коливатиметься від 50 до 75% упродовж доби, а максимальна швидкість вітру сягатиме 9 метрів за секунду у західному напрямку.
1: Прогноз погоди на Радіо Соколь. Реклама. Надійні будівельні матеріали від виробника – це капітал. Бетон усіх популярних марок, блоки з відсіву, кільця, бордюри, бруківка та сипучі матеріали для будь-яких будівельних потреб. Якість перевірена часом. Ціни від виробника. Доставка на об'єкт. Капітал. Добротвір. Шептицький район. Телефонуйте 093 506 75 29. Капітал. Міцна основа ваших будівельних рішень.
2: Теплу оселю я собі піду, там котел на дрова у кредит візьму. Ні, краще за гроші. Є там дешеві, є й дорогі, навіть такі є, що горять три дні.
3: Магазин «Тепла оселя», місто Шептицький, проспект Шевченка, 8, китайський будинок. Телефонуйте 073 2010 100, 073 2010 100. Магазин «Тепла оселя».
1: Реклама. Радіо «Соколь».

0: Реклама. Магазин «Система опалення» пропонує котли твердопаливні, газові, електричні німецького виробника, колонки, економні електричні радіатори, енергозберігаючі вікна, металочерепицю.
1: Можлива оплата частинами без відсотків та найвигідніші умови кредитування за програмою «Теплий кредит».
0: Знак поваги для тих, хто ризикує своїм життям заради наближення перемоги України, військовим, учасникам ЗСУ, ми даруємо максимальні знижки.
1: Магазин «Система опалення», місто Шептицький, вулиця Сокальська, 18.
0: Телефон 063 90 39 129.
1: 063 90 39 129.
2: Ми робимо спорт доступним.
3: Все для спорту. Спортивний магазин, в якому продається спортивний одяг,
2: взуття, футбольна форма, різні спортивні аксесуари.
3: Купуйте спортивні товари у магазині «Все для спорту» і будьте сильні і красиві.
2: Ми в Червонограді, ринок Майдан, третій ряд від світлофору, 20-й павільйон.
4: Самі файні, самі теплі вікна та двері. Перфект! Живо вже ніде не дуло.
2: Сокаль, стара автостанція, 063-185-45-77.
5: Кохана, я зараз буду. До речі, ще на вечерю.
6: Не біжи від голодного чоловіка, біжи у Галя Балована за справжніми домашніми стравами. Вареники, голубці, сирники, ковбаси, деруни та, звісно, багато видів домашніх пельменів. Тільки у фірмових магазинах Галя Балована. А, і не забудь сказати, що робила сама.
7: Реклама. Радіо Сокаль.

назад. Один док, і сліди моїх колій не намокнем, і високо піднятий комір. Я один в полі воїн,

Черкащина у скорботі одразу за двома захисниками – Василем Кривулею та Василем Ковальчуком. Герой Василь Степанович Кривуля 1971 року народження, житель селища Жвирка, народився у селі Деревня Жовківського району, де прожив 15 років. Згодом навчався у Уравському училищі, де здобув професії механізатора та слюсаря-ремонтника. Після завершення навчання проходив строкову військову службу, а згодом працював за кордоном. У 2014 році переїхав до дружини у селище Жвирка. 28 лютого 2022 року добровільно долучився до лав Збройних сил України, де проходив військову службу у військовому званні молодшого сержанта. 13 лютого 2024 року вирушив на виконання бойового завдання у районі населеного пункту Іванівське Бахмутського району Донецької області, після чого зник безвісти. Після тривалих місяців очікування родина отримала найболючішу звістку. Підтвердилася загибель Василя. Сьогодні о 13:30 біля храму святих апостолів Петра і Павла відбудеться зустріч тіла загиблого героя. Після зустрічі у Сокалі траурний кортеж попрямує у селище Жвирка до місцевого храму, де відбудеться парастас і чин поховання. Свій вічний спочинок Василь Кривуля знайде на Алеї Слави на місцевому кладовищі. Василь Васильович Ковальчук, 1980 року народження, житель міста Сокаль. Народився у селі Розжалів Львівської області. Закінчив Розжалівську школу, працював на різних роботах. Був одруженим, у сім'ї народилося двоє дітей – Вадим та Роман. Воїн був призваний на військову службу у 2023 році. Працював оператором радіотелефону військової частини Т-47-41. Брав участь у бойових діях під Краматорськом. У 2025 році захворів та, на жаль, із хворобою впоратися не зміг. Захисник помер 19 серпня 2026 року. У воїна залишилася матір Ольга, сестра Віра та брат Роман із сім'ями, а також двоє синів – Вадим і Роман. Похорон Василя Ковальчука відбудеться сьогодні о 10:30 у храмі святих апостолів Петра і Павла. У зв'язку з похованнями захисників з метою вшанування їх подвигу 21 серпня у Сокальській громаді оголошено Днем жалоби. Світла пам'ять і вічна шана героям.

0: Про події в Україні та світі на 101 FM. Новини на Радіо Соколь.
1: П'ятниця, 21 серпня, 10 година в Україні. До вашої уваги новини про найважливіші події нашої країни та світу. Коротко про головне. Росія у ніч на 21 серпня атакувала Україну безпілотниками. Ворог запустив по мирних містах 135 дронів. Російська атака гераннями на Харківщину забрала життя двох жінок. Зеленський анонсував оновлення дипломатичної команди, зокрема в США, зазначивши, що Україні потрібні результати. Далі про це детальніше. В студії вас вітає Тетяна Рибка.
0: Про події в Україні.
1: Росія у ніч на 21 серпня атакувала Україну безпілотниками. Ворог запустив по мирних містах 135 дронів. Українським захисникам вдалося збити понад 100 БПЛА. Про це повідомили у повітряних силах. З 18 і 20 серпня Росія запустила по Україні 135 безпілотників різних типів. Шахеди в тому числі, а також Гербера та дрони-імітатори типу «Пародія». Країна-агресорка запускала їх як зі своєї території, так і з тимчасово окупованих. Атаку відбивала авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи Сил оборони України. За попередніми даними, станом на 8 ранку протиповітряної оборони було збито чи подавлено 107 ворожих БПЛА типу «Шахед», «Гербера» та дронів-імітаторів інших типів на півночі, півдні та сході країни, зазначили у повітряних силах. Також вони повідомили, що зафіксовані влучання 27 ударних дронів на 16 локаціях, а також падіння уламків ще на трьох. Наразі у повітряному просторі перебуває декілька російських безпілотників. Додамо, у п'ятницю, 21 серпня, окупанти завдали удару дронами по території Сумської області. Під удар потрапили Суми та Конотоп. У наслідок атаки є постраждалі. Російські війська атакували вночі Либ'яже у Харківській області. Там загинули дві жінки, є постраждалі. Про це повідомили у Харківській обласній прокуратурі. За даними слідства, 21 серпня близько 2:20 російські військові атакували село Либ'яже Чугуївського району безпілотниками типу «Гарань-2». Зафіксовано влучання по житловому сектору, зруйновано та пошкоджено житлові будинки. Загинуло дві жінки віком 73 та 66 років. Поранення отримала

0: дипломатичної команди. За його словами, нові підходи потрібні насамперед на американському напрямку. Про це Володимир Зеленський сказав у вечірньому зверненні 20 серпня. Цитую: «Ми готуємо рішення в дипломатичній команді. Потрібні нові підходи на частині напрямів і, зокрема, в Америці. Після відповідних консультацій будуть призначення. Україні потрібні результати», – заявив президент. Зеленський не уточнив, про які саме кадрові зміни йдеться та кого можуть призначити на американський напрямок. Проте, нагадаємо, посла України у США – посада залишається вакантною з 3 серпня, коли Зеленський підписав указ про звільнення Ольги Стефанішиної з цієї посади. Вона очолювала посольство у Вашингтоні з 27 серпня 2025 року. Дипломат, колишній посол України у США та Франції Олег Шамшур зазначив у ефірі «Еспресо», що критерії на нового посла у Вашингтоні особливі. Ця людина має користуватися абсолютною довірою президента України та мати змогу підтримувати з ним прямий контакт, оскільки це важливо не лише для української, а й для американської сторони. Це була остання інформація у цьому випуску новин. Більше про ці та інші події слухайте вже у наступних.
1: Новини на Радіо Соколь. Прогноз погоди на Радіо Соколь.
0: Прогнозом погоди продовжуємо 10-ту ранкову годину. Бачимо, що зараз наші термометри фіксують 23 градуси із позначкою плюс. Атмосферний тиск сягає 743 міліметрів ртутного стовпчика. Вітер північно-східний 3 метри за секунду. Сьогодні, за прогнозами синоптиків, до завершення дня небо над нами залишатиметься мінливо-хмарним. Вночі пройшов дощ, проте більше опади цього дня нас не турбуватимуть. Вже завтра, у суботу, 22 серпня, схожої синоптичної картини слід очікувати. Похмура погода протримається не увесь день, ближче до вечора небо стане чистим та ясним. Уночі та вранці опадів не очікується, а от у день йтиме дрібний дощ. Проте ближче до вечора він повинен припинитися. Максимальна температура завтра сягатиме 24 градусів із позначкою плюс у день. Уночі та вранці наші термометри фіксуватимуть від 20 до 24 градусів тепла. Вологість повітря коливатиметься від 50 до 90% впродовж доби, а максимальна швидкість вітру сягатиме 8,5 метрів за секунду у південно-західному напрямку.
1: Прогноз погоди на радіо «Соколь».

Колискова душу заколиш, колискова серце розіб'є. Там, де ти, там вічна тиша, спокій та надія є.

Програма «Афіша» у нашому ефірі. До вашої уваги актуальні оголошення. Наступна інформація звучатиме на правах реклами. Піцерія «Крафт» шукає піцайолу та оператора. Місто Сокаль, вулиця Героїв УПА, 14. Телефонуйте та приєднуйтеся до команди. 067-278-77-75. Повторюю. 067-278-77-75. Граніт Форевер пропонує виготовлення надмогильних пам'ятників з граніту і білого мармуру, бруківки, лавок, ваз, лампадок та оздоблення могил. Встановлення, доставка по Україні, гарантія 10 років. Ми на Сукальському ринку та у селі Межиріччя при Львівській трасі. Телефонуйте 063-467-16-18. Повторюю, 063-467-16-18. Нагадаю, попередня інформація звучала на правах реклами.

боремось не тому, що ненавидимо тих, хто знаходиться перед нами, а тому, що любимо тих, хто у нас за спиною. Роман Шухевич.

0: Реклама. Що, дістали старі двері? Ну то йдіть, перфект!
1: Сокаль, стара автостанція. 063-185-45-77.
2: В сучасних реаліях життя кожен робить свою роботу, а мережа магазинів домашніх напівфабрикатів Галя Балована намагається зробити це життя простішим і смачнішим для вас. Вареники, пельмені, блинці, сирники та інші смаколи. Галя Балована – твоя найкраща помічниця, яка готує по-домашньому.
1: Тепличний комбінат «Сотеко» у селі Волиця запрошує на роботу
3: овочівників, підсобних працівників, працівників складу, водіїв, операторів котельні, електриків.
1: Ми організовуємо безкоштовний доїзд на роботу і надаємо офіційне бронювання для наших працівників.
3: Довідки за телефонами 097-93-101-85.
1: 097-93-101-85.
0: Реклама. Радіо «Сокаль».

їздимо хатами за свої сім'ї, за своїх коханих. Пройдемо пліч-о-пліч цей морок вогняний. Ви тільки пишіть, хай не плачуть там мами. Ми з вами, ми з вами, ви з нами. Люби, люби мене, поки я тут в бою. Життя мене, якщо втрачу я віру твою.

люди каміння, вони летять у море, лишають за собою лиш сліди на мить. Два кола на поверхні, скільки таких історій. Може це ми з тобою, я сподіваюсь, що не ми. Люди це іскри, вони летять яскраво, лишають за собою тільки світло в темряві. Хтось світить довго, а хтось згасає рано, і темно там, де вчора ще комета жевріла. Люди це квіти, лізуть до сонця крізь багнюку. Читай не між рядків, читай між сторінок. Бо коли люди міцно візьмуться за руки, то разом квітиці.

Сокальщина у скорботі одразу за двома захисниками Василем Кривулою та Василем Ковальчуком. Василь Степанович Кривуля, 1971 року народження, житель селища Жвирка, народився у селі Деревня Жовківського району, де прожив 15 років. Згодом навчався у Равському училищі, де здобув професії механізатора та слюсаря-ремонтника. Після завершення навчання проходив строкову службу, а згодом працював за кордоном. У 2014 році переїхав до дружини у селище Жвирка. 28 лютого 2022 року добровільно долучився до лав Збройних сил України, де проходив службу у військовому званні молодшого сержанта. 13 лютого 2024 року вирушив на виконання бойового завдання у районі населеного пункту Іванівське Бахмутського району Донецької області, після чого зник безвісти. Після тривалих місяців очікування родина отримала найболючішу звістку. Підтвердилася загибель Василя. Сьогодні о 13:30 біля храму святих апостолів Петра і Павла відбудеться зустріч тіла загиблого героя. Після зустрічі у Сокалі траурний кортеж попрямує у селище Жвирка до місцевого храму, де відбудеться парастас і чин поховання. Свій вічний спочинок Василь Кривуля знайде на Алеї Слави на місцевому кладовищі. Василь Ковальчук, 1980 року народження, житель міста Сокаль, народився у селі Розжалів. Закінчив Розжалівську школу, працював на різних роботах, був одружений. У сім'ї народилося двоє дітей – Вадим та Роман. Він був призваний на військову службу у 2023 році. Працював оператором радіотелефону військової частини Т-47-41. Брав участь у бойових діях під Краматорськом. У 2025 році захворів та, на жаль, із хворобою впоратися не зміг. Захисник помер 19 серпня 2026 року. У воїна залишилися матір Ольга, сестра Віра та брат Роман із сім'ями, а також двоє синів – Вадим і Роман. Похорон Василя Ковальчука відбувається у ці хвилини у храмі святих апостолів Петра і Павла. У зв'язку із похованням захисників та з метою вшанування їхнього подвигу 21 серпня у Сокальській громаді оголошено Днем жалоби. Світла пам'ять і вічна шана героям.

0: Про події в Україні та світі на 101 FM. Новини на Радіо Соколь.
1: П'ятниця, 21 серпня, 11 година в Україні. До вашої уваги новини про найважливіші події нашої країни та світу. Коротко про головне. Кабмін має створити міжвідомчу робочу групу для вирішення проблеми оподаткування авіалізингу. У Житомирі тривають роботи після удару РФ по поліції. Київ просить у Маска Starlink для ударів по російських ракетних установках. Деталі вже за мить у студії. Вас вітає Тетяна Рибка.
0: Про події в Україні.
1: Проблема оподаткування лізингових платежів за повітряні судна має невідкладно розглянути міжвідомча робоча група, яку повинен скликати Кабінет міністрів України. Саме в уряду є необхідні повноваження для координації всіх державних органів, залучених до цього питання, яке виникло після нового трактування слідчими Бюро економічної безпеки лізингових операцій як роялті. Таку думку в ексклюзивному коментарі журналістам висловив заступник голови Комітету Верховної Ради з питань транспорту та інфраструктури Володимир Крейденко. У липні відбувся круглий стіл, під час якого представники авіагалузі заявили про тиск з боку Бюро економічної безпеки, яке розслідує кримінальні справи проти щонайменше 5 авіакомпаній через нібито несплату роялті залізних літаків і вертольотів. Вони закликали Кабінет міністрів, Міністерство фінансів, Державну податкову службу та Бюро економічної безпеки терміново виробити єдину офіційну позицію щодо оподаткування лізингових платежів за повітряні судна, виходячи з українського законодавства та міжнародного права. На їхню думку, без цього Україна ризикує втратити високотехнологічну галузь, яка навіть під час повномасштабної війни продовжує працювати, виконувати міжнародні контракти та сплачувати податки до державного бюджету. Скликати такий майданчик – це безпосереднє завдання Кабінету міністрів України, адже саме виконавча гілка влади має необхідні повноваження для координації підпорядкованих органів. Моя пропозиція полягала в тому, щоб уряд терміново зібрався за одним столом представників Міністерства фінансів, Державної податкової служби, Бюро економічної безпеки, Міністерства розвитку громад та територій, Державіаслужби, а також обов'язково залучив представників українського авіаційного бізнесу, зазначив Володимир Крейденко. Водночас, за його словами, до роботи такої групи мають бути залучені і народні депутати. У Житомирі тривають аварійно-відновлювальні роботи на місці російського удару 19 серпня. Про це повідомили у ДСНС України і показали, що відбувається на місці. Вночі рятувальники демонтували аварійні елементи карниза фасадної частини будівлі та пошкоджені балки перекриття. Також розібрали та вивезли 130 метрів кубічних зруйнованих будівельних конструкцій. Роботи тривали всю ніч і продовжуються зараз. Рятувальники працюють безперервно, щоб якнайшвидше усунути наслідки ворожого удару та убезпечити територію, вказали у ДСНС. Нагадаємо, 19 серпня Житомир зазнав атаки РФ реактивними дронами. Було влучання в будівлю обласного управління поліції. Там повідомили, що ворог завдав ударів у бандеролями. У момент оголошення повітряної тривоги вказували УМВС. Більшість людей встигли спуститися в укриття, але подвійний прямий удар забрав життя двох працівників поліції. Згодом стало відомо про третю загиблу людину. На вечір 20 серпня повідомлялося про 59 постраждалих.
0: До подій у світі.
1: Україна намагається отримати дозвіл генерального директора SpaceX Ілона Маска на використання ударних безпілотників, оснащених Starlink, для ураження російських ракетних установок на відстані до 200 кілометрів у глиб РФ. Про це пише The Financial Times, посилаючись на співрозмовників, обізнаних із ситуацією. За даними журналістів, Київ розглядає це як один зі способів компенсувати гострий дефіцит ракет-перехоплювачів для систем Patriot. Українська влада розраховує, що використання

0: кілометрів від російського кордону, однак Трамп, за словами присутніх на зустрічі, не висловив чіткої підтримки цієї ідеї. Нагадаємо, у лютому SpaceX вжила заходів, щоб нівелювати загрозу від російських безпілотників на зв'язку Starlink, які РФ почала активно використовувати наприкінці 2025 року для ударів по українських об'єктах в тилу. 29 січня тодішній міністр оборони Михайло Федоров повідомив про контракт з керівництвом SpaceX щодо вирішення проблеми російських БПЛА на Старлінках. Український урядовець публічно подякував особисто Ілону Маску за швидку реакцію і початок роботи над вирішенням ситуації. Маск у відповідь заявив, що радий допомогти. 17 серпня 2026 року засновник SpaceX залишив емодзі у вигляді серця під відеозаписом розмови з екс-очільником оборонного відомства, який назвав бізнесмена однією з найважливіших технологічних постатей для нашої держави. Федоров наголосив, що Starlink сприяв захисту українського повітряного простору, зберіг спроможності повітряних сил та врятував тисячі життів цивільних громадян. Згодом Маск додатково прокоментував заяву українського посадовця, окресливши власну позицію. Тим часом Маск продовжує наполягати на ризику подальшої ескалації війни з боку Росії і закликає до мирної угоди замість ударів по РФ. Це була остання інформація у цьому випуску новин. Більше про ці та інші події слухайте вже у наступних.
1: Новини на Радіо Соколь. Прогноз погоди на Радіо Соколь.
0: Прогнозом погоди продовжуємо 11 годину сьогоднішнього дня. Бачимо, що зараз наші термометри фіксують 24 градуси із позначкою плюс. Атмосферний тиск сягає 743 міліметрів ртутного стовпчика. Вітер східний 2 метри за секунду. Сьогодні, за прогнозами синоптиків, до завершення дня нас очікує мінлива хмарність. Вночі пройшов дощ із грозою, проте більше опади цього дня нас не турбуватимуть. Вже завтра, у суботу, 22 липня, нам слід очікувати дещо схожої синоптичної картини. Від ранку і до вечора синоптики обіцяють нам мінливу хмарність. У середині дня можливі опади у вигляді дрібного дощу, який має припинитися ще до приходу вечора. Максимальна температура завтра сягатиме 24 градусів. Тепла, вологість повітря коливатиметься від 50 до 80% упродовж доби, а максимальна швидкість вітру сягатиме 8,5 метрів за секунду у південно-західному напрямку.
1: Прогноз погоди на Радіо Соколь.
2: Кожен раз, коли нас б'ють, ми стаємо сильнішими. Коли помиляємось, то стаємо мудрішими. Мені снився в Україні мир, а сниці будуть віщими. Бо кожен раз, коли

далі буде. Направду ніхто не скаже, все менше лишилось тих, хто вірить у слово майже. Далеко, мабуть, ти скоро, як бачиш, не 2-3 тижні, а поки руки брудні, тут ніби зривав ними вище.

0: Соціальна реклама.
1: Перший відділ Шептицького РТЦК та СП повідомляє, що з 15 червня 2026 року в Україні діють нові контракти із ЗСУ та силами оборони, які передбачають чіткі терміни служби, гарантовану відстрочку та значно збільшені виплати. Маєш цивільну професію? Обирай технічні, тилові чи бойові посади за новими умовами. Гідне забезпечення, вибір власної посади. Сухопутні війська України – це не лише піхота, а й медики, кухарі, механіки, електрики, IT-фахівці, юристи, аналітики, фотографи тощо. Для того, щоб дізнатися більше про нові контракти ЗСУ, звертайтеся у відділення рекрутингу та комплектування першого відділу Шептицького РТЦК та СП за адресою місто Сокаль, вулиця Симонюка, 2, або телефонуйте 093 96 70 958. Ми допоможемо обрати посаду, бригаду та супроводимо вас на кожному етапі. Обирай прозорі умови та свій власний шлях. Це твій вибір.
0: Це була соціальна реклама.

Кривда, гніт та неволя викликають сувору помсту з боку справедливості. Богдан Хмельницький.

0: Реклама. У День Незалежності ми згадуємо: свобода – це щоденна праця мільйонів українців.
1: ЮСК дякує вам за стійкість.
0: З 20 до 26 серпня завітайте до ЮСК та обирайте товари для дому зі знижками до 60%.
1: Щоб потурбуватися про себе, відпочити та мати сили рухатися далі.
0: А на касі ЮСК не забудьте придбати благодійну наліпку та долучитися до збору Superhumans на протезування.
1: Шептицький, вулиця Героїв Майдану, 10. ТЦ Майдан.
2: Подробиці на USQA.
3: Надійні будівельні матеріали від виробника – це капітал. Бетон усіх популярних марок, блоки з відсіву, кільця, бордюри, бруківка та сипучі матеріали для будь-яких будівельних потреб. Якість перевірена часом. Ціни від виробника. Доставка на об'єкт. Капітал. Добротвір. Шептицький район. Телефонуйте 093 506 75 29. Капітал – міцна основа ваших будівельних рішень.
4: Шептицький. 5 вересня буде гаряче. У комплексі «Акула Мама» – великий вечір професійного боксу. Головна подія вечора – бій одразу за два чемпіонські пояси. 18-річний боксер вийде на ринг, щоби поборотися за титул чемпіона України та пояс WBC Ukraine. Потужні поєдинки, шалений адреналін, напруга до останнього гонгу та атмосфера справжнього професійного боксу. 5 вересня – Шептицький. Комплекс «Акула Мама». Початок о 18:00.
5: За підтримки радника обласної військової адміністрації Ореста Кавецького.
6: Самі файні, самі теплі вікна та двері. Перфект! Живо вже ніде не дув.
7: Соталь, стара автостанція. 063-185-45-77.
0: Реклама. Радіо «Соталь».

Я бачив сталь, як падає небо. Я бачив те, чого нікому не треба. Я бачив болю на 10 життів.

Харківщина у скорботі одразу за двома захисниками – Василем Кривулою та Василем Ковальчуком. Герой Василь Степанович Кривуля 1971 року народження, житель села Жвирка, народився у селі Деревня Жовківського району, де прожив 15 років. Згодом навчався у Раворуському училищі, де здобув професію механізатора та слюсаря-ремонтника. Після завершення навчання проходив строкову військову службу, а згодом працював за кордоном. У 2014 році переїхав до дружини у селище Жвирка. 28 лютого 2022 року добровільно долучився до лав Збройних сил, де проходив службу у військовому званні молодшого сержанта. 13 лютого 2024 року вирушив на виконання бойового завдання в районі населеного пункту Іванівське Бахмутського району Донецької області, після чого зник безвісти. Після тривалих місяців очікування родина отримала найболючішу звістку. Підтвердилася загибель Василя. Сьогодні о 13:30 біля храму святих апостолів Петра і Павла відбудеться зустріч тіла загиблого героя. Після зустрічі у Сокалі траурний кортеж попрямує до селища Жвирка, де у місцевому храмі відбудеться перестас і чин поховання. Свій вічний спочинок Василь Кривуля знайде на Алеї Слави на місцевому кладовищі. Василь Васильович Ковальчук, 1980 року народження, житель міста Сокаль. Народився у Розжалові, закінчив Розжалівську школу, працював на різних роботах. Був одружений, у сім'ї народилося двоє дітей – Вадим та Роман. Він був призваний на військову службу у 2023 році. Працював оператором радіотелефону військової частини Т-47-41. Брав участь у бойових діях під Краматорськом. У 2025 році важко захворів і, на жаль, із хворобою впоратися не зміг. Захисник помер 19 серпня 2026 року. У воїна залишилися матір Ольга, сестра Віра та брат Роман, а також двоє синів Вадим і Роман. Похорон Василя Ковальчука відбувся сьогодні. У зв'язку із похованням захисників з метою вшанування їх подвигом 21 серпня у Сокальській громаді оголошено Днем жалоби. Світла пам'ять і вічна шана героям.

скляних куполів. Молю звірі де силу цих полів. Розум холодний, як арес волів. Тіло моє залізний плід небесних ковалів. Ворог завмер, демон околів. Бо сам перун мою кольчугу плів. Батько богун люті не жалів. Так і я вже з болотяних бісів настинав голів. І щоб не готував лукавий враг, нам є син стихій, неубієний брахман. Я вовк, я дуб, я древній малахіт. Бо там, де блазню смерть, воїну перехід. Доля навіки запекла в нас гард. Та ще зарано нам іти в Асгард. Баал блукає по земному храму. Ім'ям світла, ім'ям

0: Новий день, нові події. Регіональні новини.
1: П'ятниця, 21 серпня. Минула 12-та година у цьому випуску. Сокальська громада у жалобі за загиблим героєм Василем Кривулею та померлим Василем Ковальчуком. На війні загинули ще два захисники із Шептицької громади – Василь Приймак та Василь Філь. У Сокалі транспортна компанія на аукціоні купила ділянку за 1 мільйон 160 тисяч гривень під торговий центр. Керівниця ТРК «Сокаль» здобула друге місце в обласному конкурсі журналістських робіт імені героя Тараса Матвіїва. У Шептицькому члени виконкому погодили прогноз бюджету міської територіальної громади на 2027-2029 роки. Балщина запрошує краян та гостей громади відзначити європейські дні. Добросусідства. У неділю у Сокалі відбудеться автопробіг пам'яті героїв громади та до Сокаля на святкування днів державного прапора та незалежності України завітають донецькі діти з Удачненської громади. Трохи більше за декілька секунд перед мікрофоном Тетяна Рибка. За інформацією Сокальської міської ради, помер воїн Василь Ковальчук 1980 року народження, житель Сокаля. Народився він у селі Розжалів, де закінчив місцеву школу, працював на різних роботах, був одружений. У сім'ї народилося двоє дітей – Вадим та Роман. Воїна Василя призвали на військову службу у 2023 році. Він працював оператором радіотелефону військової частини Т-47-41. Брав участь у бойових діях під Краматорськом. У 2025 році захворів і не зміг справитися із важкою хворобою. Помер 19 серпня. Захисник прощається із матір'ю Ольгою, сестрою Вірою, братом Романом та їх сім'ями, а також із синами Вадимом та Романом. Чин похорону за Василем Ковальчуком відбувся сьогодні у храмі святих апостолів Петра і Павла. Вічна пам'ять герою. Сокальщина у жалобі також за героєм Василем Кривулею 1971 року народження, жителем селища Жвирка. Родом Василь із Жовківського району, де прожив 15 років. У 2014 році він переїхав до дружини у селище Жвирка. 28 лютого 2022 року добровільно долучився до лав Збройних сил України, де проходив службу у військовому званні молодшого сержанта. 13 лютого 2024 року він вирушив на виконання бойового завдання у районі населеного пункту Іванівське Бахмутського району Донецької області, після чого зник безвісти. Після тривалих місяців очікування родина отримала підтвердження, що Василь загинув. У п'ятницю, 21 серпня о 13:30 біля храму святих апостолів Петра і Павла відбудеться зустріч тіла загиблого героя Василя Кривулі, після чого траурний кортеж попрямує у селище Жвирка до місцевого храму, де відбудеться парастас і чин поховання. Свій вічний спочинок воїн знайде на Алеї Слави місцевого кладовища. У зв'язку із зустрічю та похованням полеглого героя Василя Ковальчука та загиблого воїна Василя Кривулі у п'ятницю 21 серпня у Сокальській громаді оголошено День жалоби. Також нагадаємо, до Небесного легіону відійшли ще два герої із Шептицької громади. Василь Приймак, 1995 року народження, солдат, стрілець, номер обслуги механізованого відділення військової частини А-47-18, який загинув 10 серпня поблизу села Караван на Харківщині та в бою за Україну, її свободу і незалежність. Загинув Василь Філь, 1969 року народження. Навчався в школі номер 4, працював підземним гірником на шахті Червоноградська, згодом водієм у компанії «Санга». У 2024 році був мобілізований до лав Національної гвардії України. Захисник був старшим солдатом, водієм автомобільного відділення батальйону спеціального призначення «Донбас» військової частини 3035. Загинув 18 серпня поблизу Краматорська на Донеччині під час виконання бойового завдання. Шептицька міська рада висловлює щирі співчуття рідним та близьким героїв та розділяє біль непоправних втрат. Наш обов'язок – пам'ятати про надвисоку ціну нашої незалежності і свободи. Світла пам'ять і вічна слава героям. Про зустріч та чин поховання воїнів повідомимо, як тільки стане відомо. Про найважливіші події та новини, які відбулися за добу у нашому регіоні, написав начальник Шептицької районної військової адміністрації Андрій Яченко. Сокальщина провела в останню дорогу героя Ярослава Капустяка. Поховали воїна у рідному селі Лешків. Вічна пам'ять герою. Серед переможців обласного конкурсу журналістських робіт імені Героя України Тараса Матвієва Марія Табак, керівниця комунального підприємства телерадіокомпанія «Сокаль». Вона представила роботу «Тихий дзвін пам'яті», присвячену пам'яті загиблого героя Ігоря Демідонта. За минулу добу рятувальники у Шептицькому районі здійснили 4 виїзди, зокрема у Стоянові та поблизу Белза. Сталося загорання торфу. У селі Бендюга Шептицької міської територіальної громади горіла підстилка самосіву та у селі Тетевчиці Радехівської громади сталася пожежа господарської будівлі. Сокальська міська рада продала на аукціоні земельну ділянку комерційного призначення транспортній компанії, яка купила її за 1 мільйон 160 тисяч гривень під торговий центр. Ділянку вдалося продати з другої спроби і розташована вона на вулиці Святих Петра і Павла у місті Сокаль. Її викупила компанія «Смарт Інсепшн», яка спеціалізується на вантажному автомобільному транспорті. Мова йде про ділянку площею у 6 соток, яку можна використовувати для будівництва та

0: поширено. Про це слухайте о 17-й годині. Свій 90-й рік народження відсвяткував житель села Павлів Степан Теодорович Твердохліб з Радехівської громади. Його прийшли привітати міський голова Степан Коханчук, керуючий справами виконкому, Ірина Лахта, староста Павлівського старостинського округу Мирослава Судакова. Це особлива вершина життя, з якої видно найдорожче. Рідних людей, добрі справи та щасливі моменти. За плечима довгий і гідний життєвий шлях, сповнений праці, мудрості, любові та незабутніх подій. Цей ювілей, який викликає щиру повагу, вдячність і захоплення, наголосив очільник громади. Вітаючи іменинника, він звернувся зі щирими словами та побажав міцного здоров'я, душевного спокою та відсутності тривог. Переходимо до анонсів. Сьогодні, 21 серпня, Сокальська центральна публічна бібліотека запрошує на 35 знакових поезій до Дня Незалежності України. О 13-й годині у приміщенні бібліотеки відбудеться творча зустріч із літературно-мистецьким об'єднанням «Колос» поезії «Колоски на тлінні. Підносим вдячно Україні». Запрошуються мешканці міста та громади. У суботу, 22 серпня, Балська міська рада запрошує краян та гостей громади відзначити Європейські дні добросусідства. У програмі заходів о 9-й годині за українським часом відбудеться відкриття тимчасового кордону переходу Корчмин-Стаївка біля прикордонного знака 702. О 10-й годині відбудеться богослужіння до Богородиці у церкві у Корчмені. Об 11-й годині зустріч гостей на кордоні. О 11:30 проходитиме урочиста літургія біля чудотворного джерела та освячення води. О 13-й годині запланований виступ офіційних гостей та концертна програма патріотичної пісні. О 19-й годині закриватимуть тимчасовий кордонний перехід Корчмин-Стаївка. Вдруге Сокальщина матиме нагоду гостинно приймати дітей з Удачненської громади Донецької області в межах програми «Пліч-опліч» згуртовані громади. Наразі юні гості відкривають для себе мальовниче та сонячне Закарпаття. Насолоджуються його краєвидами та набираються нових вражень. Ця поїздка стала можливою завдяки ініціативі та організації благодійного фонду «Карітас Сокаль», а про фінансове забезпечення подорожі подбала Сокальська міська рада в межах даної програми. З нагоди днів державного прапора та незалежності України донецькі діти завітають до Сокаля, де разом із місцевими долучаться до святкування. Нагадаємо, Сокальська міська рада разом із відділами культури та освіти за підтримки благодійних фондів «Каритас Сокаль» і «Новий подих» з нагоди 35-ї річниці Дня Незалежності України організовують о 13:30 виставку прапорів бойових бригад. О 17-й годині на площі Січових стрільців розпочнеться святковий захід. Впродовж дня триватиме збір коштів на підтримку Збройних сил України. Аукціон патріотичних картин, польова кухня, ярмарка майстрів та патріотичний арт-простір. Також 23 та 24 серпня у місті проводитимуть спортивні заходи. А у понеділок, 24 серпня, у Сокалі об 11:30 біля пам'ятника Тарасові Шевченку з нагоди 35-ї річниці Дня Незалежності проходитиме віча в єдності «Наша сила». Громаду просять прийти, підтримати та бути частиною змін, адже ми єднаємося заради майбутнього. І на цю годину у мене все. Випуск до ефіру підготувала Наталка Новацька, читала Тетяна Рибка. Бажаю вам спокійного дня та лише добрих новин.
1: Прогноз погоди на радіо Сокаль.
0: Прогнозом погоди продовжуємо 12-ту годину сьогоднішнього дня. Бачимо, що зараз наші термометри фіксують 25 градусів із позначкою плюс. Атмосферний тиск сягає 743 міліметрів ртутного стовпчика. Вітер східний 2 метри за секунду. Сьогодні, за прогнозами синоптиків, до завершення дня нас очікує мінлива хмарність. Дощ із грозою припинився ще до світанку, і більше опади нас не турбуватимуть. Проте вже завтра, у суботу, 22 серпня, нам слід очікувати такої ж мінливої хмарності. У середині дня можливі опади у вигляді дрібного дощу, проте вони завершаться ще до приходу вечора. Максимальна температура завтра сягатиме 25 градусів з позначкою «плюс». Вологість повітря коливатиметься від 50 до 90% упродовж доби, а максимальна швидкість вітру сягатиме 8,5 метрів за секунду у південно-західному напрямку.

0: випадку.
1: Прогноз погоди на радіо Сокаль.
2: 101 FM.
1: Радіо Сокаль.
3: Реклама. Сокальський професійний ліцей оголошує набір учнів 9-11 класів за професіями.
4: Кухар, кондитер, перукар, манікюрник, візажист, штукатур, лицювальник-плиточник.
3: Автослюсар, електрогазозварник, молодша медична сестра, соціальний робітник. Запрошуємо до нас за адресою.
4: Місто Сокаль, вулиця Підкови, 1.
3: За інформацією звертатись по телефону.
4: 096-627-59-77. 096-627-59-77.
5: Блін, інакше і не скажеш.
6: Ех, знов не вмикається телефон, комп, ноут.
7: А у тебе термінова нарада. Урок в зумі чи гра не йде?
5: О, навіть слів бракує.
7: От халепа.
5: Я просто одним словом.
6: Професійний сервісний центр «Лайт-сервіс». Ремонтуємо телефони, компи, швидко даємо гарантію. «Лайт-сервіс» у Шептицькому, на Сокальській 5, біля ринку. У Львові на Коперника 28. 073-377-1000.
8: Ми робимо спорт доступним.
9: Все для спорту. Спортивний магазин, в якому продається спортивний одяг.
8: Взуття, футбольна форма, різні спортивні аксесуари.
9: Купуйте спортивні товари у магазині «Все для спорту» і будьте сильні і красиві.
8: Ми в Червонограді, ринок Майдан. Третій ряд від світлофору, 20-й павільйон.
3: Реклама. Радіо Сокаль.

мене, що би не сталося. Є почуття, що мені не мінялось. Глибше море, вище неба. Це почуття любити тебе. І знов буде завтра, знов буде ми. Такими щасливими, як не були. Все буде, як хочеш, а зараз дивись мені.

0: добрим людям на здоров'я. Заобіймайте своїми словами тих, кого любите.
1: Реклама. У День Незалежності ми згадуємо: свобода – це щоденна праця мільйонів українців.
2: ЮСК дякує вам за стійкість.
1: З 20 до 26 серпня завітайте до ЮСК та обирайте товари для дому зі знижками до 60%.
2: Щоб потурбуватися про себе, відпочити та мати сили рухатися далі.
1: А на касі ЮСК не забудьте придбати благодійну наліпку та долучитися до збору Superhumans на протезування.
2: Шептицький, вулиця Героїв Майдану, 10. ТЦ Майдан.
3: Подробиці на USQA.
4: В теплу оселю я собі піду. Там котел на дрова, у кредит візьму. Ні, краще за гроші. Є там дешеві, є й дорогі. Навіть такі є, що горять 3 дні.
5: Магазин «Теплооселя». Місто Шептицький, проспект Шевченка, 8. Китайський будинок. Телефонуйте 073-2010-100. 073-2010-100. Магазин «Теплооселя».
6: Найкращі вікна то є що? Перфект!
7: Сокаль, стара автостанція. 063-185-45-77.
8: Тепличний комбінат «Сотеко» у селі Волиця запрошує на роботу
9: овочівників, підсобних працівників, працівників складу, водіїв, операторів котельні, електриків.
8: Ми організовуємо безкоштовний доїзд на роботу і надаємо офіційне бронювання для наших працівників.
9: Довідки за телефонами 097-93-101-85.
8: 097-93-101-85.
0: Реклама. Радіо Сокаль. Добрим людям на здоров'я. Заобіймайте своїми словами тих, кого любите.

Сокальщина у скорботі одразу за двома захисниками – Василем Кривулою та Василем Ковальчуком. Герой Василь Степанович Кривуля, 1971 року народження, житель селища Жвирка, народився у селі Деревня Жовківського району, де прожив 15 років. Згодом навчався у Равському училищі, де здобув професії механізатора та слюсаря-ремонтника. Після завершення навчання проходив строкову військову службу, а згодом працював за кордоном. У 2014 році переїхав до дружини у селище Жвирка. 28 лютого 2022 року добровільно долучився до лав Збройних сил України, де проходив службу у військовому званні молодшого сержанта. 13 лютого 2024 року вирушив на виконання бойового завдання у районі населеного пункту Іванівське Бахмутського району Донецької області, після чого зник безвісти. Після тривалих місяців очікування родина отримала найболючішу звістку. Підтвердилася загибель Василя. Сьогодні о 13:30 біля храму святих апостолів Петра і Павла відбудеться зустріч тіла загиблого героя, після чого траурний кортеж попрямує у селище Жвирка до місцевого храму, де відбудеться парастас і чин поховання. Свій вічний спочинок Василь Кривуля знайде на Алеї Слави на місцевому кладовищі. Василь Васильович Ковальчук, 1980 року народження, житель міста Сокаль, народився у селі Рожалів Львівської області. Закінчив місцеву школу, працював на різних роботах, був одружений. У сім'ї народилося двоє дітей – Вадим та Роман. Воїн був призваний на військову службу у 2023 році, працював оператором радіотелефону військової частини Т-47-41. Брав участь у бойових діях під Краматорськом. У 2025 році захворів та, на жаль, із хворобою впоратися не зміг. Захисник помер 19 серпня 2026 року. У нього залишилася матір Ольга, сестра Віра та брат Роман із сім'ями та двоє синів – Вадим і Роман. Сьогодні сокальська громада попрощалася із захисником назавжди. Свій вічний спочинок Василь Ковальчук знайшов на Алеї Слави у Сокалі. У зв'язку із похованням захисників та з метою вшанування їх подвигу 21 серпня у сокальській громаді оголошено Днем жалоби. Світла пам'ять і вічна шана героям.

Вечорі вже весна, мати обіймає синову світлину, тихо плаче, бо її життя скупо біль забрала разом смертю сина. У руках тримає матінка сорочку, Бога молить, сина не забудь, що прийняв синочка, як удома, не забув від неї його пригорнуть. Розриває душу страх.

0: добрим людям на здоров'я. Заобіймайте своїми словами тих, кого любите. Реклама.
1: Магазин системи опалення пропонує котли твердопаливні, газові, електричні німецького виробника, колонки, економні електричні радіатори, енергозберігаючі вікна, металочерепицю.
2: Можлива оплата частинами без відсотків та найвигідніші умови кредитування за програмою «Теплий кредит».
1: В знак поваги для тих, хто ризикує своїм життям заради наближення перемоги України, військовим, учасникам ЗСУ, ми даруємо максимальні знижки.
2: Магазин системи опалення, місто Шептицький, вулиця Сокальська, 18.
1: Телефон 063 90 39 129.
2: 063 90 39 129.
0: Реклама. Радіо Сокаль. Добрим людям на здоров'я. Заобіймайте своїми словами тих, кого любите.
3: Твої

0: Про події в Україні та світі на 101 FM. Новини на Радіо Соколь.
1: П'ятниця, 21 серпня, 13 година в Україні. До вашої уваги новини про найважливіші події нашої країни та світу. Коротко про головне. На Запоріжжі росіяни атакували дроном авто з гуманітарною допомогою. Прем'єр-міністр заявив про відставання багатьох регіонів у виконанні планів стійкості. Firepoint планує вивести перехоплювачі балістики FP-7 на поле бою у середині 2027 року. Далі про це детальніше. У студії вас вітає Тетяна Рибка.
0: Про події в Україні.
1: У Запорізькій області російські війська вдарили дроном по автомобілю з гуманітарною допомогою. Є поранений. Про це повідомив у п'ятницю голова Запорізької ОВА Іван Федоров. Цитую далі. Ворог тероризує Кушугумську громаду. Росіяни атакували FPV-дроном авто з гуманітарною допомогою. Поранений чоловік, йому надана необхідна допомога, написав Федоров. Раніше сьогодні Федоров повідомив про інші удари РФ у Запорізькому районі. Загиблу людину і поранених, з його слів, російська керована авіабомба ударила по приватному будинку у Комишувасі. Будинок зазнав руйнувань, також пошкоджені будівлі поруч. Загинула 46-річна жінка, поранені 153-річний чоловік. Ще раніше три людини були поранені унаслідок ворожих атак на Запорізький район. Російський FPV-дрон ударив по приватному будинку у Кушугумі. Поранені дістали 46-річна жінка та 47-річний чоловік. У цьому ж селищі поранений і 59-річний чоловік через удар дрона по відкритій території. У Балабиному FPV-дрон ударив по автівці, що була припаркована у дворі приватного будинку. Поранений дістав 59-річний чоловік. Усім постраждалим надається необхідна медична допомога, вказав Федоров. За даними Головного управління Національної поліції в області, упродовж минулої доби росіяни завдали 1069 ударів по Запорізькій області. Там поранено 4 людей. Прем'єр-міністр України Сергій Корецький зазнав план стійкості надто амбітним, наголосивши, що виконати його буде нелегко, адже під час аудиту було виявлено відставання від плану у багатьох напрямках. Про це він повідомив під час години запитань у Верховній Раді. З приводу аудиту планів стійкості, такий аудит був проведений. Про результати була чітка відповідь на Раді національної безпеки та оборони. Є відставання по багатьох напрямах. Десь регіони є, які йдуть на випередження, десь і міста, і регіони, де відстають, і є в цілому відставання. Це правда, але я хочу два акценти зробити. Коли розпочинався план стійкості і коли він затверджувався, він виглядав настільки амбітним, що факт виконання навіть на 47%, коли проводили цей аудит, це вже немало, заявив Сергій Корецький. До того ж, за його словами, буде запізнення по термінах виконання роботи у межах плану стійкості. Нагадаємо, Кабінет міністрів України виділив 35 мільйонів гривень на реалізацію планів стійкості. Кошти спрямують на захист енергооб'єктів та резервне теплопостачання. Українські перехоплювачі балістичних ракет FP-7, які розробляються в рамках антибалістичного проєкту «Фрея», планують почати застосовувати на полі бою в середині 2027 року. Перший вітчизняний перехоплювач українська компанія «Firepoint» розраховує поставити вже до кінця 2026 року. Як повідомляє The Times, на тлі посилення російських ударів балістикою та дефіциту перехоплювачів для американських ЗРК «Петріот», для України стає все гострішою необхідність створення власної системи протиракетної оборони. Видання з посиланням на слова СЕО та СТО «Firepoint» Ірини Терех зазначає, що після укладення угоди із європейськими партнерами компанія планує поставити перший український перехоплювач до кінця цього року, а вже наступного літа вивести його на поле бою. Ми намагаємося досягти за пару років того, що зазвичай досягають десятиліттями. Це величезна відповідальність, зазначила вона. Проєкт «Фрея» передбачає об'єднання в єдину систему українського перехоплювача FP-7, розробленого компанією «Firepoint», німецької радіолокаційної технології та норвезької технології наведення. Як зазначає видання, Сьогодні саме Patriot залишається ключовою системою, здатною перехоплювати російські балістичні ракети, але запаси перехоплювачів обмежені, а їхня вартість становить близько 4 мільйонів доларів за одиницю. Натомість перехоплювач FP-7 оцінюється приблизно у 700 тисяч доларів. Таким чином створення Фрея має не лише дати Україні власну спроможність протидіяти балістичним загрозам, а й суттєво знизити вартість перехоплення російської балістики. Попри амбітні строки запуску Фрея, Україна залишатиметься залежною від поставок американських Патріотів та ракет до них. За словами президента Володимира Зеленського, дефіцит перехоплювачів Патріот уже став одним із ключових викликів для української протиповітряної оборони. Глава держави наголосив, якщо США продадуть нам 5%, ми переживемо зиму та врятуємо життя людей. Якщо вони зможуть продати нам 10%, ми знищимо всі балістичні ракети росіян. У мене є один. Водночас CEO FirePoint прогнозує, що майбутня зима буде

0: Слухайте вже у наступних.
1: Новини на Радіо Сокаль. Прогноз погоди на Радіо Сокаль.
0: Прогнозом погоди продовжуємо. 13 години сьогоднішнього дня бачимо, що зараз наші термометри фіксують 26 градусів із позначкою плюс. Атмосферний тиск сягає 742 міліметрів ртутного стовпчика. Вітер східний 3 метри за секунду. Сьогодні, за прогнозами синоптики, в небо над нами залишатиметься мінливо, хмарним. Уночі та вранці йшов дощ, проте більші опади цього дня нас не турбуватимуть. Вже завтра, у суботу, 22 серпня, нам слід очікувати дещо схожої синоптичної картини. Небо над нами залишатиметься мінливо, хмарним. Незважаючи на похмуру погоду у середині дня, до речі, з хмарами можливі і опади у вигляді дрібного дощу. Погода зміниться ближче до вечора, небо стане ясним. І опади більше нас не турбуватимуть. Максимальна температура завтра сягатиме 26 градусів із позначкою плюсу. Вологість повітря коливатиметься від 50 до 90% упродовж доби, а максимальна швидкість вітру сягатиме 8,5 метрів за секунду у південно-західному напрямку.
1: Прогноз погоди на радіо «Сокаль».

0: У День Незалежності ми згадуємо – свобода – це щоденна праця мільйонів українців.
1: ЮСК дякує вам за стійкість.
0: З 20 до 26 серпня завітайте до ЮСК та обирайте товари для дому зі знижками до 60%.
1: Щоб потурбуватися про себе, відпочити та мати сили рухатися далі.
0: А на касі ЮСК не забудьте придбати благодійну наліпку та долучитися до збору Superhumans на протезування.
1: Шептицький, вулиця Героїв Майдану, 10. ТЦ Майдан.
2: Подробиці на USQA.
3: Гуртівня будівельних матеріалів «Старе місто» забезпечує будь-які потреби замовників в будматеріалах для ремонту та зведення всіх типів будівель у Шептицькому та районі.
4: За час діяльності нами були укомплектовані сотні об'єктів. У нас широкий асортимент товарів для будівництва та ремонту.
3: Ми завжди стежимо за якістю продукції та нашого сервісу.
4: Гуртівня будівельних матеріалів «Старе місто» у Шептицькому на вулицях Богдана Хмельницького 6, 9, 75 та Степана Бандери 14.
5: Шептицький. 5 вересня буде гаряче. У комплексі «Акула Мама» – великий вечір професійного боксу. Головна подія вечора – бій одразу за два чемпіонські пояси. 18-річний боксер вийде на ринг, щоби поборотися за титул чемпіона України та пояс WBC Ukraine. Потужні поєдинки, шалений адреналін, напруга до останнього гонгу та атмосфера справжнього професійного боксу. 5 вересня – Шептицький. Комплекс «Акула Мама». Початок о 18:00.
6: За підтримки радника обласної військової адміністрації Ореста Кавецького.
7: Тепличний комбінат «Сотеко» у селі Волиця запрошує на роботу
8: овочівників, підсобних працівників, працівників складу, водіїв, операторів котельні, електриків.
7: Ми організовуємо безкоштовний доїзд на роботу і надаємо офіційне бронювання для наших працівників.
8: Довідки за телефонами 097-93-101-85.
7: 097-93-101-85.
9: Чого так холодно? Тремняти ті вікна! Дай двері! Хлопці, ну чого сидимо? Давайте, здаємо ту макулатуру, металолом, а саме головне фляшки. А я позвоню до мами в Португалію, візьму ще трошки грошей, йдемо замовляти добрі вікна і двері. Алло, алло, мамо, чуєте мене чи ні?
10: Що вже знову хочеш від мене?
9: Мені нині приснився наш дідо і казав...
10: Хто приснився?
9: Та чуєте? Казав, пам'ятник йому того року ставити не треба.
10: Як не треба?
9: А за ті гроші замовити вікна. Вікна і двері, а не просто вікна. Вікна перфект.
10: То де то таке є?
9: Ті, що на старій автостанції.
10: А що то за фірма?
9: Мамо, йому звідти краще видно, толкова фірма чи ні. Я вам кажу чесно.
7: Шукайте нас за адресою місто Сокаль, стара автостанція. Телефон 063-185-45-77.
11: Реклама. Радіо Сокаль.

Сокальщина. У скорботі одразу за двома захисниками – Василем Кривулею та Василем Ковальчуком. Герой Василь Степанович Кривуля, 1971 року народження, житель селища Жвирка, народився у селі Деревня Жовківського району, де прожив 15 років. Згодом навчався у Равському училищі, де здобув професії механізатора та слюсаря-ремонтника. Після завершення навчання проходив строкову військову службу, а згодом працював за кордоном. У 2014 році переїхав до дружини у селище Жвирка. 28 лютого 2022 року добровільно долучився до лав Збройних сил України, де проходив службу у військовому званні молодшого сержанта. 13 лютого 2024 року вирушив на виконання бойового завдання у районі населеного пункту Іванівське Бахмутського району Донецької області, після чого зник безвісти. Після тривалих місяців очікування родина отримала найболючішу звістку – підтвердилася загибель Василя. У ці хвилини у храмі святих апостолів Петра і Павла відбувається зустріч тіла загиблого героя, після чого траурний кортеж попрямує у селище Жвирка до місцевого храму, де відбудеться перестас і чин поховання. Свій вічний спочинок Василь Кривуля знайде на Алеї Слави на місцевому кладовищі. Василь Васильович Ковальчук, 1980 року народження, житель міста Сокаль. Народився у селі Розжалів Львівської області. Закінчив місцеву школу, працював на різних роботах, був одружений. У сім'ї народилося двоє дітей – Вадим та Роман. Воїн був призваний на військову службу у 2023 році. Працював оператором радіотелефону військової частини Т-47-41. Брав участь у бойових діях під Краматорськом. У 2025 році захворів. Та, на жаль, із хворобою впоратися так і не зміг. Захисник помер 19 серпня 2026 року. У воїна залишилася матір, сестра Віра та брат Роман із родинами, а також двоє синів Вадим і Роман. Похорон Василя Ковальчука відбувся сьогодні. Громада попрощалася із ним назавжди. У зв'язку із похованням захисників та з метою вшанування їх подвигу 21 серпня у Сокальській громаді оголошено Днем жалоби, світла пам'ять і вічна шана героям.

Добігає свого завершення 13-та година сьогоднішнього дня. Вже на старті 14-ї у ефірі зустрічайте Ірину Луковецьку зі свіжим випуском новин. У ньому про те, як у Львові два БМВ збили батька з 8-річною донькою. Потерпілі перебувають у реанімації. Україна готується до важкої зими та накопичує газ. Сили оборони уразили НПЗ «Лукойл», про це вже о 14-й детальніше говоритимемо у випуску новин, тож дочекайтеся.

0: Про події в Україні.
1: «21 серпня на календарі. 14-та година розпочала свій відлік. До вашої уваги новини. Коротко про головне. У Львові два БМВ збили батька з 8-річною донькою. Розпочато розслідування. Україна вже накопичила понад 14 мільярдів кубометрів газу. Сили оборони уразили НПЗ «Лукойла» у Пермі за понад 1500 кілометрів. Про це далі в випуску. У студії працює Ірина Луковецька.
0: Про події в Україні.
1: У Львові два БМВ наїхали на батька з дитиною. Розпочато розслідування, повідомили у Львівській обласній прокуратурі. ДТП, як вказано, сталося вчора близько 20-ї у Львові, на перехресті вулиць Кульчинської та Виговського. За попередніми даними, 22-річний мешканець Яворівського району на БМВ збив 8-річну дівчинку, яка разом із батьком переходила дорогу по пішохідному переході. У цей же час на тому ж переході водій іншого БМВ 21-річний львів'янин збив 36-річного батька дитини.
0: Про події в Україні.
1: Запаси газу у підземних сховищах уже сягнули понад 14 мільярдів кубометрів. Про це заявив перший віце-прем'єр-міністр Денис Шмигаль на годині запитань до уряду у Верховній Раді. У сховищах уже зберігається понад 14 мільярдів кубометрів газу. Ми йдемо із випередженням графіка, сказав Шмигаль. За його словами, сукупний потенціал імпорту із Польщі, Румунії, Словаччини, Угорщини оцінюється на рівні 20 мільярдів кубометрів на рік. Шмигаль повідомив, що група «Нафтогаз» цьогоріч уже законтрактувала понад 2 мільярди кубометрів імпортного блакитного палива, із яких близько 2 мільярдів кубометрів уже надійшло до України. Запаси вугілля на теплоелектростанціях також перевищують планові показники та з урахуванням уже законтрактованих поставок достатні для проходження зими. Окремо Шмигаль зупинився на формуванні запасів пального. Особливий акцент на логістиці для лівобережжя України та прифронтових територій, зазначив міністр. Крім того, у регіонах на етапі встановлення перебуває понад 280 установок розподіленої газової генерації. Найвищі темпи зберігають Київська та Харківська області. За словами Шмигаля, наразі вже працює близько 2 гігават розподіленої газової генерації, із яких 400 мегават були приєднані до мережі у межах реалізації планів стійкості. Понад 280 установок перебувають на стадії встановлення і будівництва. Найуспішніше їх будують у межах планів стійкості на Київщині та Харківщині, сказав Шмигаль. Водночас він заявив про наявність ризиків у Києві та Полтавській області та звернувся до місцевої влади із закликом прискорити будівництво об'єктів. Шмигаль також повідомив, що потужність системи накопичення енергії в Україні за рік зросла у понад 300 разів до 1 гігаватта.
0: До подій у світі.
1: Генеральний штаб ЗСУ підтвердив ураження НПЗ «Лукойл» «Пермнефтеоргсинтез» та аеродрому «Маринівка» ворога. НПЗ розташований на відстані понад 1500 кілометрів від кордону України. Цей об'єкт – один з провідних нафтопереробних підприємств РФ, розташований в Пермі. Проєктна потужність заводу становитиме понад 13 мільйонів тонн нафти на рік. Завод переробляє нафту та виробляє понад 60 видів продукції. Глибина переробки нафти становить близько 98%. Це один з найвищих показників серед усіх нафтопереробних підприємств РФ. Підприємство задіяне в забезпеченні армії РФ. Це була остання інформація у цьому випуску новин, над яким працювала Ірина Луковецька. Наступний слухайте вже о 15-й годині.
0: Новини на Радіо Соколь.

0: Вікно з погоди на радіо Сокаль.
1: Прогнозом погоди продовжуємо 14-ту годину сьогоднішнього дня. Бачимо, що зараз наші термометри фіксують 26 градусів із позначкою плюс. Атмосферний тиск сягає 743 міліметрів ртутного стовпчика. Вітер південний до 2,5 метрів за секунду. Сьогодні, за прогнозами синоптиків, до завершення дня небо над нами залишатиметься похмурим. Опадів сьогодні більше не передбачається. Вже завтра, у суботу, 22 серпня, на нас очікує дещо схожа синоптична картина. Синоптики обіцяють максимальних 26 градусів тепла, погода завтра залишатиметься похмурою, у середині дня також очікуються опади у вигляді дрібного дощу, який до вечора повинен закінчитися. Вологість повітря коливатиметься від 50 до 80%, атмосферний тиск становитиме 744 міліметрів ртутного стовпчика, а вітер південно-західний – до 8,5 метрів за секунду.
0: Прогноз погоди на радіо Сокаль.
2: Реклама. Надійні будівельні матеріали від виробника – це капітал. Бетон усіх популярних марок, блоки з відсіву,

0: 096 627 59 77. 096 627 59 77.
1: Магазин «Система опалення» пропонує котли твердопаливні, газові, електричні німецького виробника, колонки, економні електричні радіатори, енергозберігаючі вікна, металочерепицю.
2: Можлива оплата частинами без відсотків та найвигідніші умови кредитування за програмою «Теплий кредит».
1: Знак поваги для тих, хто ризикує своїм життям заради наближення перемоги України, військовим, учасникам ЗСУ, ми даруємо максимальні знижки.
2: Магазин «Система опалення», місто Шептицький, вулиця Сокальська, 18.
1: Телефон 063 90 39 129.
2: 063 90 39 129.
3: Реклама. Радіо Сокаль.

0: Соціальна реклама.
1: Перший відділ Шептицького РТЦК та СП повідомляє, що з 15 червня 2026 року в Україні діють нові контракти із ЗСУ та силами оборони, які передбачають чіткі терміни служби, гарантовану відстрочку та значно збільшені виплати. Маєш цивільну професію? Обирай технічні, тилові чи бойові посади за новими умовами. Гідне забезпечення, вибір власної посади. Сухопутні війська України – це не лише піхота, а й медики, кухарі, механіки, електрики, IT-фахівці, юристи, аналітики, фотографи тощо. Для того, щоб дізнатися більше про нові контракти ЗСУ, звертайтеся у відділення рекрутингу та комплектування першого відділу Шептицького РТЦК та СП за адресою місто Сокаль, вулиця Симонюка,

0: вам або телефонуйте 093 96 70 958. Ми допоможемо обрати посаду, бригаду та супроводимо вас на кожному етапі. Обирай прозорі умови та свій власний шлях. Це твій вибір.
1: Це була соціальна реклама.

буде бій вогневий. Сміх буде, плач буде перламутровий. Стану я, гляну я скрізь поточки, як дзвіночки, жайвор, як золотий. З переливами йде весна запашна, квітами, перлами закосичена. Люба я, мила я, чи засмучена ти ходиш, чи налита щастям вкрай? Там за нивами, ой, відкрий коло свій.

0: Природним правом є визволятися від гноблення і трудитися, аби повернути те, що несправедливістю та переважною силою було забрано. Пилип Орлик.
1: Сокальщина у жалобі. Сьогодні громада прощається одразу із двома захисниками – Василем Кривулею та Василем Ковальчуком. Герой Василь Степанович Кривуля 1971 року народження, житель селища Жвирка. Саме у ці хвилини триває чин похорону, коли громада проводжає воїна в останню дорогу. Народився Василь Степанович у селі Деревня Жовківського району, не прожив 15 років. Згодом навчався у Равському училищі, де здобув професії механізатора та слюсаря-ремонтника. Після завершення навчання проходив строкову військову службу, а згодом працював за кордоном. У 2014 році переїхав до дружини у селище Жвирка 28 лютого 2022 року. Добровільно долучився до лав Збройних сил України, де проходив службу у військовому званні молодшого сержанта 13 лютого 2024 року. Вирушив на виконання бойового завдання в районі населеного пункту Іванівське Бахмутського району Донецької області, після чого зник безвісти. Після тривалих місяців очікування родина отримала найболючішу звістку. Підтвердилася загибель Василя. Сьогодні громада навколішках біля храму святих апостолів Петра і Павла зустріла тіло воїна. А після зустрічі траурний кортеж попрямував у село Жвирка до місцевого храму, де у ці хвилини триває парастас та чин поховання. Свій вічний спочинок Василь Кривуля знайде на Алеї Слави на місцевому кладовищі. Водночас нагадуємо, що сьогодні ми прощалися іще одним захисником Василем Васильовичем Ковальчуком 1980 року народження, жителем міста Сокаль. Воїн був призваний на військову службу у 2023 році, працював оператором радіотелефону військової частини Т-47-41, брав участь у бойових діях під Краматорськом у 2025 році, захворів та, на жаль, із хворобою впоратися не зміг. Захисник помер 19 серпня цього року. У воїна залишилася матір, сестра, брат, які сьогодні у скорботі за воїном. Ми схиляємо свої голови, розділяючи разом із ними біль з приводу непоправної втрати. Вічна пам'ять і одвічна шана героям, які до останнього тримали над нами небо. Нагадаємо, що у зв'язку із похованням захисників та з метою вшанування їх подвигу у громаді 21 серпня оголошено Днем жалоби. Відповідно, і ми вносимо зміни у сітку нашого мовлення, вилучаючи з ефіру весь розважальний контент, натомість продовжуємо працювати в межах його інформаційного наповнення.
2: Я загинув у битві, я уже вбитий, довкола мене тіла ворогів. Я пішов незбаримо, грюкнув дверима, я за собою не лишив боргів.

0: Реклама. У День Незалежності ми згадуємо. Свобода – це щоденна праця мільйонів українців.
1: ЮСК дякує вам за стійкість.
0: З 20 до 26 серпня завітайте до ЮСК та обирайте товари для дому зі знижками до 60%.
1: Щоб потурбуватися про себе, відпочити та мати сили рухатися далі.
0: А на касі ЮСК не забудьте придбати благодійну наліпку та долучитися до збору Superhumans на протезування.
1: Шептицький, вулиця Героїв Майдану, 10. ТЦ Майдан.
2: Подробиці на USQA.
3: Що, дістали старі двері? Ну тоді перфект.
4: Сокаль, стара автостанція. 063-185-45-77.
5: Проблема з телефоном? Втрачений зв'язок зі світом?
6: Професійний сервісний центр «Лайт Сервіс».
5: Терміновий ремонт. Від безкоштовної діагностики до складного компонентного ремонту. Для проведення термінового ремонту маємо в наявності якісні запчастини, спеціальне обладнання.
6: Ремонтуємо телефони, компи, даємо гарантію. «Лайт Сервіс» у Шептицькому на Сокальській 5 біля ринку. У Львові на Коперника 28. 073-377-1000.
7: Тепличний комбінат «Сотеко» у селі Волиця запрошує на роботу
8: овочівників, підсобних працівників, працівників складу, водіїв, операторів котельні, електриків.
7: Ми організовуємо безкоштовний доїзд на роботу і надаємо офіційне бронювання для наших працівників.
8: Довідки за телефонами 097-93-101-85.
7: 097-93-101-85.
9: В сучасних реаліях життя кожен робить свою роботу, а мережа магазинів домашніх напівфабрикатів «Галя Балована» намагається зробити це життя простішим і смачнішим для вас. Вареники, пельмені, блинці, сирники та інші смаколи. «Галя Балована» – твоя найкраща помічниця, яка готує по-домашньому.
0: Реклама. Радіо «Сокаль».

0: Актуальна аналітика, прогнози та висновки. Розгорнута інформація про важливі події, процеси та явища у програмі «Експертна платформа».
1: Час на експертну платформу у нашому ефірі. 14-ту годину продовжуємо із думками, висновками і аналітикою експертів. Зокрема, сьогодні йтиметься про небезпеку балістики із КНДР, адже Росія розгорнула біля кордону установки для важких ракет КН-30. У Воронецькій області зафіксували такі пускові установки для північно-корейських ракет, здатних досягати 7 областей України. Як мовиться у повідомленні розвідки, Росія почала розгортати у Воронецькій області 6 пускових установок для північно-корейських балістичних ракет, які потенційно можуть бити по 7 областях України. Зокрема, мовиться про Сумську, Харківську, Чернігівську, Полтавську, Київську, Дніпропетровську і Запорізьку. У звіті аналітиків йдеться, що ГУР підтвердило передавання Росії близько 50 ракет КН-23, КН-24 і КН-30 станом на липень 2026 року. 6 пускових установок зможуть запустити загалом до 120 ракет. КН-30, зокрема, західне позначення північно-корейської ракети, яку також називають далекобійною. Це збільшена версія таких сімейств. Ракета належить до класу балістичних ракет і малої дальності, має твердопаливний двигун і запускається з мобільної наземної установки. Зокрема, аналітичний центр наводить опис Міністерства оборони Південної Кореї, згідно з яким ці ракети, зокрема, мають і боєголовки великої маси, точні характеристики бойової частини залишається предмет оцінок. КНДР заявила, що КН-30 може нести бойову частину масою 2,5 тонни, але, звісно, підтвердження цієї заяви немає. Ну а далі, як аналізують експерти, чому це може бути небезпечно, цитуємо, розміщення пускових у Воронецькій області розширює можливості Росії використовувати північно-корейські ракети з території, наближеної до України, за даними аналітиків Інституту вивчення війни. Із посиланням на ГУР, потенційна зона досяжності охоплює 7 українських областей, зокрема Київ. Таким чином Росія створює умови для доповнення терору України новими ракетами, які Кремль вже використовував для ударів по Україні. По Україні вони теж належать до того самого сімейства, однак північно-корейські КН можуть відхилятися від цілі на сотні метрів або навіть кілометри, хоч несуть значно важчу бойову частину, ніж російські ракети «Іскандер-М». Ну, а ми нагадаємо, Україна тим часом досі працює над антибалістичним захистом. Так, президент Володимир Зеленський 13 липня заявив, що щодня потребує нових ракет для антибалістичних систем, а перехоплювати балістичні удари складно. Того ж таки дня Україна разом із Францією, Великою Британією та Німеччиною оголосила про старт антибалістичної програми «Фрея». Усі ви бачите, яку загрозу зараз несе балістика. У війні Росії проти України саме удари балістикою стали для Росії останньою ставкою, реально фінальним його засобом затягувати цю криваву війну. Протягом усіх років Путін намагається зламати нас, кожного і кожну, зламати Україну, українців, мотивацію, дух, зламати дух наших людей. Фронт йому це не дозволяє, і в цьому році наші позиції, позиції України на фронті більш сильніші, ніж будь-які інші роки війни. Еммануель абсолютно правий, ми повинні визнати саме ті речі, які зараз у таких умовах на фронті можуть підтримати нас і дозволити натиснути на Росію, безумовно, заради дипломатії. Путін перепробував багато різних засобів тиснути, вбивати, руйнувати, і балістика для нього той засіб, з яким нам справитися об'єктивно непросто, дуже непросто, сказав президент у заяві, оприлюдненій на офіційному сайті глави держави. Якщо повертатися до антибалістичної програми «Фрея», вона має об'єднати політичні, урядові та промислові можливості партнерів для створення антибалістичної системи і ракет до неї на тлі початку розгортання нових пускових у Воронезькій області. Це залишається одним із ключових напрямів посилення захисту українських міст.
0: Актуальна аналітика, прогнози та висновки. Розгорнута інформація про важливі події, процеси та явища у програмі «Експертна платформа».

Давай забудем и без зайвих слів. Ти мій шедевр, симбіоз всіх почуттів. Ти як маяк, що вказує мій шлях. Твій погляд, що шукав,

0: Про події в Україні та світі на 101 FM. Новини на Радіо Соколь.
1: «21 серпня на календарі, 15-та година, розпочала свій відлік. До вашої уваги новини коротко про головне. Мобілізація по-новому. Ухмари розповіли, що робитимуть зі свавіллям ТЦК. У День незалежності України збирають саміт коаліції охочих. Росія розширює географію війни, що Кремль готує Україні та НАТО на зиму. Про це далі у випуску. У студії працює Ірина Луковецька.
0: Про події в Україні.
1: Новий міністр оборони України Євгеній Хмара та його команда долучаються до вирішення проблеми незаконних дій ТЦК. Вони вже запланували заходи щодо введення політичного процесу в цьому питанні. Про це заявив заступник очільника Міноборони Василь Шкураков під час години запитань до уряду у Верховній Раді. Заступник Хмара звернув увагу на те, що Кабінет міністрів України вже підготував план дій, у якому ці питання мають своє відображення. Проте хотів би відзначити, що безпосередні питання роботи ТЦК належать до компетенції Генерального штабу, а саме командування сухопутних військ, наголосив Шкураков. Саміт коаліції охочих збирають 24 серпня. У День незалежності України повідомили у НАТО. У понеділок 24 серпня 2026 року заступниця генерального секретаря НАТО Радміла Шекерінська візьме участь дистанційно у зустрічі коаліції охочих, яку спільно організують прем'єр-міністр Великої Британії Енді Бернем, президент Франції Еммануель Макрон та канцлер Німеччини Фрідріх Мерц. Західні побоювання щодо можливостей кулуарних домовленостей президента США Дональда Трампа з Кремлем збігаються з підготовкою Росії до нової ескалації. Експерти попереджають, що зимовий період обіцяє стати особливо складним випробуванням. Про це розповів керівник Центру громадської аналітики «Вежа» Валерій Клочок. Західні медіа пишуть про побоювання європейських політиків, що Трамп може домовитися з Москвою щодо України без урахування позиції Європи. На думку Клочка, американський президент прагне змінити безпекову ситуацію, Росія намагається використати це у власних інтересах. Подібні повідомлення з'явилися ще 2025 року, водночас, його словами, Росія вже готується до подальшої ескалації, наслідки якої особливо відчутними можуть стати взимку. Це була остання інформація у цьому випуску новин, над яким працювала Ірина Луковецька. Наступний слухайте вже о 16-й годині.

0: прогноз погоди на радіо Сокаль.
1: Прогнозом погоди продовжуємо 14-15 годину. Сьогоднішнього дня бачимо, що зараз наші термометри фіксують 26 градусів із позначкою плюс. Атмосферний тиск сяє 743 міліметр тутного стовпчика, а вітер південний до 2,5 метрів за секунду. Сьогодні, за прогнозами синоптиків, небо до кінця дня залишатиметься похмурим. А вже завтра, у суботу, 22 серпня, на нас очікує дещо схожа синоптична картина. Синоптики обіцяють нам максимальних 26 градусів тепла. Погода завтра буде такою ж похмурою. У середині дня очікуються опади у вигляді дрібного дощу, який до вечора повинен закінчитися. Влоїсть повітря коливатиметься впродовж дня від 50 до 89%. Атмосферний тиск становитиме 744 міліметри тутного стовпчика. Вітер очікуємо до 8,5 метрів за секунду у південно-західному напрямку.
0: Прогноз погоди на радіо «Сокаль».

Це історія кожного з нас. І так, нам немає куди тікати. Це наша земля. Макс Левін, фотограф та документаліст, загинув у березні 2022-го, висвітлюючи російське вторгнення.

0: Гуртівня будівельних матеріалів «Старе місто» забезпечує будь-які потреби замовників в будматеріалах для ремонту та зведення всіх типів будівель у Шептицькому та районі.
1: За час діяльності нами були укомплектовані сотні об'єктів. У нас широкий асортимент товарів для будівництва та ремонту.
0: Ми завжди стежимо за якістю продукції та нашого сервісу.
1: Гуртівня будівельних матеріалів «Старе місто» у Шептицькому на вулицях Богдана Хмельницького 6, 9, 75 та Степана Бандери 14.
2: Уявіть, сонце торкається шкіри, вода освіжає кожен рух, час сповільнюється, і є лише одна думка. Саме так має виглядати літо.
3: Відпочинковий комплекс «Акула Мама» продовжує сезон яскравих вражень. Басейни, комфортні лаунж-зони, авторська кухня, прохолодні коктейлі та атмосфера, до якої хочеться повертатися знову.
2: Не відкладайте відпочинок, відкладіть усе інше. «Акула Мама» – місце, де літо звучить по-особливому. Шептицький, Хмельницького, 25К.
4: Найкращі вікна – то є що? Перфект!
5: Сокаль, стара автостанція, 063-185-45-77.
6: Реклама. Радіо Сокаль.

Czy ja ty byt prosto pod gitarą заспіваю всі свої пісні. Розкажи, чому лише про тебе написані вони. Я тобі так просто під гітару заспіваю аж до темноти. Як зізнатися в самому не знаю.

А її посмішка справжня нікотин. Я залежний, не можу надихатись ним сповна. Лиш скажи, що потрібно, щоб ти посміхала щодня.

посмішка. Справжній нікотин, я залежний, не можу надихатись ним сповна. Лиш скажи, що потрібно, щоб ти посміхала щодня.

0: Про події в Україні та світі на 101 FM. Новини на Радіо Соколь.
1: 21 серпня на календарі, 16-та година розпочала свій відлік. До вашої уваги новини, коротко про головне. Суд відклав засідання з обрання запобіжного заходу для Мудрої. Прокурор клопоче про заставу в 150 мільйонів гривень. Юрій Власенко знову очолив НКРКП після відставки Руслана Слободяна. Кіт Келлог прибув в Україну з візитом та відвідав Одеський порт. Про це далі в випуску. У студії працює Ірина Луковецька. Суддя частково задовольнив клопотання захисту колишньої заступниці голови Офісу президента Ірини Мудрої і оголосив перерву до 24 серпня. У свою чергу, прокурор САП оголосив клопотання про обрання Мудрої запобіжного заходу у вигляді 150 мільйонів гривень застави. Суддя частково задовольнив клопотання захисту у засіданні. Буде оголошена перерва до 15-ї години. Була. За цей час захист Ірини Мудрої матиме можливість ознайомитись з матеріалами. У свою чергу прокурор САП клопотав про обрання для Мудрої запобіжного заходу у вигляді отримання під вартою із можливістю внесення 150 мільйонів гривень застави. Як повідомляли у НАБУ і САП, було викрито злочинну організацію, що діяла під керівництвом чинного та колишнього народних депутатів України за участю високопосадовців Офісу президента України та інших осіб. У САП вказували, що метою створення та діяльності вказаної злочинної організації, за версією слідства, було заволодіння об'єктами нерухомості, а також іншими активами юридичних осіб шляхом несанкціонованого втручання в роботу інформаційних мереж Міністерства юстиції України, підробки судових рішень, документів про право власності та інше. Напередодні прокурор у суді ще одного фігуранта справи зазначив, що за версією слідства у справі фігурує Ірина Мудра, тодішня заступник керівника Офісу президента. Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, обрала голову регулятора. Ним став Юрій Власенко. Про це повідомляє НКРКП. Рішення ухвалено членами комісії шляхом таємного голосування відповідно до встановленої законом процедури. Водночас Руслан Слободян склав повноваження голови та продовжує роботу як член НКРКП. Голова обирається членами комісії з її складу, а регуляторні рішення ухвалюються колегіально. Це забезпечує послідовність і безперервність роботи регулятора. Одну й ту саму особу не може бути обрано головою регулятора на 2 строки поспіль, але закон не встановлює мінімального строку, протягом якого особа має перебувати на посаді голови. За даними, Юрій Власенко працював на різних посадах в комісії з регулювання електроенергетики та в Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг. Це не перша його каденція на посаді голови. Він був призначений на цю посаду 2 серпня 2024 року. Колишній спецпредставник президента США Кіт Келлог прибув в Україну з візитом та відвідав Одеський морський торговельний порт. Перший заступник міністра Сергій Деркач разом із делегацією США на чолі з колишнім спеціальним представником президента США Дональда Трампа з питань України Кітом Келлогом відвідали Одеський морський порт. Делегація оглянула наслідки російських атак на портову інфраструктуру. Під час зустрічі обговорили безпеку судноплавства, роботу українського морського коридору та стійкість експортної логістики. Для нас важливо, що американські партнери можуть безпосередньо побачити, в яких умовах працюють українські порти. Попри системні російські атаки, ми продовжуємо забезпечувати роботу морського коридору. Наше завдання разом із партнерами – посилювати захист портів, підтримувати безпечне судноплавство та стійкість української логістики, зазначив Деркач. Це була остання інформація у цьому випуску новин, над яким працювала Ірина Луковецька. Наступний слухайте вже о 17-й годині.
0: Новини на Радіо Соколь.

0: Реклама. Магазин системи опалення пропонує котли твердопаливні, газові, електричні німецького виробника, колонки, економні електричні радіатори, енергозберігаючі вікна, металочерепицю.
1: Можлива оплата частинами без відсотків.

0: Одним словом?
1: Професійний сервісний центр «Лайт-сервіс». Ремонтуємо телефони, компи, швидко даємо гарантію. «Лайт-сервіс» у Шептицькому, на Сокальській 5, біля ринку. У Львові на Коперника 28. 073-377-1000.
2: Тепличний комбінат «Сотеко» у селі Волиця запрошує на роботу
3: овочівників, підсобних працівників, працівників складу, водіїв, операторів котельні, електриків.
2: Ми організовуємо безкоштовний доїзд на роботу і надаємо офіційне бронювання для наших працівників.
3: Довідки за телефонами 097-93-101-85.
2: 097-93-101-85.
4: Реклама. Радіо Сокаль.
5: Намалюю, знову напишу I love you. Однієї долі два шляхи.

0: З афішою продовжуємо цю 16 годину, 24 хвилини вже як по ній, на правах реклами. Наступні повідомлення випуску звучатимуть. Граніт Forever пропонує виготовлення надмогильних пам'ятників з граніту і білого мармуру, бруківка, лавок, ваз, лампадок та оздоблення могил, встановлення, доставка по Україні, гарантія 10 років, ми на Сокальському ринку та у селі Межиріччя при Львівській трасі або телефонуйте 063 467 1618. Повторюю, 063 467 1618.
1: Піцерія «Крафт» шукає піцайолу та оператора у місті Сокаль по вулиці Героїв ПА, 14. Телефонуйте та приєднуйтеся до команди по номеру телефону 067 278 77 75. Повторюю, 067 278 77 75.
0: Інформація в межах випуску, нагадаємо, звучала на правах реклами.

0: Реклама. У День Незалежності ми згадуємо: свобода – це щоденна праця мільйонів українців.
1: ЮСК дякує вам за стійкість.
0: З 20 до 26 серпня завітайте до ЮСК та обирайте товари для дому зі знижками до 60%.
1: Щоб потурбуватися про себе, відпочити та мати сили рухатися далі.
0: А на касі ЮСК не забудьте придбати благодійну наліпку та долучитися до збору Superhumans на протезування.
1: Шептицький, вулиця Героїв Майдану, 10. ТЦ Майдан.
2: Подробиці на USQA.
3: Гуртівня будівельних матеріалів «Старе місто» забезпечує будь-які потреби замовників в будматеріалах для ремонту та зведення всіх типів будівель у Шептицькому та районі.
4: За час діяльності нами були укомплектовані сотні об'єктів. У нас широкий асортимент товарів для будівництва та ремонту.
3: Ми завжди стежимо за якістю продукції та нашого сервісу.
4: Гуртівня будівельних матеріалів «Старе місто» у Шептицькому на вулицях Богдана Хмельницького 6, 9, 75 та Степана Бандери 14.
5: Самі файні, самі теплі вікна та двері. Перфект! Живо вже ніде не дув.
6: Сокаль, стара автостанція. 063-185-45-77.
0: Реклама. Радіо Сокаль.

0: Живе той, хто не живе для себе, хто для других виборює життя. Василь Симоненко.
1: А ми вкотре нагадуємо, що сьогодні працюємо виключно в інформаційному наповненні нашого ефіру, вилучаючи із сітки мовлення весь розважальний контент. Сокальщина у скорботі одразу за двома захисниками – Василем Кривулею та Василем Ковальчуком. Ковальчуком саме у ці хвилини триває чин похорону героя Василя Степановича Кривулі 1971 року народження, жителя селища Жвирка. 28 лютого 2022 року Василь Степанович добровільно долучився до лав Збройних сил України, де проходив службу у військовому званні молодшого сержанта. 13 лютого 2024 року воїн вирушив на виконання бойового завдання в районі населеного пункту Іванівське Бахмутського району Донецької області, після чого зник безвісти. Після тривалих місяців очікування родина отримала найболючішу звістку. Підтвердилася загибель Василя. Сьогодні громада навколішки біля храму святих апостолів Петра і Павла зустріла свого героя. Свій вічний спочинок Василь Кривуля віднайде на Алеї Слави на місцевому кладовищі рідного селища Жвирка. Також сьогодні у Сокалі прощалися із воїном Василем Васильовичем Ковальчуком 1980 року народження, жителем міста Сокаль. Захисник помер 19 серпня 2026 року. Захворів і, на жаль, не впорався із хворобою. У воїна залишилися матір Ольга, сестра Віра та брат Роман з сім'ями і двоє синів Вадим і Роман. Сьогодні громада провела воїна в останню путь. Нагадаємо, що Василь Васильович Ковальчук був призваний на військову службу у 2023 році. Працював оператором радіотелефону військової частини Т-47-41. Брав участь у бойових діях під Краматорськом у 2025 році. Захворів. Життя воїна обірвалося 19 серпня 2026 року. Схиляємо голови у скорботі, розділяючи біль з приводу непоправної втрати із найдорожчими героїв Василя Кривулі і Василя Ковальчука. Вкотре нагадуємо, що у зв'язку із похованням захисників та з метою вшанування їх подвигу 21 серпня у Сокальській громаді оголошено Днем жалоби. Світла пам'ять і вічна шана героям. Низький уклін за їх подвиг.

ти? Прошу, обери себе. Бо лише у безумовній любові породиться важка робота над помилками. Безжалісна дуель з власним «я». І коли ти обереш себе, станеш чесним до себе, я знову вийду на біс, щоб написати тобі «Привіт».

Ніби нещодавно був малим і слухав цей трек. А вже сам тато, і так багато хочеться сказати тобі, мій. Коли сили вже нема, коли стрілки на нулі, я вмикаю твої фото і дивлюсь на своє мі. Ти поки ще маленька, та твоя сила могутня, знай тато в тебе вірить і пише листа.

0: 16 година відраховує свої завершальні хвилини. Знаю, що у ці хвилини служба інформації Радіо Сокаль вже готова переймати буквально за 3 хвилини естафету на старті 17-ї для того, аби ґрунтовно, оперативно і об'єктивно поінформувати вас про найголовніші події, зокрема, нашого регіону. Тож о 17-й годині свіжий випуск регіональних новин запропонує вашій увазі. Опісля, знову ж таки, оновимо і наші інформаційні першоджерела, які стосуються свіжих синоптичних прогнозувань, тому пропоную залишатися з нами на одній хвилі, якщо хочете бути у курсі цієї найголовнішої інформаційної картини дня, зокрема подій нашого регіону, та й попереду у нас ще багато цікавої і корисної інформації.
1: На цій ноті хочу подякувати, що слухали та були поруч на хвилі 101 FM. Бажаю вам приємних вихідних і зустрічей. Бережіть себе. З вами була Ірина Луковецька. Почуємося вже наступного робочого тижня на 101 FM.
0: Я ж продовжуватиму цю естафету, тому залишайтеся з нами на одній хвилі. Ще раз нагадую, що розширений випуск регіональних новин запропонуємо вашій увазі буквально за 2 хвилини.

0: Регіональні новини.
1: Служба регіональних новин завершує робочий тиждень. У цьому випуску:
2: Сокальська громада у жалобі за загиблим героєм Василем Кривулею та померлим Василем Ковальчуком. На війні загинули ще два захисники зі Шептицької громади – Василь Приймак та Василь Філь. У Сокалі транспортна компанія на аукціоні купила ділянку за 1 мільйон 160 тисяч гривень під торговий центр. У Шептицькому члени виконкому погодили прогноз бюджету міської територіальної громади на 2027-2029 роки. Керівниця ТРК «Сокаль» здобула друге місце в обласному конкурсі журналістських робіт імені героя Тараса Матвіїва. Балщина запрошує краян та гостей громади відзначити Європейські дні добросусідства. В неділю у Сокалі відбудеться автопробіг пам'яті героїв громади та до Сокаля на святкування днів державного прапора та незалежності України завітають донецькі діти з Удачненської громади.
1: Трохи більше за декілька секунд. Перед мікрофоном Наталка Новацька.
2: За інформацією Сокальської міської ради, помер воїн Василь Ковальчук, 1980 року народження, житель Сокаля. Народився він, нагадаємо, в селі Рожалів, де закінчив місцеву школу, працював на різних роботах, був одружений. В сім'ї народилося двоє дітей – Вадим та Роман. Воїна Василя призвали на військову службу у 2023 році, працював оператором радіотелефону військової частини Т-47-41. Брав участь у бойових діях під Краматорськом. У 2025 році захворів та не зміг справитися із важкою хворобою, помер 19 серпня. Чин похорону за Василем Ковальчуком відбувся у п'ятницю, 21 серпня, в храмі святих апостолів Петра і Павла. Вічна пам'ять герою. Сокальщина у жалобі також за героєм Василем Кривулею, 1971 року народження, жителем селища Жвирка, родом зі Жовківського району, де прожив 15 років. У 2014 році переїхав до дружини у селище Жвирка. 28 лютого 2022 року добровільно долучився до лав Збройних сил України, де проходив службу у військовому званні молодшого сержанта. 13 лютого 2024 року вирушив на виконання бойового завдання в районі населеного пункту Іванівське Бахмутського району Донецької області, після чого зник безвісти. Після тривалих місяців очікування родина отримала підтвердження, що Василь загинув. У п'ятницю, 21 серпня, біля храму святих апостолів Петра і Павла відбулася зустріч тіла загиблого героя Василя Кривулі, після чого траурний кортеж попрямував селище Жвирка до місцевого храму, де одразу провели парастас і чин поховання. Свій вічний спочинок воїн знайшов на Алеї Слави місцевого кладовища. У зв'язку із зустрічю та похованням померлого героя Василя Ковальчука та загиблого героя Василя Кривулі у п'ятницю, 21 серпня, у Сокальській громаді оголошено День жалоби. Також нагадаємо, до Небесного легіону відійшли ще два герої зі Шептицької громади: Василь Приймак, 1995 року народження, солдат, стрілець, номером обслуги механізованого відділення військової частини А-47-18, який загинув 10 серпня поблизу села Караван на Харківщині. Та в бою за Україну, її свободу і незалежність загинув Василь Філь, 1969 року народження. Навчався в школі номер 4, працював підземним гірником на шахті Червоноградськ, згодом водієм у компанії «Санга». У 2024 році був мобілізований до лав Національної гвардії України. Захисник був старшим солдатом, водієм автомобільного відділення батальйону спеціального призначення «Донбас» військової частини 3035. Загинув 18 серпня поблизу Краматорська на Донеччині під час виконання бойового завдання. Шептицька міська рада висловлює щирі співчуття рідним та близьким героїв та розділяє біль непоправних втрат. Наш обов'язок – пам'ятати про надвисоку ціну нашої незалежності і свободи. Світла пам'ять і вічна слава героям. Про зустріч та чин поховання воїнів повідомимо, як тільки буде відомо.
1: До інших тем.
2: Про найважливіші події та новини, які відбулися за добу у нашому регіоні, написав начальник Шептицької районної військової адміністрації Андрій Дяченко. Сокальщина провела в останню дорогу героя Ярослава Капустяка. Поховали воїна в рідному селі Лешків. Вічна пам'ять герою. Серед переможців обласного конкурсу журналістських робіт імені героя України Тараса Матвіїва Марія Табак, керівниця ТРК «Сокаль», здобула друге місце, представила роботу «Тихий дзвін пам'яті», присвячену пам'яті загиблого героя. героя Ігоря Демідунта. Щодо оперативної інформації, то за минулу добу рятувальники Шептицького району здійснили 4 виїзди, зокрема у Стоянові та поблизу база. Сталося загоряння торфу у селі Бендюга Шептицька громада. Горіла підстилка самосіву та у селі Тетевчиці Радехівської громади сталася пожежа господарської будівлі. Сокальська міська рада продала на аукціоні земельну ділянку комерційного призначення транспортній компанії, яка купила її за 1 мільйон 160 тисяч гривень під торговий центр. Ділянку вдалося продати з другої спроби і розташована вона на вулиці Святих Петра і Павла у місті Сокаль. Її викупила компанія Smart Inception, яка спеціалізується на вантажному автомобільному транспорті. Мова йде про ділянку площею у 6 соток, яку можна використовувати для будівництва та обслуговування будівель торгівлі. На продаж її виставили 8 липня через онлайн-майданчик «Прозоро-продажі» зі стартовою ціною 938 тисяч гривень. Торги провали 7 серпня через англійський трираундовий аукціон, під час якого учасники подають закриті пропозиції та не бачать ставки одне одного. Участь у торгах взяли двоє покупців – підприємець Володимир Когут та ТОВ Smart Inception. Остання запропонувала 1 мільйон 160 тисяч гривень і перемогла. Йде у повідомленні Західнет. Невдовзі Сокальська міська рада підпише з компанією договір купівлі-продажу. Наголосимо, що згідно з даними аналітичного порталу YouControl, товариство з обмеженою відповідальністю Smart Inception зареєстровано у місті Шептицький у 2014 році. Засновниками компанії є приватне підприємство «Центр зв'язку Граф» із часткою понад 92,5% та Назарій Білобран із часткою трохи більше 7%. Останній також є кінцевим бенефіціаром та керівником. Основний вид діяльності – вантажний автомобільний транспорт. Статутний капітал компанії складає 5,5 мільйонів гривень. У Шептицькому відбулося засідання виконавчого комітету міської ради, на якому погодили прогноз бюджету міської територіальної громади на 2027-2029 роки. З цього питання доповідала начальниця фінансового відділу Леся Сементух.
0: Відповідно до бюджетного законодавства на ваш розгляд схвалення винесено проект рішення по прогнозу середньострокового плану Шептицької міської територіальної громади на 2027-2029 роки. Прогноз громади розроблений відповідно на вимоги статті 75.1-75.2 Бюджетного кодексу, податкового кодексу, бюджетної декларації на 27-29 роки, яка схвалена постановою Кабміну від 17 червня номер 793, також наказу Міністерства фінансів України від 2.06.21 року номер 313.
2: Як наголосила доповідачка, у подальшій доповіді прогноз бюджету є збалансований і був розроблений до бюджетного законодавства. А що він в себе включає, продовжує начальниця фінансового відділу Шептицької міської ради.
0: Прогноз включає основні показники економічного і соціального розвитку тут територіальної громади, індикативні прогнозні показники бюджету за основними видами доходів, фінансування та видатків, взаємовідносини місцевого бюджету з державним бюджетом і іншими місцевими бюджетами. При обрахунку прогнозних показників застосовані такі основні макропоказники економічного і соціального розвитку України. Це є індекси споживчих цін грудень до грудня попереднього року у відсотках 108,9% на 27 рік, на 28 рік 106,9% і 9 рік 105,1%.
2: Також, за її словами, були враховані і соціальні стандарти, які саме детальніше розповідає Леся Сементух.
0: Це прожитковий мінімум на 27-29 роки, а умови оплати праці планується встановити відповідно до затвердженого прогнозованого розміру мінімальної заробітної плати та розміру посадового окладу працівника першого тарифного розряду єдиної тарифної сітки. Зокрема, розмір мінімальної заробітної плати 27 рік з 1 січня 9546 гривень, 28 рік з 1 січня 10377 гривень і 29 рік 11114 гривень. Посадовий оклад працівника першого тарифного розряду єдиної тарифної сітки 27 рік з 1 січня 3819 гривень, ріст 10,1%, 28 рік 4151 гривня, ріст 8,7% і 29 2009 рік – 4446 гривень або ріст 7,1%.
2: Далі начальниця фінансового відділу Шептицької міської ради зупинилася на загальних показниках бюджету громади.
0: Обсяг доходів і видатків бюджету громади на 2027 рік складає 1,269,377,800 гривень. На 2028 рік 1,350,595,150 гривень. І 2029 рік 1,408,125,000 гривень. При формуванні дохідної частини бюджету були враховані фактичні надходження за 2025 рік, уточнені планові показники станом на 1 липня 2026 року і прогнозні показники на 2027-2029 роки.
2: Що стосується обсягу доходів загального фонду місцевого бюджету за мінусом офіційних трансфертів на 2027 рік, розрахований в сумі понад 939 мільйонів 550

0: тисячі гривень. Це на 5,8% більше порівняно з 2028 роком. Спеціальний фонд прогнозується в сумі 27,065,800 гривень.
1: За словами Лесі Сементух, найбільше по тому вагу, як завжди, складає податок на доходи фізичних осіб. Він обрахований в розмірі 60% та, як передбачають прогнозні показники, які доведені Міністерством фінансів, не 64%, а 60%. І на 27-й рік його обсяг складає більше 570 мільйонів гривень, на 28-й рік близько 605 мільйонів гривень і на 2029 рік майже 642 мільйони гривень.
0: Податок на нерухоме майно – єдиний податок, розраховані з урахуванням діючих на території громади ставок податків, прожиткового мінімуму, мінімальної заробітної плати і індексів споживчих цін. Податок на майно на 27-й рік складає 103,7 мільйона гривень, 28-й – 110,9 мільйона гривень, 29-й – 118,2 мільйона гривень. Обсяг єдиного податку визначено 165 мільйонів гривень 27-й рік, 28-й – 170,4 мільйона гривень і 29-й – 176,5 мільйона гривень. Акцизний податок, інші надходження, обраховані також виходячи з фактичних надходжень 25-го і 26-го років. До спеціального фонду прогноз за роками складає у 27-му році 23,9 мільйона гривень, 28-й – 25,3 мільйона гривень, 29-й – 27,1 мільйона гривень.
1: Джерелами формування спецфонду є екологічний податок, власне, надходження бюджетних установ і бюджет розвитку, який складається з надходжень від продажу земельних ділянок. Це невеликий обсяг – 200 тисяч гривень на рік. В 27-му році прогнозується профіцит загального фонду – 24 мільйони 300 тисяч гривень, напрямком якого є передача коштів із загального фонду до спецфонду на фінансування публічних інвестиційних проєктів – 20 мільйонів гривень і погашення позику АТ «Лукарексенбанку» в сумі 4 мільйони 300 тисяч гривень, продовжує Леся Сементух.
0: Дефіцит за спеціальним фондом прогнозується в сумі 45 мільйонів гривень, який покривається надходженнями коштів із загального фонду до спеціального фонду бюджету розвитку 20 мільйонів гривень та позикою Європейського інвестиційного банку 25 мільйонів гривень. 28-й рік профіцит 25,3 мільйона гривень, дефіцит по спецфонду 46 мільйонів гривень. І 29-й рік профіцит 24,4 мільйона гривень, дефіцит за спецфонду з фондом 21,5 мільйона гривень.
1: Щодо видаткової частини, то на наступний рік заплановано понад 1 мільярд 269 мільйонів гривень. По 28-му році становитиме понад 1 мільярд 350,5 мільйонів гривень. І у 2029 році трохи більше 1 мільярда 408 мільйонів гривень. Зупинилася начальниця фінансового відділу Шептицької міської ради і на бюджетних трансфертах на наступні 3 роки обраховано обсяг освітньої субвенції, який визначений в сумі з розрахунку, екстрапольований на 12 місяців, виходячи з січня-серпня поточного року, і скоригований з урахуванням соціальних стандартів.
0: Зокрема, прогнозується на 27-й рік освітня субвенція 285 мільйонів 201,6 тисячі гривень, 28-й рік 310 мільйонів 14,2 тисячі гривень, 29-й рік 332 мільйони 25,2 тисячі гривень. У міжбюджетних трансфертах інших бюджетів передбачена субвенція обласному бюджету 900 тисяч гривень для надання соціальної послуги догляд стаціонарний. Це є поселення в будинки інтернати психоневрологічного профілю мешканцям Шептицької міської територіальної громади.
1: На завершення своєї доповіді начальниця відділу просила схвалити цей проєкт рішення, оскільки вимагає бюджетне законодавство, яке було подано на розгляд сесії міської ради. Рішення було одноголосно підтримане. Нагадаємо, на четвер, 27 серпня, скликається чергове засідання 66-ї сесії Шептицької міської ради, на розгляд якої виноситься 70 питань порядку денного. У суботу, 22 серпня, Балтська міська рада запрошує краян та гостей міста відзначити Європейські дні добросусідства Коршмінстаївка. У програмі заходів за українським часом о 9 годині відбудеться відкриття тимчасового кордону переходу Коршмінстаївка біля прикордонного знаку 702. О 10 годині – богослужіння до Богородиці в церкві Коршміні. Об 11 годині – зустріч гостей на кордоні. Об 11.30 проходитиме урочиста літургія біля чудотворного джерела та освячення води. З 12-ї години запланований виступ офіційних гостей та концертна програма патріотичної пісні. І о 19-й годині закриватимуть тимчасовий кордонний перехід Корчмин-Стаївка. Ще раз нагадаємо, субота, 22 серпня, захід проходитиме у Балтській громаді. У неділю 23-го

У серпня об 11 годині відбудеться автопробіг пам'яті героїв Сокальської громади, які віддали найдорожче своє життя у боротьбі за Україну. У серпні ми вшановуємо пам'ять 20 наших земляків, серед них Любомир Черній, Андрій Роть, Роман Шавлюк, Мар'ян Станкевич, Олександр Кней, Богдан Шалемей, Роман Павлик, Тарас Яремко, Богдан Копець, Роман Давидюк, Іван Баштик, Вадим Рудниченко, Богдан Плахтина, Григорій Кричко, Богдан Дубик, Володимир Мельник, Тарас Хохонь, Михайло Хом'як, Олег Гейда та Михайло Войтун. Запрошуємо мешканців Сокальської громади долучитися до автопробігу, відкласти повсякденні справи та разом вшанувати пам'ять героїв, які віддали своє життя за свободу і незалежність України. Місце збору – площа Січових Стрільців, 23 серпня, 11 година. Просимо учасників за можливості мати зі собою державну символіку України, атрибути, якщо є пов'язані з полеглими героями, фотографії, прапори з їх зображеннями та інші пам'ятки. Як проходитиме формування колони автопробігу? Спочатку патрульний автомобіль, далі автомобілі членів громадської організації на щиті «Сокальщина. Герої не вмирають» з відповідними розпізнавальними знаками, формений одяг, номерні знаки на щиті, прапори з позначкою «Супровід героїв» і після цього автомобілі учасників автопробігу. Прохання до тих, хто має намір долучитися, дотримуватися визначеного порядку руху, правил дорожнього руху і вказівок організаторів. Після завершення автопробігу на головній площі міста Сокаль відбудеться частування бограчем, а також збір коштів на потреби громадської організації на щиті «Сокальщина. Герої не вмирають». Пам'ятаємо кожного, шануємо героїв та підтримуємо тих, хто продовжує боротьбу. Слава Україні! Героям слава! Вдруге Сокальщина матиме нагоду гостинно приймати дітей з Удачненської громади Донецької області в межах програми «Пліч-опліч» згуртовані громади. Наразі юні гості відкривають для себе мальовниче і сонячне Закарпаття, насолоджуються його краєвидами та набираються нових вражень. Ця поїздка стала можливою завдяки ініціативі та організації благодійного фонду «Карітас Сокаль», а про фінансове забезпечення подорожі подбала Сокальська міська рада в межах даної програми. З нагоди днів державного прапора та незалежності України донецькі діти завітають до Сокаля, де разом із місцевими долучаться до святкування. Нагадаємо, Сокальська міська рада разом із відділами культури та освіти за підтримки благодійних фондів «Карітас Сокаль» і «Новий подих» з нагоди 35-ї річниці Дня Незалежності України організовують о 13:30 виставку прапорів бойових бригад. О 17-й годині на площі Січових Стрільців розпочнеться святковий захід. Впродовж дня також триватиме збір коштів на підтримку ЗСУ, аукціон патріотичних картин, польова кухня, ярмарка майстрів хендмай, патріотичний арт-простір. Також 23 і 24 серпня в місті проводитимуться спортивні заходи. А вже в понеділок 24 серпня у Сокалі об 11:30 біля пам'ятника Тарасові Шевченку з нагоди Дня Незалежності проходитиме віче «В єдності наша сила». Громаду просять прийти, підтримати та бути частиною змін, адже ми єднаємося заради майбутнього. І на цю годину у мене все. Єднаємося та будьмо сильними. Випуск до ефіру підготувала Наталка Новацька за режисерським пультом Валерій Зарваницький. Трансляцію Радіо Сокаль в інтернеті підтримує мережа «Бестлінк».

0: З погоди на радіо Сокаль.
1: Час на свіжі синоптичні прогнози у нашому ефірі. 17 година, 20 хвилин уже як по ній, отож вечір п'ятниці до нас наближається. Він обіцяє бути із мінливою хмарністю, без опадів і з максимальним теплом 25 градусів. Будемо проживати цей час доби. 743 міліметри ртутного стовпчика сьогодні становитиме атмосферний тиск. Відносна вологість повітря майже 60-70%, вітер змінного напрямку, 2-3 метри на секунду очікуємо його швидкості. Субота, 22 серпня, за сумісництво перший день вікенду. Обіцяє бути із комфортним і максимальним теплом 25 градусів. Саме така відмітка на наших термометрах завтра буде максимальною, 19 вище нуля. Напрогнозували синоптики завтра увечері. Продовж дня за вікном проважатиме мінлива хмарність, подекуди слід очікувати незначного дощу.
0: Прогноз погоди на радіо Сокаль.

0: Лише праве діло дає перемогу. Борітеся, поборете. Переможні новини на 101 FM.
1: Певно, наближаємося до першої вечірньої 18-ї години на студійному 34-та хвилина цієї 17-ї і наше інформаційне мовлення. У прямому ефірі продовжуємо із переможними новинами, за які традиційно дякуємо Богу і Збройним силам України. Горить, палає не лише техніка ворожа, ну але в чергове добрі дрони підпалили, так би мовити, ключовий нафтопереробний завод Росії, російську Перм. Розривають вибухи під ударом нафтопереробний завод Росії. У росіяни не приховують, так би мовити, захоплення. Йдеться у наступному повідомленні. Сьогодні, 21 серпня, вибухи пролунали у російській Пермі. Над містом здійнявся дим. Про це повідомили телеграм-канали. Місцева влада заявила, що в регіоні відбувають атаку БПЛА. Росіяни тим часом вирощають на тлі атаки та вибухів та скаржаться, що неможливо спати. Повідомляється, що сталася атака на нафтопереробний завод «Лукойл» Perm Нефтосинтез, який є одним із найбільших підприємств такого типу в Росії. Повідомлення про наслідки події наразі уточнюється. Водночас у Генштабі ЗСУ уточнили, що у Пермі уражено нафтопереробний завод «Лукойл». На території підприємства зафіксовано пожежу. Цей завод є одним із провідних нафтопереробних підприємств у Росії. Його проєктна потужність становить понад 13 мільйонів тонн нафти на рік. Завод переробляє нафту та виробляє понад 60 видів продукції. Глибина переробки нафти становить близько 98%. Це один із найвищих показників серед усіх нафтопереробних підприємств Росії. Також підприємство задіяне у забезпеченні армії Росії, йдеться у повідомленні відомства. Отож, ще раз нагадаємо, що завод, який сьогодні вдалося вразити добрим українським дронам, це один із найбільших і найбільш технологічно розвинених нафтопереробних заводів у Російській Федерації. Підприємство розташоване у місті Перм, це Пермський край, та належить нафтовій компанії «Лукойл». Тим часом ми чекаємо підтвердження і інших переможних новин від Генштабу. Маємо таке щодо аеродрому Ахтубинськ та літака Су-34. У Генеральному штабі заявили, що в Астраханській області Росії підтверджено пошкодження літака Су-34 та розлив палива на території об'єкта після атаки на аеродром Ахтубинськ. За результатами ураження 20 серпня 2026 року аеродрому Ахтубинськ в Астраханській області Росії підтверджено ураження літака Су-34 та розлив палива на території об'єкта, йдеться в повідомленні. У Генштабі додали, що аеродром є місцем базування 929-го державного льотного випробувального центру Міністерства оборони Росії. Це один із основних центрів випробувань та оцінювання нових зразків військової авіаційної техніки і озброєння. Використовується противником для базування літаків Су-34. Які, як відомо, застосовуються для завдання ударів керованими авіабомбами по території України. Аеродром розташований приблизно за 650 кілометрів від лінії бойового зіткнення. Робота по ключових військових та воєнно-технологічних цілях противника триває, додали у Генштабі. Ну і традиційно неспокійно в окупованому Криму українські військові на цей раз уразили об'єкти зберігання і запуску БПЛА, склади та пункти управління Росії. Також знищено 6 наземних ретрансляторів у Криму. Це також повідомляє Генштаб ЗСУ. Саме 20 серпня та в ніч на 21 підрозділи Сил оборони України завдали ураження низці важливих об'єктів російського агресора. Зокрема, уражено місце зберігання, підготовки та пуску ударних БПЛА в районі міста Донецьк Донецької області. Крім того, уражено склад матеріально-технічних засобів противника у Новосільському на тимчасово окупованій території українського Криму, йдеться в повідомленні. Також українські воїни уразили 2 пункти управління противника у Запорізькому на Донеччині та Кобильському Запорізької області. Серед іншого, як мовиться далі у повідомленні, на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим уражено 6 наземних ретрансляторів для управління ударними БПЛА типу «Герань», «Гербера» і один у Чорноморську. Як повідомили у Генштабі, наземний ретранслятор забезпечує передачу сигналів управління та зв'язку між оператором і безпілотником, розширюючи дальність та стабільність його застосування. Отож, особливо важливо ціно і мотивуюче серед усього переліку і ретельного аналізу стрічок провідних українських медіа, читати ось такі переможні новини, які і потрапляють в нашу одноіменну програму. Щоправда, завжди пам'ятаємо, що за переможними новинами, як і за переможними цифрами, які звучать, зокрема, у них стоять надзусилля наших оборонців. Щоденно пам'ятаємо про їх подвиг і чин, не забуваючи, що і надійний тил теж допомагає пришвидшити нашу спільну перемогу, тому єднаємося, тоньмо, не втрачаємо пильності, не будьмо байдужими, працюємо відповідально, кожен на своєму місці, тоді і разом переможемо. Слава Україні і її героям! Слава!
0: Лише праве діло дає перемогу. Борітеся – поборете. Переможні новини на 101 FM. Ви стояли у 2014 році «Не здамося і зараз». Паша Лі, актор театру і кіно, загинув 6 березня 2022 року в Ірпені, їдучи в цивільній машині з іншими волонтерами унаслідок обстрілу.

Фактично на низькому старті перед завершальною годиною, в межах якої будемо спілкуватися з вами у прямому ефірному мовленні. Тож свіжий і завершальний випуск найактуальніших новин про події України і світу прозвучить у нашому ефірі буквально за 4 хвилини. Так само оновимо і наші інформаційні перші джерела з приводу того, чого слід очікувати від природи і погоди на найближчі.

0: Про події в Україні та світі на 101 FM. Новини на Радіо Соколь.
1: П'ятниця. На календарі 21 серпня, 18 година, розпочала свій відлік. До вашої уваги новини коротко про головне. У Кривому Розі кількість поранених після атаки Росії на торгівельний центр зросла до 50. Серед них 6 дітей. Киян закликали бути особливо пильними напередодні та в День Незалежності України. УГУР заявили, що Північна Корея направила до Росії новий військовий контингент, який включає 400 операторів дронів. І бізнес Росії сам будує захист від українських дронів. Кремль не спроможний допомогти. Про це далі у випуску. В студії працює Марія Табак.
0: Про події в Україні.
1: У Кривому Розі кількість поранених у результаті атаки Росії на торгівельний центр зросла до 50, серед них 6 дітей. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа. До 50 зросла кількість поранених через атаку Росії на Кривий Ріг. Серед постраждалих 6 дітей, повідомив Ганжа. За словами голови Дніпропетровської ОВА, медики надають усім допомогу. Як повідомив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул, відбулася повторна атака торгівельного комплексу реактивним шахедом. Йдуть на надзвичайно низьких висотах, можливі повторні удари, резюмував Вілкул. Додамо, Кривий Ріг зазнав атаки Росії. Ворог атакував ударним дроном найбільший торговий комплекс міста. Візуально багато постраждалих. 24 серпня Україна відзначатиме День Незалежності в умовах повномасштабної війни. Ворог може використовувати масові заходи для здійснення обстрілів, провокацій, терактів, диверсій, кібератак та інших злочинів. Міська влада міста Києва разом із правоохоронцями закликають громадян бути пильними та відповідально ставитися до власної безпеки. Як відзначили у КМДА, напередодні під час святкових заходів варто дотримуватися таких правил. Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги та заздалегідь визначте найближче укриття. Не наближайтеся до підозрілих предметів та не намагайтеся самостійно їх переміщувати або перевіряти. У разі виявлення підозрілих осіб, предметів чи інших ознак можливої незаконної діяльності повідомляйте правоохоронцям. Не опублікуйте фото та відео із зазначених місць, розташування військових об'єктів критичної інфраструктури, блокпостів, засобів протиповітряної оборони тощо. Не поширюйте інформацію про наслідки обстрілів, роботу ППО чи приміщення українських військових. Не виконуйте прохання невідомих осіб, навіть якщо вони представляються співробітниками правоохоронних органів, які пропонують виконати сумнівні доручення, зокрема здійснити фото чи відеозйомку певних об'єктів, передати пакунок або залишити предмет у визначеному місці. Окремо Служба безпеки України звернула увагу громадян на спроби російських спецслужб залучати українців до підготовки терактів і вчинення диверсій. Якщо невідомі особи пропонують гроші за підпали, пошкодження майна, встановлення невідомих предметів, збір інформації про військові об'єкти або інші протиправні дії, не погоджуйтеся на такі пропозиції та негайно повідомляйте про це СБУ.
0: До подій у світі.
1: Нова хвиля північнокорейських військ, чисельність яких у Росії вже становить 8,5 тисяч осіб, містить підрозділ безпілотників, який може атакувати цілі в Україні. Про це повідомляє високопоставлений чиновник української розвідки, пише CNN. Північна Корея, яка 2 роки тому підписала з Росією пакт про взаємну оборону за зразком НАТО, з кінця 2024 року надсилає війська для сприяння військовим операціям Москви. За словами генерал-майора Вадима Скібіцького, заступника керівника Міністерства оборони України, її можуть попросити надати ще до 50 тисяч військовослужбовців під час зустрічі президента Володимира Путіна зі своїм колегою Кім Чен Іном у вересні. Видання зауважує, що такий крок ознаменував би значне розширення військової співпраці Москви та Пхеньяна, що відбувається на тлі гострої нестачі засобів протиповітряної оборони в Україні. Це ще одна ознака того, що ресурси Росії обмежені, вона готова прийняти допомогу, незважаючи на публічні заяви про їхню економічну стійкість та військово-промисловий потенціал. Скібіцький сказав, що північнокорейські війська, які вже розгорнуті, розкидані переважно в Курській області Росії та включаючи 1000 інженерів та саперів. Вони також включають 400 операторів безпілотників, багато з яких отримали досвід або під час попередніх північнокорейських розгортань або з них, і чиї безпілотники, ймовірно, будуть використовуватися як для розвідки, так і для атаки цілей в Україні. ЗМІ зазначає, що поглиблення зв'язків Північної Кореї з Росією непокоїть багатьох членів Альянсу НАТО, особливо після того, як президент Дональд Трамп наголосив у неділю, що військові навчання з Південною Кореєю будуть скорочені, щоб не викликати ворожнечу до Кім Чен Іна, замкнутого північно-корейського лідера, з яким Трамп прагне знову зустрітися. Раніше ж впливова сестра Кіма Кім Йо Чон заперечила заяви про те, що десятки тисяч північно-корейців незабаром приєднаються до зусиль Росії, назвавши це безпідставним самовигаданим сценарієм. Неспроможність російського керівництва забезпечити централізований захист промислових та інфраструктурних об'єктів від українських дронів змушує Кремль перекладати відповідальність за їхню безпеку на самі підприємства. Про це повідомляє Служба зовнішньої розвідки України. Великі підприємства формують мобільні групи реагування, оснащені засобами виявлення та подавлення дронів. При цьому створення однієї групи коштує 50-70 мільйонів російських рублів, що дорівнює 600-850 тисячам доларів США. Найактивніше зброюються паливно-енергетичні промислові підприємства, оператори складів і логістики, маркетплейси та судноплавні компанії. Утім, зростання закупівель не означає переходу бізнесу до комплексного захисту. Більшість обмежується окремими засобами виявлення чи глушіння, тоді як багаторівнева система вимагає значних вкладень у персонал, техніку та інфраструктуру, зазначили у розвідці. Однак такі заходи не мають єдиних стандартів обміну даними, а також технічної сумісності між засобами виявлення і глушіння. Кожне підприємство рятується як уміється. Самодіяльність обертається проти самих же росіян хибними спрацюваннями, взаємними радіоперешкодами між сусідніми об'єктами та закупівлею дорогої техніки, що не відповідає реальним параметрам загроз, зазначили у Службі зовнішньої розвідки України. Це була остання інформація у цьому випуску новини. Більше будемо розповідати і відслідковувати вже у новому робочому тижні. Над цим випуском працювала Марія Табак.
0: Новини на Радіо Сокаль.

0: Навіть у негоду не варто забувати, що небо насправді блакитне. Потрібно тільки трішки зачекати. Погода на радіо Сокаль.
1: Вечір п'ятниці стартував у його першій годині 18-та. На нашому стоїмо 8 хвилин уже як по ній, як вже анонсувалося і мовилося раніше. Продовжуємо цю годину свіжими синоптичними прогнозами, які теж сьогодні прозвучать в останнє, тож оновлюючи наші перші джерела, можна стверджувати. Посилаючись на дані від синоптиків, що вечір п'ятниці обіцяє бути малохмарним, теплим і без опадів. Максимально теплих 23-24 градуси покаже термометр у цей час доби. 743 міліметри ртутного стовпчика. Становитиме атмосферний тиск відносно вологість повітря майже 60-70%. Вітер змінного напрямку 2-3 метри на секунду. Буде його швидкість у вечір п'ятниці. Перший день вікенду – це субота, 22 серпня. Обіцяє бути із змінливою хмарністю, з помірним і максимальним теплом на завтра 25 градусів, 19 вище нуля, покаже термометр завтра увечері. Повторюсь, за вікном проважатиме мінлива хмарність. Щоправда, як запевняють синоптики, і сонця нам теж не бракуватиме, а по обіді подекуди можливі незначні опади у вигляді дощу.
0: Живіть так, щоб не було часу помічати погану погоду.

0: Реклама. Надійні будівельні матеріали від виробника – це капітал. Бетон усіх популярних марок, блоки з відсіву, кільця, бордюри, бруківка та сипучі матеріали для будь-яких будівельних потреб. Якість перевірена часом. Ціни від виробника. Доставка на об'єкт. Капітал. Добротвір. Шептицький район. Телефонуйте 093 506 75 29. Капітал. Міцна основа ваших будівельних рішень.
1: Сокальський професійний ліцей оголошує набір учнів 9-11 класів за професіями.
2: Кухар, кондитер, перукар, манікюрник, візажист, штукатур, лицювальник-плиточник,
1: автослюсар, електрогазозварник, молодша медична сестра, соціальний робітник. Запрошуємо до нас за адресою.
2: Місто Сокаль, вулиця Підкови, 1.
1: За інформацією звертатись по телефону
2: 096 627 59 77 096 627 59 77.
3: Що, дістали старі двері? Ну тоді ж перфект.
4: Сокаль, стара автостанція. 063 185 45 77.
5: Реклама. Радіо Сокаль. Соціальна реклама.
6: Перший відділ Шептицького РТЦК та СП повідомляє, що з 15 червня 2026 року в Україні діють нові контракти із ЗСУ та силами оборони, які передбачають чіткі терміни служби, гарантовану відстрочку та значно збільшені виплати. Маєш цивільну професію? Обирай технічні, тилові чи бойові посади за новими умовами. Гідне забезпечення, вибір власної посади. Сухопутні війська України – це не лише піхота, а й медики, кухарі, механіки, електрики, IT-фахівці, юристи, аналітики, фотографи тощо. Для того, щоб дізнатися більше про нові контракти ЗСУ, звертайтеся у відділення рекрутингу та комплектування першого відділу Шептицького РТЦК та СП за адресою місто Сокаль, вулиця Симонюка, 2, або телефонуйте 093 96 70 958. Ми допоможемо обрати посаду, бригаду та супроводимо вас на кожному етапі. Обирай прозорі умови та свій власний шлях. Це твій вибір.
5: Це була соціальна реклама.

Із афішою рухаємося далі. На правах реклами звучатимуть наступні повідомлення випуску. Піцерія «Крафт» шукає піцайола та оператора. Місто Сокаль, вулиця Героїв УПА, 14. Телефонуйте та приєднуйтеся до команди 067-278-77-75. 067-278-77-75. Граніт Forever пропонує виготовлення надмогильних пам'ятників з граніту, білого мармуру, бруківки, лав, квас, лампадок та оздоблення могил. Встановлення, доставка по Україні, гарантія 10 років. Ми на Сокальському ринку та у селі Межиріччя при Львівській трасі або телефонуйте 063-467-1618. 063-467-1618. Інформація звучала на правах реклами.

0: Вогонь запеклих не пече. Тарас Шевченко.
1: Сокальщина у жалобі, вкотре нагадуємо, що сьогодні впродовж усього нашого ефірного мовлення ми працювали виключно в його інформаційному наповненні, вилучаючи весь розважальний контент, оскільки громада сьогодні оплакує двох захисників – Василя Кривулю та Василя Ковальчука. З метою вшанування їх подвигу 21 серпня у Сокальській громаді оголошено днем жалоби. Котре нагадаємо, що герой Василь Степанович Кривуля 1971 року народження, житель селища Жвирка. 28 лютого 2022 року добровільно долучився до лав Збройних сил України, де проходив службу у військовому званні молодшого сержанта. 13 лютого 2024 року вирушив на виконання бойового завдання в районі населеного пункту Іванівське Бахмутського району Донецької області, після чого зв'язок із воїном зник. Після тривалих місяців очікування родина отримала найболючішу звістку. Підтвердилася загибель Василя. Сьогодні громада навколішки зустріла тіло героя одразу після прибуття. Траурний кортеж попрямував селище Жвирка до місцевого храму, де відбувся чин Парастасу і поховання. Свій вічний спадчинок Василь Кривуля віднайшов на Алеї Слави на місцевому кладовищі. Водночас нагадаємо, що сьогодні ми попрощалися із ще одним захисником, земляком Василем Васильовичем Ковальчуком 1980 року народження, жителем міста Сокаль. Воїн був призваний на військову службу у 2023 році. Працював оператором радіотелефону військової частини Т-47-41, брав участь у боях під Краматорськом у 2025 році, захворів і, на жаль, з хворобою впоратися не зміг. Захисник помер 19 серпня цього року. Схиляємо голови у скорботі, розділяючи біль з приводу непоправної втрати із найдорожчими і найріднішими героя, щоденно пам'ятаючи про чин їх подвигу, низький уклін, вічна пам'ять і одвічна шана захисникам. Екватор цієї 18-ї години, і на цьому ставимо крапку нашому прямому ефірному мовленні, нагадуючи про те, що повернемося до вашої компанії вже у новому робочому тижні. Понеділок стартуємо в межах інформаційного радіосніданку о 9-й ранковій годині. Бажаю усім спокійних і мирних вихідних. Традиційно незмінної віри у те, що неодмінно все буде Україна. І так само щоденної пам'яті про те, кому ми завдячуємо за кожен ранок і мирне небо над нашими головами.

0: заобіймайте своїми словами тих, кого любите. Реклама.
1: У День Незалежності ми згадуємо, свобода – це щоденна праця мільйонів українців.
2: ЮСК дякує вам за стійкість.
1: З 20 до 26 серпня завітайте до ЮСК та обирайте товари для дому зі знижками до 60%.
2: Щоб потурбуватися про себе, відпочити та мати сили рухатися далі.
1: А на касі ЮСК не забудьте придбати благодійну наліпку та долучитися до збору Superhumans на протезування.
2: Шептицький, вулиця Героїв Майдану, 10. ТЦ Майдан.
3: Подробиці на USQ.ua.
4: Шептицький. 5 вересня буде гаряче. У комплексі «Акула Мама». Великий вечір професійного боксу. Головна подія вечора – бій одразу за два чемпіонські пояси. 18-річний боксер вийде на ринг, щоби поборотися за титул чемпіона України та пояс WBC Ukraine. Потужні поєдинки, шалений адреналін, напруга до останнього гонгу та атмосфера справжнього професійного боксу. 5 вересня, Шептицький. Комплекс «Акула Мама». Початок о 18:00.
5: За підтримки радника обласної військової адміністрації Ореста Кавецького.
6: Тепличний комбінат «Сотеко» у селі Волиця запрошує на роботу
7: овочівників, підсобних працівників, працівників складу, водіїв, операторів котельні, електриків.
6: Ми організовуємо безкоштовний доїзд на роботу і надаємо офіційне бронювання для наших працівників.
7: Довідки за телефонами 097-93-101-85.
6: 097-93-101-85.
0: Реклама. Радіо Сокаль. Добрим людям на здоров'я. Заобіймайте своїми словами тих, кого любите.

закохана не в нього, а в його брехню. Вона його не сильно та любила. Замріяна, оманливо піддалася вогню, який вбиває лагідно і так повільно. Не чувши слів, зігравши цей акорд, вона б хотіла все це закінчити. Але ж любов, ця клята заборонена любов, їх змушує таємно знову.

0: Регіональні новини.
1: Служба регіональних новин завершує робочий тиждень. У цьому випуску:
2: Сокальська громада у жалобі за загиблим героєм Василем Кривулею та померлим Василем Ковальчуком. На війні загинули ще два захисники зі Шептицької громади – Василь Приймак та Василь Філь. У Сокалі транспортна компанія на аукціоні купила ділянку за 1 160 000 гривень під торговий центр. У Шептицькому члени виконкому погодили прогноз бюджету міської територіальної громади на 2027-2029 роки. Керівниця ТРК «Сокаль» здобула друге місце в обласному конкурсі журналістських робіт імені героя Тараса Матвіїва. Балщина запрошує краян та гостей громади відзначити Європейські дні добросусідства. В неділю у Сокалі відбудеться автопробіг пам'яті героїв громади та до Сокаля на святкування днів державного прапора та незалежності України завітають донецькі діти з Удачненської громади.
1: Трохи більше за декілька секунд. Перед мікрофоном Наталка Новацька.
2: За інформацією Сокальської міської ради, помер воїн Василь Ковальчук, 1980 року народження, житель Сокаля. Народився він, нагадаємо, в селі Рожалів, де закінчив місцеву школу, працював на різних роботах, був одружений. В сім'ї народилося двоє дітей – Вадим та Роман. Воїна Василя призвали на військову службу у 2023 році, працював оператором радіотелефону військової частини Т-47-41. Брав участь у бойових діях під Краматорськом. У 2025 році за хворів та не зміг справитися із важкою хворобою, помер 19 серпня. Чин похорону за Василем Ковальчуком відбувся у п'ятницю, 21 серпня, в храмі святих апостолів Петра і Павла. Вічна пам'ять герою. Сокальщина у жалобі також за героєм Василем Кривулею, 1971 року народження, жителем селища Жвирка, родом зі Жовківського району, де прожив 15 років. У 2014 році переїхав до дружини у селище Жвирка. 28 лютого 2022 року добровільно долучився до лав Збройних сил України, де проходив службу у військовому званні молодшого сержанта. 13 лютого 2024 року вирушив на виконання бойового завдання в районі населення пункту Іванівське Бахмутського району Донецької області, після чого зник безвісти. Після тривалих місяців очікування родина отримала підтвердження, що Василь загинув. У п'ятницю, 21 серпня, біля храму святих апостолів Петра і Павла відбулася зустріч тіла загиблого героя Василя Кривулі, після чого траурний кортеж попрямував селище Жвирка до місцевого храму, де одразу провели парастас і чин поховання. Свій вічний спочинок воїн знайшов на Алеї Слави місцевого кладовища. У зв'язку із зустрічю та похованням померлого героя Василя Ковальчука та загиблого героя Василя Кривулі у п'ятницю, 21 серпня, у Сокальській громаді оголошено День жалоби. Також нагадаємо, до Небесного легіону відійшли ще два герої зі Шептицької громади: Василь Приймак, 1995 року народження, солдат, стрілець, номером обслуги механізованого відділення військової частини А-47-18, який загинув 10 серпня поблизу села Караван на Харківщині. Та в бою за Україну, її свободу і незалежність загинув Василь Філь, 1969 року народження. Навчався в школі номер 4, працював підземним гірником на шахті Червоноградськ, згодом водієм у компанії «Санга». У 2024 році був мобілізований до лав Національної гвардії України. Захисник був старшим солдатом, водієм автомобільного відділення батальйону спеціального призначення «Донбас» військової частини 3035. Загинув 18 серпня поблизу Краматорська на Донеччині під час виконання бойового завдання. Шептицька міська рада висловлює щирі співчуття рідним та близьким героїв та розділяє біль непоправних втрат. Наш обов'язок – пам'ятати про надвисоку ціну нашої незалежності і свободи. Світла пам'ять і вічна слава героям. Про зустріч та чин поховання воїнів повідомимо, як тільки буде відомо.
1: До інших тем.
2: Про найважливіші події та новини, які відбулися за добу у нашому регіоні, написав начальник Шептицької районної військової адміністрації Андрій Дяченко. Сокальщина провела в останню дорогу героя Ярослава Капустяка. Поховали воїна в рідному селі Лешків. Вічна пам'ять герою. Серед переможців обласного конкурсу журналістських робіт імені героя України Тараса Матвіїва Марія Табак, керівниця ТРК «Сокаль», здобула друге місце, представила роботу «Тихий дзвін пам'яті», присвячену пам'яті загиблого героя. героя Ігоря Демідунта. Щодо оперативної інформації, то за минулу добу рятувальники Шептицького району здійснили 4 виїзди, зокрема у Стоянові та поблизу Балза. Сталося загоряння торфу у селі Бендюга, Шептицька громада. Горіла підстилка самосіву та у селі Тетевчиці Радахівської громади сталася пожежа господарської будівлі. Сокальська міська рада продала на аукціоні земельну ділянку комерційного призначення транспортній компанії, яка купила її за 1 мільйон 160 тисяч гривень під торговий центр. Ділянку вдалося продати з другої спроби і розташована вона на вулиці Святих Петра і Павла у місті Сокаль. Її викупила компанія Smart Inception, яка спеціалізується на вантажному автомобільному транспорті. Мова йде про ділянку площею у 6 соток, яку можна використовувати для будівництва та обслуговування будівель торгівлі. На продаж її виставили 8 липня через онлайн-майданчик «Прозоро-продажі» зі стартовою ціною 938 тисяч гривень. Торги провали 7 серпня через англійський трираундовий аукціон, під час якого учасники подають закриті пропозиції та не бачать ставки одне одного. Участь у торгах взяли двоє покупців – підприємець Володимир Когут та ТОВ Smart Inception. Остання запропонувала 1 мільйон 160 тисяч гривень і перемогла. Йдеться у повідомленні Західнет. Невдовзі Сокальська міська рада підпише з компанією договір купівлі-продажу. Наголосимо, що згідно з даними аналітичного порталу YouControl, товариство з обмеженою відповідальністю Smart Inception зареєстровано у місті Шептицький у 2014 році. Засновниками компанії є приватне підприємство «Центр зв'язку Граф» із часткою понад 92,5% та Назарій Білобран із часткою трохи більше 7%. Останній також є кінцевим бенефіціаром та керівником. Основний вид діяльності – вантажний автомобільний транспорт. Статутний капітал компанії складає 5,5 мільйонів гривень. У Шептицькому відбулося засідання виконавчого комітету міської ради, на якому погодили прогноз бюджету міської територіальної громади на 2027-2029 роки. З цього питання доповідала начальниця фінансового відділу Леся Сементух.
0: Згідно до бюджетного законодавства на ваш розгляд схвалення винесено проект рішення по прогнозу середньострокового плану Шептицької міської територіальної громади на 2027-2029 роки. Прогноз громади розроблений відповідно на вимоги статті 75.1-75.2 Бюджетного кодексу, Податкового кодексу, бюджетної декларації на 27-29 роки, яка схвалена постановою Кабміну від 17 червня номер 793, також наказу Міністерства фінансів України від 2.06.21 року номер 313.
2: Як наголосила доповідачка, у подальшій доповіді прогноз бюджету є збалансований і був розроблений до бюджетного законодавства. А що він в себе включає, продовжує начальниця фінансового відділу Шептицької міської ради.
0: Прогноз включає основні показники економічного і соціального розвитку та територіальної громади, індикативні прогнозні показники бюджету за основними видами доходів, фінансування та видатків, взаємовідносини місцевого бюджету з державним бюджетом і іншими місцевими бюджетами. При обрахунку прогнозних показників застосовані такі основні макропоказники економічного і соціального розвитку України. Це є індекси споживчих цін грудень до грудня попереднього року у відсотках 108,9% на 27 рік, на 28 рік 106,9% і 9 рік 105,1%.
2: Також, за її словами, були враховані і соціальні стандарти, які саме детальніше розповідає Леся Сементух.
0: Це прожитковий мінімум на 27-29 роки, а умови оплати праці планується встановити відповідно до затвердженого прогнозованого розміру мінімальної заробітної плати та розміру посадового окладу працівника першого тарифного розряду єдиної тарифної сітки. Зокрема, розмір мінімальної заробітної плати 27 рік з 1 січня 9546 гривень, 28 рік з 1 січня 10377 гривень і 29 рік 11114 гривень. Посадовий оклад працівника першого тарифного розряду єдиної тарифної сітки 27 рік з 1 січня 3819 гривень, ріст 10,1%, 28 рік 4151 гривня, ріст 8,7% і 29 2029 рік – 4446 гривень або ріст 7,1%.
2: Далі начальниця фінансового відділу Шептицької міської ради зупинилася на загальних показниках бюджету громади.
0: Обсяг доходів і видатків бюджету громади на 2027 рік складає 1,269,377,800 гривень. На 2028 рік 1,350,595,150 гривень. І 2029 рік 1,408,125,000 гривень. При формуванні дохідної частини бюджету були враховані фактичні надходження за 2025 рік, уточнені планові показники станом на 1 липня 2026 року і прогнозні показники на 2027-2029 роки.
2: Що стосується обсягу доходів загального фонду місцевого бюджету за мінусом офіційних трансфертів на 2027 рік, розрахований в сумі понад 939,558,000 гривень, що становить на 10,8% більше в порівнянні із плановим показником 2026 року.
0: До спеціального фонду в 2027 році прогнозується надходження 23,918,100 гривень. На 2028 рік обсяг доходів загального фонду за мінусом офіційних трансфертів 994,554,900 гривень. Це на 5,9% більше порівняно з 2027 роком. Спецфонд доходи складають 25,316,050 гривень. І на 2029 рік наші доходи складатимуть прогнозні 1,051,934,000 гривень. Це на 5,8% більше порівняно з 2028 роком. Спеціальний фонд прогнозується в сумі 27,065,800 гривень.
2: За словами Лесі Сементух, найбільше по тому вагу, як завжди, складає податок на доходи фізичних осіб. Він обрахований в розмірі 60%, та як передбачають прогнозні показники, які доведені Міністерством фінансів, не 64, а 60%. І на 27 рік його обсяг складає більше 570 мільйонів гривень, на 28 рік близько 605 мільйонів гривень і на 2029 рік майже 642 мільйони гривень.
0: Податок на нерухоме майно є

0: 46 мільйонів гривень. І 29-й рік – профіцит 24,4 мільйона гривень, дефіцит за спецфондом 21,5 мільйона гривень.
1: Щодо видаткової частини, то на наступний рік заплановано понад 1 мільярд 269 мільйонів гривень, по 28-му році становитиме понад 1 мільярд 350,5 мільйонів гривень і у 2029 році трохи більше 1 мільярда 408 мільйонів гривень. Зупинилася начальниця фінансового відділу Шептицької міської ради і на бюджетних трансфертах на наступні 3 роки обраховано обсяг освітньої субвенції, який визначений в сумі з розрахунку, експропольований на 12 місяців, виходячи з січня-серпня поточного року, і скоригований з урахуванням соціальних стандартів.
0: Зокрема, прогнозується на 27 рік освітня субвенція 285 мільйонів 201,6 тисячі гривень, 28 рік 310 мільйонів 14,2 тисячі гривень, 29 рік 332 мільйони 25,2 тисячі гривень. По міжбюджетних трансфертах іншим бюджетів передбачена субвенція обласному бюджету 900 тисяч гривень для надання соціальної послуги догляд стаціонарний. Це є поселення в будинки інтернати психоневрологічного профілю мешканцям Шептицької міської територіальної громади.
1: На завершення своєї доповіді начальниця відділу просила схвалити цей проєкт рішення, оскільки вимагає бюджетне законодавство, яке було подано на розгляд сесії міської ради. Рішення було одноголосно підтримане. Нагадаємо, на четвер, 27 серпня, скликається чергове засідання 66-ї сесії Шептицької міської ради, на розгляд якої виноситься 70 питань порядку денного. У суботу, 22 серпня, Балтська міська рада запрошує краєн та гостей міста відзначити Європейські дні добросусідства Коршмінстаївка. У програмі заходів за українським часом о 9 годині відбудеться відкриття тимчасового кордону переходу Коршмінстаївка біля прикордонного знаку 702. О 10 годині – богослужіння до Богородиці в церкві Коршміні. Об 11 годині – зустріч гостей на кордоні. Об 11.30 проходитиме урочиста літургія біля чудотворного джерела та освячення води. З 12-ї години запланований виступ офіційних гостей та концертна програма патріотичної пісні. І о 19-й годині закриватимуть тимчасовий кордонний перехід Корчмин-Стаївка. Ще раз нагадаємо, субота, 22 серпня, захід проходитиме у Балтській громаді. У неділю, 23 серпня, об 11 годині відбудеться автопробіг пам'яті героїв Сокальської громади, які віддали найдорожче своє життя у боротьбі за Україну. У серпні ми вшановуємо пам'ять 20 наших земляків, серед них Любомир Черній, Андрій Родь, Роман Шавлюк, Мар'ян Станкевич, Олександр Кней, Богдан Шалемей, Роман Павлик, Тарас Яремко, Богдан Копець, Роман Давидюк, Іван Баштик, Вадим Рудниченко, Богдан Плахтина, Григорій Кричко, Богдан Дубик, Володимир Мельник, Тарас Хохонь, Михайло Хом'як, Олег Гейда та Михайло Войтун. Запрошуємо мешканців Сокальської громади долучитися до автопробігу, відкласти повсякденні справи та разом вшанувати пам'ять героїв, які віддали своє життя за свободу і незалежність України. Місце збору – площа Січових стрільців, 23 серпня, 11 година. Просимо учасників за можливості мати зі собою державну символіку України, атрибути, якщо є пов'язані з полеглими героями, фотографії, прапори з їх зображеннями та інші пам'ятки. Як проходитиме формування колони автопробігу? Спочатку патрульний автомобіль, далі автомобілі членів громадської організації «На щиті Сокальщина. Герої не вмирають» з відповідними розпізнавальними знаками, формений одяг, номерні знаки на щиті, прапори з позначкою «Супровід героїв» і після цього автомобілі учасників автопробігу. Прохання до тих, хто має намір долучитися, дотримуватися визначеного порядку руху, правил дорожнього руху і вказівок організаторів. Після завершення автопробігу на головній площі міста Сокаль відбудеться частування бограчем, а також збір коштів на потреби громадської організації «На щиті Сокальщина. Герої не вмирають». Пам'ятаємо кожного, шануємо героїв та підтримуємо тих, хто продовжує боротьбу. Слава Україні! Героям слава!
2: Вдруге Сокальщина матиме нагоду гостинно приймати дітей з Удачненської громади Донецької області в межах програми «Пліч-опліч» – згуртовані громади. Наразі юні гості відкривають для себе мальовниче і сонячне Закарпаття, насолоджуються його краєвидами та набираються нових вражень. Ця поїздка стала можливою завдяки ініціативі та організації благодійного фонду «Карітас Сокаль», а про фінансове забезпечення подорожі подбала Сокальська міська рада в межах даної програми. З нагоди днів державного прапора та незалежного

Ності України донецькі діти завітають до Сокаля, де разом із місцевими долучаться до святкування. Нагадаємо, Сокальська міська рада разом із відділами культури та освіти за підтримки благодійних фондів «Карітас Сокаль» і «Новий подих» з нагоди 35-ї річниці Дня Незалежності України організовують о 13:30 виставку прапорів бойових бригад. О 17-й годині на площі Січових стрільців розпочнеться святковий захід. Впродовж дня також триватиме збір коштів на підтримку ЗСУ, аукціон патріотичних картин, польова кухня, ярмарка майстрів хендмай, патріотичний арт-простір. Також 23 і 24 серпня в місті проводитимуться спортивні заходи. А вже в понеділок 24 серпня у Сокалі об 11:30 біля пам'ятника Тарасові Шевченку з нагоди Дня Незалежності проходитиме віче «В єдності наша сила». Громаду просять прийти, підтримати та бути частиною змін, адже ми єднаємося заради майбутнього. І на цю годину у мене все. Єднаємося та будьмо сильними. Випуск до ефіру підготувала Наталка Новацька за режисерським пультом Валерій Зарваницький. Трансляцію Радіо Сокаль в інтернеті підтримує мережа Бестлінк.

Спочатку робіть, що потрібно. Тоді те, що можливо. Лише тоді ви побачите, що робите неможливе. Святий Франциск Асіський.

0: Тиша говорить. Мовчання теж звук. Пам'ять теж життя. Це «Тихий дзвін пам'яті». Спільний проєкт «Радіо Сокаль», Сокальської малої академії наук, учнівської молоді та відділу освіти молоді і спорту Сокальської міської ради про героїв Сокальщини, тих, хто залишив нам небо.
1: Тримай цю пам'ять, відтепер це твій меч. Заряджай кожен спогад, неначе картеч. В тому той річ, що фіналом усіх колотнеч. Є питання, чи готовий ти не забути, навіть якщо всупереч.
0: Спогади зібрали учениці Сокальської загальноосвітньої школи номер 4 Софія Когут та Вероніка Соловій і Жвирківської загальноосвітньої школи Мілана Твардовська, Христина Федек та Соломія Матолінець. Кожен куточок родинного обійстя, де народився і виріс новітній герой України Володимир Томчишин, дихає спогадами. Розповідає дівчата Софія і Вероніка, які, зокрема, збирали спогади, що і лягли в основу цього випуску програми «Тихий дзвін пам'яті». Тут Володя зробив свої перші кроки. За цим столом робив колись уроки. Багато речей в будинку ремонтував своїми руками. Вони в нього були золоті, говорить мама полеглого захисника Галина Петрівна. А ще найбільше його захоплення в дорослому віці було мисливство. Добре вчився в школі, закінчив Львівський державний університет внутрішніх справ, працював у правоохоронних органах, дослужив до звання капітана. На стінах кімнат багато фотографій героя різного віку. Увагу привертають сучасні дитячі. І тут у пані Галини тепліють очі, з'являється надія. Адже це онуки, діти Володі. Син Ярослав, доньки Софія та Меланія. Це, за словами пані Галини, її майбутнє, її опора. Тихий дзвін пам'яті, щоб не змовкла тиша наших героїв. Томчишин Володимир Ярославович народився 21 лютого 1978 року у селищі міського типу Жвирка. В рідному селищі пішов у перший клас і у 1995 році став випускником Жвирківської школи. Володимира Томчишина тут пам'ятають усі. Класний керівник Тетяна Юріївна Шостакевич розповідає, Володя був дуже добрим хлопцем, добросовісним учнем, щирим товаришем. Мав багато друзів. Був безумовним лідером. Сльози застилають очі класного керівника, а класні фотографії тремтять у її руках. Щирий погляд, усміхнене обличчя. Таким назавжди Володя Томчишин залишиться у пам'яті своїх однокласників та педагогів. За роки навчання у школі зарекомендував себе як старанний, дисциплінований, уважний та працелюбний учень. Проявляв зацікавленість до уроків історії та географії. Захоплювався спортом. Добре запам'ятовував учбовий матеріал, виявляв логічне мислення. На уроках завжди був уважним та активним. Мав хороший розумовий та фізичний розвиток. До виконання громадських доручень завжди ставився сумлінно. Брав активну участь у спортивному житті школи. Скромний і вічливий. Розсудливий та дисциплінований. Користувався авторитетом серед товаришів. Мав постійне коло друзів. Батьки постійно займалися вихованням сина. Цікавилися його досягненнями. Пригадує про Володимира його вчителька Тетяна Юріївна. Тихий дзвін пам'яті, щоб не змовкла тиша наших героїв. Вищу освіту юнак здобував у Львівському державному університеті внутрішніх справ, звідки дорога привела до служби у правоохоронних органах, а саме до Червоноградського міського відділу поліції, де і дослужив до звання капітана. Михайло Когут згадує про роки спільної праці пліч-опліч у правоохоронних органах з Володимиром Томчишином. Так, відповідальний, гостинний, уважний до своїх товаришів. Завжди готовий прийти на допомогу. колишні співробітники не можуть змиритися з тим, що Володя пішов у засвіти. Такими ж хорошими та теплими словами згадують Володимира і побратими, з котрими в окопах, в гарячих точках захищав нас та нашу батьківщину. Також працював на м'ясокомбінаті, а згодом у Сокальській виправній колонії. Колега воїна Роман Федек пригадує. Володимир Ярославович Томчишин прийшов працювати у виправну колонію на початку 2000-х років. Працював на різних посадах. Починав свою службу з начальника відділення соціально-виховної служби. За короткий термін своєю працею та складом характеру проявив себе хорошим спеціалістом. Згодом Володимиру було запропоновано нову посаду – оперуповноваженого оперативного відділу установи. У цей відділ був жорстокий відбір серед персоналу. Володя ж вирізнявся з-поміж інших своєю позицією. Був цілеспрямований, чесно та якісно виконував доручені йому завдання, розповідає пан Роман. Намагався завжди довести розпочату справу до кінця. А про виконання своїх посадових обов'язків завжди керувався чинним законодавством. Старшим оперуповноваженим оперативного відділу установи Володя працював аж до звільнення у 2009 році за власним бажанням. Можу сказати, що він мав дуже хороший характер, був доброзичливий, старався допомогти, був душею компанії. Ми, як колишні працівники колонії, завжди будемо пам'ятати Володю як хорошу, сміливу людину, говорить Роман Федек.
1: Тримай цю пам'ять, відтепер це твій меч. Заряджай кожен спогад, неначе картеч. В тому той річ, що фіналом усіх колотнеч. Є питання, чи готовий ти не забути, навіть якщо всупереч.
0: Доброзичливим, таким, що завжди готовий допомогти, пригадують полеглого захисника і у рідній громаді. Так, староста Жвирківської громади пані Наталія Тимошенко пам'ятає Володимира як людину, яка завжди дбала про благоустрій рідного селища. Щонеділі зустрічалися в церкві. А ще, за її словами, виявляється, свою долю герой зустрів у стінах Жвирківської селищної ради, познайомившись з майбутньою дружиною Іриною. Будинок пані Ірини, що в селі Забужя, зачаровує не тільки своїм теплом і затишком. Тут, наче у музеї пам'яті. За такий короткий період часу вона зуміла зібрати всі фото, відео з воєнного життя Володимира. Окремої уваги заслуговує телефонна переписка, особисті речі героя, медаль «Учасник АТО». Саме до Ірини з лінії вогню був зроблений останній дзвінок Володимиром. Про чоловіка жінка згадує з теплотою та вдячністю. Син героя Ярослав, як дві краплі води, схожий на свого татка. Найбільший скарб в руках синочка – шеврон, який хлопчик отримав від командира 63-ї механізованої бригади на згадку про батька. Колишня ж дружина пригадує добре серце Володимира, безмежну любов до дітей, сина Ярослава і донечки Меланії. А ще про мрії та плани на майбутнє, яким не судилося здійснитися. Володя був військовим протягом усього свого життя. Хороша людина. Загинув за Україну. З болем, говорить жінка.
1: Відвага і злість у очах, що зі смертю за руку вітались. Відблиски на мечах, стуки в серцях, за спиною талос. Вмерти або спинити, на кістках драконячий танець. Ніколи не забувати, якою ціною нам все це дісталось.
0: Мужній, самовідданий, коли в нашу країну прийшла страшна біда, він числі перших взяв руки зброю, щоб захистити свій край та територіальну цілісність і незалежність України. Йдеться у прямій мові колишнього начальника першого відділу Червоноградського РТЦК та СП Любомира Бродюка. Воїн був мобілізований у 2015 році в зону проведення АТО на Донбасі. Іван Козак та Василь Войтюк, побратими, згадують, як служили разом в АТО на Донбасі. 24 лютого 2022 року з першого дня повномасштабного вторгнення вступили всі разом до лав тероборони. Згодом були переведені до 63-ї окремої механізованої бригади Збройних сил України. Володя був гранатометником. Захищали Україну у всіх гарячих точках, куди відправляли їх по наказу. Тяжко було в лимані, але вистояли. Побратими називали його Том або Томік. Тихий дзвін пам'яті, щоб не змовкла тиша наших героїв. 29 жовтня 2022 року під час виконання бойового завдання поблизу села Берестова на Харківщині життя воїна обірвав ворожий артилерійський обстріл. Це сталося за день до його відпустки додому. 2 листопада жителі громади провели героя живим коридором в останню путь. Поховали воїна з військовими почестями на місцевому цвинтарі рідного селища Жвирка.

світлій пам'яті героя Володимира Томчишина присвячується. 1978-2022. Назавжди 44. Подвиг героя житиме у пам'яті, в серцях, словах. Наш поклін тобі і шана, Володю, за життя, що віддав на пожертву. До небес лине слава герою, бо герої не відають смерті. Вірш присвята поетеси Галини Хохонь пам'яті воїну, який залишив нам небо. Кожен голос – спогад, кожне ім'я – вже історія. Ви слухали «Час, який зупинився». Тихий дзвін пам'яті про тих, хто залишив нам небо. Спільний проєкт «Радіо Сокаль» Сокальської малої академії наук учнівської молоді та відділу освіти молоді і спорту Сокальської міської ради, створений в межах реалізації місцевої програми національно-патріотичного військово-спортивного виховання та підготовки молоді до служби в Збройних силах України.

природним правом є визволятися від гноблення і трудитися, аби повернути те, що несправедливістю та переважною силою було забрано. Пилип Орлик.

Ми не обирали війну, але ми прийняли бій. І сам Бог на нашому боці. Нам вистачить сил здолати ворога. Валерій Залужний.

0: новини.
1: Служба регіональних новин завершує робочий тиждень. У цьому випуску:
2: Сокальська громада у жалобі за загиблим героєм Василем Кривулею та померлим Василем Ковальчуком. На війні загинули ще два захисники зі Шептицької громади – Василь Приймак та Василь Філь. У Сокалі транспортна компанія на аукціоні купила ділянку за 1 160 000 гривень під торговий центр. У Шептицькому члени виконкому погодили прогноз бюджету міської територіальної громади на 2027-2029 роки. Керівниця ТРК «Сокаль» здобула друге місце в обласному конкурсі журналістських робіт імені героя Тараса Матвієва. Балщина запрошує краян та гостей громади відзначити Європейські дні добросусідства. В неділю у Сокалі відбудеться автопробіг пам'яті героїв громади та до Сокаля на святкування днів державного прапора та незалежності України завітають донецькі діти з Удачненської громади.
1: Трохи більше за декілька секунд. Перед мікрофоном Наталка Новацька.
2: За інформацією Сокальської міської ради, помер воїн Василь Ковальчук, 1980 року народження, житель Сокаля. Народився він, нагадаємо, в селі Рожалів, де закінчив місцеву школу, працював на різних роботах, був одружений. В сім'ї народилося двоє дітей – Вадим та Роман. Воїна Василя призвали на військову службу у 2023 році, працював оператором радіотелефону військової частини Т-47-41. Брав участь у бойових діях під Краматорськом. У 2025 році захворів та не зміг справитися із важкою хворобою, помер 19 серпня. Чин похорону за Василем Ковальчуком відбувся у п'ятницю, 21 серпня, в храмі святих апостолів Петра і Павла. Вічна пам'ять герою. Сокальщина у жалобі також за героєм Василем Кривулею, 1971 року народження, жителем селища Жвирка, родом зі Жовківського району, де прожив 15 років. У 2014 році переїхав до дружини у селище Жвирка. 28 лютого 2022 року добровільно долучився до лав Збройних сил України, де проходив службу у військовому званні молодшого сержанта. 13 лютого 2024 року вирушив на виконання бойового завдання в районі населеного пункту Іванівське Бахмутського району Донецької області, після чого зник безвісти. Після тривалих місяців очікування родина отримала підтвердження, що Василь загинув. У п'ятницю, 21 серпня, біля храму святих апостолів Петра і Павла відбулася зустріч тіла загиблого героя Василя Кривулі, після чого траурний кортеж попрямував селище Жвирка до місцевого храму, де одразу провели парастас і чин поховання. Свій вічний спочинок воїн знайшов на Алеї Слави місцевого кладовища. У зв'язку із зустрічю та похованням померлого героя Василя Ковальчука та загиблого героя Василя Кривулі у п'ятницю, 21 серпня, у Сокальській громаді оголошено День жалоби. Також нагадаємо, до Небесного легіону відійшли ще два герої зі Шептицької громади. Василь Приймак, 1995 року народження, солдат, стрілець, номером обслуги механізованого відділення військової частини А-47-18, який загинув 10 серпня поблизу села Караван на Харківщині. Та в бою за Україну, її свободу і незалежність загинув Василь Філь, 1969 року народження. Навчався в школі номер 4, працював підземним гірником на шахті Червоноградська, згодом водієм у компанії «Санга». У 2024 році був мобілізований до лав Національної гвардії України. Захисник був старшим солдатом, водієм автомобільного відділення батальйону спеціального призначення «Донбас» військової частини 3035. Загинув 18 серпня поблизу Краматорська на Донеччині під час виконання бойового завдання. Шептицька міська рада висловлює щирі співчуття рідним та близьким героїв та розділяє біль непоправних втрат. Наш обов'язок – пам'ятати про надвисоку ціну нашої незалежності і свободи. Світла пам'ять і вічна слава героям. Про зустріч та чин поховання воїнів повідомимо, як тільки буде відомо.
1: До інших тем.
2: Про найважливіші події та новини, які відбулися за добу у нашому регіоні, написав начальник Шептицької районної військової адміністрації Андрій Дяченко. Сокальщина провела в останню дорогу героя Ярослава Капустяка. Поховали воїна в рідному селі Лешків. Вічна пам'ять герою. Серед переможців обласного конкурсу журналістських робіт імені героя України Тараса Матвієва Марія Табак, керівниця ТРК «Сокаль», здобула друге місце, представила роботу «Тихий дзвін пам'яті», присвячену пам'яті загиблого героя. героя Ігоря Демідонта. Щодо оперативної інформації, то за минулу добу рятувальники Шептицького району здійснили 4 виїзди, зокрема у Стоянові та поблизу база. Сталося загоряння торфу у селі Бендюга Шептицька громада. Горіла підстилка самосіву та у селі Тетевчиці Радехівської громади сталася пожежа господарської будівлі. Сокальська міська рада продала на аукціоні земельну ділянку комерційного призначення транспортній компанії, яка купила її за 1 мільйон 160 тисяч гривень під торговий центр. Ділянку вдалося продати з другої спроби і розташована вона на вулиці Святих Петра і Павла у місті Сокаль. Її викупила компанія Smart Inception, яка спеціалізується на вантажному автомобільному транспорті. Мова йде про ділянку площею у 6 соток, яку можна використовувати для будівництва та обслуговування будівель торгівлі. На продаж її виставили 8 липня через онлайн-майданчик «Прозоропродажі» зі стартовою ціною 938 тисяч гривень. Торги провали 7 серпня через англійський трираундовий аукціон, під час якого учасники подають закриті пропозиції та не бачать ставки одне одного. Участь у торгах взяли двоє покупців – підприємець Володимир Когут та ТОВ Smart Inception. Остання запропонувала 1 мільйон 160 тисяч гривень і перемогла. Йдеться у повідомленні Західнет. Невдовзі Сокальська міська рада підпише з компанією договір купівлі-продажу. Наголосимо, що згідно з даними аналітичного порталу YouControl, товариство з обмеженою відповідальністю Smart Inception зареєстровано у місті Шептицький у 2014 році. Засновниками компанії є приватне підприємство «Центр зв'язку Граф» із часткою понад 92,5% та Назарій Білобран із часткою трохи більше 7%. Останній також є кінцевим бенефіціаром та керівником. Основний вид діяльності – вантажний автомобільний транспорт. Статутний капітал компанії складає 5,5 мільйонів гривень. У Шептицькому відбулося засідання виконавчого комітету міської ради, на якому погодили прогноз бюджету міської територіальної громади на 2027-2029 роки. З цього питання доповідала начальниця фінансового відділу Леся Сементух.
0: Відповідно до бюджетного законодавства на ваш розгляд схвалення винесено проект рішення по прогнозу середньострокового плану Шептицької міської територіальної громади на 2027-2029 роки. Прогноз громади розроблений відповідно на вимоги статті 75.1, 75.2 Бюджетного кодексу, Податкового кодексу, бюджетної декларації на 27-29 роки, яка схвалена постановою Кабміну від 17 червня номер 793, також наказу Міністерства фінансів України від 2.06.21 року номер 313.
2: Як наголосила доповідачка, у подальшій доповіді прогноз бюджету є збалансований і був розроблений до бюджетного законодавства, а що він в себе включає, продовжує начальниця фінансового відділу Шептицької міської ради.
0: Прогноз включає основні показники економічного і соціального розвитку тут територіальної громади, індикативні прогнозні показники бюджету за основними видами доходів, фінансування та видатків, взаємовідносини місцевого бюджету з державним бюджетом і іншими місцевими бюджетами. При обрахунку прогнозних показників застосовані такі основні макропоказники економічного і соціального розвитку України. Це є індекси споживчих цін грудень до грудня попереднього року у відсотках 108,9% на 27 рік, на 28 рік 106,9% і 9 рік 105,1%.
2: Також, за її словами, були враховані і соціальні стандарти, які саме детальніше розповідає Леся Сементух.
0: Це прожитковий мінімум на 27-29 роки, а умови оплати праці планується встановити відповідно до затвердженого прогнозованого розміру мінімальної заробітної плати та розміру посадового окладу працівника першого тарифного розряду єдиної тарифної сітки. Зокрема, розмір мінімальної заробітної плати 27 рік з 1 січня 9546 гривень, 28 рік з 1 січня 10377 гривень і 29 рік 11114 гривень. Посадовий оклад працівника першого тарифного розряду єдиної тарифної сітки 27 рік з 1 січня 3819 гривень, ріст 10,1%, 28 рік 4151 гривня, ріст 8,7% і 29 2009 рік – 4446 гривень або ріст 7,1%.
2: Далі начальниця фінансового відділу Шептицької міської ради зупинилася на загальних показниках бюджету громади.
0: Обсяг доходів і видатків бюджету громади на 2027 рік складає 1,269,377,800 гривень. На 2028 рік 1,350,595,150 гривень. І 2029 рік 1,408,125,000 гривень. При формуванні дохідної частини бюджету були враховані фактичні надходження за 2025 рік, уточнені планові показники станом на 1 липня 2026 року і прогнозні показники на 2027-2029 роки.
2: Що стосується обсягу доходів загального фонду місцевого бюджету за мінусом офіційних трансфертів на 2027 рік, розрахований в сумі понад 939,558,000 гривень, що становить на 10,8% більше в порівнянні із плановим показником 2026 року.
0: До спеціального фонду в 2027 році прогнозується надходження 23,918,100 гривень. На 2028 рік обсяг доходів загального фонду за мінусом офіційних трансфертів 994,554,900 гривень. Це на 5,9% більше порівняно з 2027 роком. Спецфонд доходи складають 25,316,050 гривень. І на 2029 рік наші доходи складатимуть прогнозні 1,051,934,000 гривень. Це на 5,8% більше порівняно з 2028 роком. Спеціальний фонд прогнозується в сумі 27,065,800 гривень.
2: За словами Лесі Сементух, найбільше по тому вагу, як завжди, складає податок на доходи фізичних осіб. Він обрахований в розмірі 60% та, як передбачають прогнозні показники, які доведені Міністерством фінансів, не 64, а 60%. І на 27 рік його обсяг складає більше 570 мільйонів гривень, на 28 рік близько 605 мільйонів гривень і на 2029 рік майже 642 мільйони гривень.
0: Податок на нерухоме майно – єдиний податок, розраховані з врахуванням діючих на території громади ставок податків, прожиткового мінімуму, мінімальної заробітної плати і індексів споживчих цін. Податок на майно на 27 рік складає 103,7 мільйона гривень, 28 – 110,9 мільйона гривень, 29 – 118,2 мільйона гривень. Обсяг єдиного податку визначено 165 мільйонів гривень 27 рік, 28 – 170,4 мільйона гривень і 29 – 176,5 мільйона гривень. Акцизний податок, інші надходження, обраховані також виходячи з фактичних надходжень 25-го і 26-го років. До спеціального фонду прогноз за роками складає у 27-му році 23,9 мільйона гривень, 28, 25 і 30 мільйона гривень, 29, 27,1 мільйона гривень.
2: Джерелами формування спецфонду є екологічний податок, власне надходження бюджетних установ і бюджет розвитку, який складається з надходжень від продажу земельних ділянок. Це невеликий обсяг 200 тисяч гривень на рік. В 27-му році прогнозується профіцит загального фонду 24 мільйони 300 тисяч гривень, напрямком якого є передача коштів із загального фонду до спецфонду на фінансування публічних інвестиційних проєктів 20 мільйонів гривень і погашення позику АТ «Лукарексенбанку» в сумі 4 мільйони 300 тисяч гривень. Продовжує Леся Сементух.
0: Дефіцит за спеціальним фондом прогнозується в сумі 45 мільйонів гривень, який покривається надходженнями коштів із загального фонду до спеціального фонду бюджету розвитку 20 мільйонів гривень та позикою Європейського інвестиційного банку 25 мільйонів гривень. 28 рік профіцит 25,3 мільйона гривень, дефіцит по спецфонду 46 мільйонів гривень. І 29 рік профіцит 24,4 мільйона гривень, дефіцит за спецфонду фондом 21,5 мільйона гривень.
2: Щодо видаткової частини, то на наступний рік заплановано понад 1 мільярд 269

0: 28 рік 310 мільйонів 14,2 тисячі гривень, 29 рік 332 мільйони 25,2 тисячі гривень. У міжбюджетних трансфертах іншим бюджетів передбачена субвенція обласному бюджету 900 тисяч гривень для надання соціальної послуги догляд стаціонарний. Це є поселення в будинки інтернати психоневрологічного профілю мешканцям Шептицької міської територіальної громади.
1: На завершення своєї доповіді начальниця відділу просила схвалити цей проєкт рішення, оскільки вимагає бюджетне законодавство, яке було подано на розгляд сесії міської ради. Рішення було одноголосно підтримане. Нагадаємо, на четвер, 27 серпня, скликається чергове засідання 66-ї сесії Шептицької міської ради, на розгляд якої виноситься 70 питань порядку денного. У суботу, 22 серпня, Балтська міська рада запрошує краян та гостей міста відзначити Європейські дні добросусідства Коршмінстаївка. У програмі заходів за українським часом о 9 годині відбудеться відкриття тимчасового кордону переходу Коршмінстаївка біля прикордонного знаку 702. О 10 годині богослужіння до Богородиці в церкві Коршміні. Об 11 годині зустріч гостей на кордоні. Об 11:30 проходитиме урочиста літургія біля чудотворного джерела та освячення води. З 12 години запланований виступ офіційних гостей та концертна програма патріотичної пісні. І о 19 годині закриватимуть тимчасовий кордонний перехід Корчмин-Стаївка. Ще раз нагадаємо, субота, 22 серпня, захід проходитиме у Балтській громаді. У неділю, 23 серпня, об 11 годині відбудеться автопробіг пам'яті героїв Сокальської громади, які віддали найдорожче своє життя у боротьбі за Україну. У серпні ми вшановуємо пам'ять 20 наших земляків, серед них Любомир Черній, Андрій Родь, Роман Шавлюк, Мар'ян Станкевич, Олександр Кней, Богдан Шалемей, Роман Павлик, Тарас Яремко, Богдан Копець, Роман Давидюк, Іван Баштик, Вадим Рудниченко, Богдан Плахтина, Григорій Кричко, Богдан Дубик, Володимир Мельник, Тарас Хохонь, Михайло Хом'як, Олег Гейда та Михайло Войтун. Запрошуємо мешканців Сокальської громади долучитися до автопробігу, відкласти повсякденні справи та разом вшанувати пам'ять героїв, які віддали своє життя за свободу і незалежність України. Місце збору – площа Січових Стрільців, 23 серпня, 11 година. Просимо учасників за можливості мати зі собою державну символіку України, атрибути, якщо є пов'язані з полеглими героями, фотографії, прапори з їх зображеннями та інші пам'ятки. Як проходитиме формування колони автопробігу? Спочатку патрульний автомобіль, далі автомобілі членів громадської організації «На щиті Сокальщина. Герої не вмирають» з відповідними розпізнавальними знаками, формений одяг, номерні знаки на щиті, прапори з позначкою «Супровід героїв» і після цього автомобілі учасників автопробігу. Прохання до тих, хто має намір долучитися, дотримуватися визначеного порядку руху, правил дорожнього руху і вказівок організаторів. Після завершення автопробігу на головній площі міста Сокаль відбудеться частування бограчем, а також збір коштів на потреби громадської організації «На щиті Сокальщина. Герої не вмирають». Пам'ятаємо кожного, шануємо героїв та підтримуємо тих, хто продовжує боротьбу. Слава Україні! Героям слава!
2: Вдруге Сокальщина матиме нагоду гостинно приймати дітей з Удачненської громади Донецької області в межах програми «Пліч-опліч» – згуртовані громади. Наразі юні гості відкривають для себе мальовниче і сонячне Закарпаття, насолоджуються його краєвидами та набираються нових вражень. Ця поїздка стала можливою завдяки ініціативі та організації благодійного фонду «Карітас Сокаль», а про фінансове забезпечення подорожі подбала Сокальська міська рада в межах даної програми. З нагоди днів державного прапора та незалежності України донецькі діти завітають до Сокаля, де разом із місцевими долучаться до святкування. Нагадаємо, Сокальська міська рада разом із відділами культури та освіти за підтримки благодійних фондів «Карітас Сокаль» і «Новий подих» з нагоди 35-ї річниці Дня Незалежності України організовують о 13:30 виставку прапорів бойових бригад. О 17 годині на площі Січових Стрільців розпочнеться святковий захід. Впродовж дня також триватиме збір коштів на підтримку ЗСУ, аукціон патріотичних картин, польова кухня, ярмарка майстрів хендмай, патріотичний арт-простір. Також 23 і 24 серпня в місті проводитимуться спортивні заходи. А вже в понеділок 24 серпня у Сокалі об 11:30 біля пам'ятника Тарасові Шевченку з нагоди Дня Незалежності проходитиме віче «В єдності наша сила». Громаду просять прийти, підтримати та бути частиною змін,

Чи ми єднаємося заради майбутнього? І на цю годину у мене все. Єднаємося та будьмо сильними. Випуск до ефіру підготувала Наталка Новацька за режисерським пультом Валерій Зарваницький. Трансляцію Радіо Сокаль в інтернеті підтримує мережа Бестлінк.

варто, та зовсім непросто. Не знаю, що тепер говорити. Дякую каві, ранковому хмелю, за тихий безлюдний острів. А серце у грудях, я знаю, не камінь, як пташка в неволі б'ється. Те вперше любила, а я востаннє. Не плачем і не сміємся.

півкроку по погляду, дотик, подих, я кашту на смак. Хто ж тебе вигадав? Не маю тепер я сумнівів жодних щодо щирості твоїх вигадів.

ласка не прокльон, і хусткою махала. І досі чую, як тремтить його рука, лежить у мене на плечі, легка, легка. І досі чую.

Це вже давно особиста історія кожного з нас. І так, нам немає куди тікати. Це наша земля. Макс Левін, фотограф та документаліст, загинув у березні 2022-го, висвітлюючи російське вторгнення.

Колискова душу заколиш, колискова серце розіб'є. Там, де ти, там вічна тиша, спокій та надія є.

Ми боремось не тому, що ненавидимо тих, хто знаходиться перед нами, а тому, що любимо тих, хто у нас за спиною. Роман Шухевич.

люди каміння. Вони летять у море, лишають за собою лиш сліди на мить. Два кола на поверхні, скільки таких історій. Може це ми з тобою, я сподіваюся, що не ми. Люди це іскри, вони летять яскраво, лишають за собою тільки світло в темряві. Хто світить довго, а хтось згасає рано. І темно там, де вчора ще комета жевріла.

for you.

тільки стимохатими за свої сім'ї, за своїх коханих. Пройдемо пліч-о-пліч цей морок вогняний. Ви тільки пишіть, хай не плачуть там мами. Ми з вами, ви з нами. Люби, люби мене, поки я тут в бою. Життя мене, якщо втрачу я віру твою.

вистояли у 2014 році, не здамося і зараз. Паша Лі, актор театру і кіно, загинув 6 березня 2022 року в Ірпені, їдучи в цивільній машині з іншими волонтерами унаслідок обстрілу.

бо про все любіть, кохайте, щоб не сталося, чекайте. Вірність дорога ціна, бо любов –

Кожен раз, коли нас б'ють, ми стаємо сильнішими. Коли помиляємось, то стаємо мудрішими. Мені снився в Україні мир, сниці будуть віщими. Бо кожен раз, коли

далі буде. Нам правду ніхто не скаже. Все менше лишилось тих, хто вірить у слово майже. Далекому бути скоро, як бачиш, не 2-3 тижні, а поки руки брудні.

Ми живемо в особливому часі. Це доба героїв. Дмитро Пащук, український пластун, військовослужбовець, загинув на Херсонському напрямку від прямого попадання дроном 12 березня 2023 року.

кого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч.

0: кривда, гніть та неволя викликають сувору помсту з боку справедливості. Богдан Хмельницький.
1: Okay.

0: Музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: Мамуля, якою б сильною, незалежною я не була, з тобою я завжди маленька

0: музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: Перемога – це ще не все. Потрібне постійне бажання перемагати. Вінс Ломбарді.

закохана не в нього, а в його брехню. Вона його не сильно та любила. Замріяна, оманливо піддалася вогню, який вбиває лагідно і так повільно. Не чувши слів, зігравши цей акорд, вона б хотіла все це закінчити. Але ж любов, ця клята заборонена любов, їх змушує таємно знову.

Спочатку робіть, що потрібно, тоді те, що можливо. Лише тоді ви побачите, що робите неможливе. Святий Франциск Асіський.

І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч.

0: музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: Мужність не дається на прокат. Ліна Костенко.

0: Соколь з тобою поруч. Той, хто бачить тобі,
1: дитячі страхи. З ними ти мовчиш, а тебе чують. Ти посміхаєшся, а вони все одно бачать твої сльози. В цьому світі є вони, подруги, що зцілять твоє серце, яке не розбивали.

Вони дають простір, де ти можеш бути нарешті собою. Сміятись до сліз і плакати до тиші. Сховатись у собі і розправити крила. І коли ти знову усвітишся, вони не дивуються, бо знали, ти зможеш. І ти знаєш, зможу. Бо з тобою не просто жінки, а твої світанки після найтемніших ночей. І коли світ хиткий, є вони –

А я сумую за тобою ще більше. А може спробуємо ще навіщо інше? Це було саме найдурніше з моїх рішень. Почати все спочатку, це щось на мові коли.

І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч.

0: музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: Природним правом є визволятися від гноблення і трудитися, аби повернути те, що несправедливістю та переважною силою було забрано.

буває в житті, що шляхи розходяться. Губи знайомі вмить стали чужі. Все, що будували, руками вмить ломиться. Тільки спогади лишаться на душі. Але це тільки спогади. Ти не мене живи. Як би не рвався любов зберегти, збережуться лише спогади.